0: Rádio Košice.
1: 91,7 a 106,9.
2: Vesmír nás skúša, či v nás býva duša.
3: Či sa vieme podeliť s druhým o chleba, o

Krátko pred 6. prajeme dobré ráno z Rádia Košice. Pokiaľ nás už máte takto naladených, tak určite máte na to dobré dôvody, ale to najhlavnejšie, čo je, tak že chcete mať pohodový štart do dňa a ten vieme zabezpečiť. K tomu aj všetko dôležité v správach, čo by vám nemalo rozhodne chýbať. To nám už prezradí o chvíľu naša Romana, tak zostaňte s nami, je 5.57.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košický kraj ocenili ako príklad dobrej praxe. Opozícia pokračuje v kritike rozpočtu. Šatka si vyrovnal v Omoni gólové maximum. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. Košický kraj sa dostal medzi príklady dobrej praxe v prestížnej výročnej správe Európskeho výboru regionov State of Regions and Cities. Európska správa ho uvádza ako región, ktorý dokázal premeniť výzvu odlivu mladých ľudí na príležitosť pre rozvoj inovácií, podnikavosti a talentov. Za Župu hovorí Katarína Strojná.
2: Prípadová štúdia s názvom From Brain Drain to Innovation Valley vyzdvihuje spoluprácu Košického samosprávneho kraja, univerzít a partnerov pri budovaní silného regionálneho inovačného ekosystému. Vďaka inovačnému centru Košického kraja, jeho vzdelávacím a akceleračným programom, podpore startupov či rozvoju coworkingového kampusu sa podarilo vytvoriť prostredie, ktoré pomáha mladým ľuďom rozvíjať svoj potenciál doma na východnom Slovensku. Výsledkom je nielen takmer 12 miliónov eur získaných na rozvoj inovácií, ale aj európske uznanie v podobe statusu Regional Innovation Valley.
1: Od roku 2018 smerovalo do rozvoja župných škôl viac ako 97 miliónov eur. Schválený rozpočet pomôže Slovensku napredovať a ostatné bude v rukách ľudí. Uviedol to po schválení v Národnej rade jej podpredseda a šéf koaličnej SNS Andrej Danko.
3: A ja na záver sa kláňam všetkým 76 charakterným poslancom, ktorí neboli ješitní. Lebo ak by sa niektorí poslanci správali stále len tak, že my sme dvaja a utekáme k predsedovi vlády, tak táto vláda nemôže vydržať. Takže som rád, že sa ukázalo, kto za koho kope, kto má aký charakter.
1: Opozícia však pokračuje v kritike schváleného rozpočtu. SAS hovorí, že vláda premiéra Roberta Fica po 3 rokoch zvyšovania daní, odvodov a poplatkov predložila rozpočet, ktorý neprináša žiadne opatrenia na oživenie ekonomiky, pokračuje v zadlžovaní Slovenska a slúži predovšetkým na udržanie vládnej koalície pri moci. Šéf strany Branislav Gröling.
4: Toto je rozpočet, ktorý nás reálne vedie k bankrotu. Keď ste sa pozreli na poslancov, tak boli úplne vystrašení, pretože vedia, že toto je ich absolútny koniec. Toto 3 roky ľuďom hovorili, že si potrebujú utiahnuť opasky, dávali vyššie dane, vyššie poplatky, transakčnú daň a oni si potom povolili kravaty na úrade vlády, vyložili nohy a naliali si koňačík a ešte majú tú drzosť. Potom, čo rozkradli celé Slovensko, prísť sem a priniesť takýto rozpočet, ktorý absolútne nemá žiadne opatrenia na naštartovanie ekonomiky.
1: Vláda podľa podpredsedu strany Mariána Vyskupiča napriek rekordným príjmom štátu nedokáže zastaviť rast verejného dlhu. Dodal, že výsledkom jej hospodárenia sú vyššie náklady pre firmy, zamestnancov aj domácnosti. Polícia v Norsku zadržala 5 ľudí pre podozrenie zo závažného podvodu pri fakturácii služieb poskytovaných lodiam NATO. V rámci vyšetrovania vykonali prehliadky aj policajti v Nemecku a Rumunsku. Celková škoda sa odhaduje na viac ako 1 milión eur. Slovenský futbalový reprezentant Ľubomír Šatka má za sebou výborný štart v novom pôsobisku. Počas leta vymenil 30-ročný obranca turecký Samsun Spor za cyperskú Omoniu Nikózia a prežil úvod do nového ročníka, aký v kariére ešte nezažil. Už po 5 ligových zápasoch si totiž 2 gólmi vyrovnal sezónne maximum. Štvrtok na východe a Liptove s prevažne malou oblačnosťou a silnejším severným vetrom. Teploty vystúpia na 12 až 17 stupňov, na horách od 10. Aktuálne je na východe od 6 do 8, pod Tatrami máme okolo 4 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhaľová.
5: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Ešte raz príjemné ráno prajeme z Rádia Košice, takto 8 minút po 6 sa k vám od mikrofónu opäť raz prihovára Dano a štvrtkovú zostavu doplňa, ako ste počuli, naša Romy, ale potom je tu ešte aj Juraj, ktorého oči sú upriamené na cesty a sleduje pozorne, čo sa deje, aby vám vedel podať tie najdôležitejšie informácie. Takže všetko je pripravené ako má, tak poďme si spríjemniť toto ráno rytmami od Tame Impala. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 15. do 21. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 30%. 50-gramová lina, rôzne druhy so zľavou až 30%, iba za 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Naladené máte rádio Košice, je 6 hodín 17 minút, sme na začiatku štvrtka, ale keď som sa nad tým tak zamyslel, tak vlastne už je skoro piatok, keď nepočítame dnešný deň, lebo už sme v ňom. Takže už je dobré, lebo je skoro piatok. To znamená, že vám prajeme skoro ráno, príjemný skoro piatok. Nech už vás čaká dnes čokoľvek, tak veríme, že to zvládnete a my vás budeme sprevádzať kamkoľvek to bude. Aj spolu s tou najkvalitnejšou hudbou, za ktorú teraz pokračujú v rádiu Košice YouTube.

0: Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice, je 6.21 a preto už pokračujeme informáciami v krátkych správach.
1: Študenti troch stredných škôl z Prešovského kraja sa na workshope oboznámili so základmi podnikania a rozvoja vlastných projektov. Podujatie sa uskutočnilo na úrade kraja a jeho cieľom bolo podporiť podnikateľské myslenie, tvorivosť a praktické zručnosti mladých. Na stole je rozhodovanie sa o ďalšej európskej pôžičke pre Ukrajinu. Na rokovaní Výboru Národnej rady pre európske záležitosti o tom informoval predseda vlády Robert Fico. Dodal, že ak by k zabezpečeniu pôžičky došlo, Slovensko sa k nej nepridá. Ukrajina navrhla americkým vyjednávačom, aby sa ďalšie kolo rokovaní uskutočnili v najbližších dňoch v Bruseli. Práve tu sa odnes koná dvojdňový summit Európskej rady, na ktorom sa očakáva aj účasť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Saudsko-arabská najvyššia futbalová súťaž odložila zápasy 9. kola po eskalácii vojny v krajine s Húsiami. Stretnutie Al Nassru, v ktorom pôsobí aj Cristiano Ronaldo, proti Al Ahly sa odohrá začiatkom marca. Duel lídra tabuľky Al Hilalu proti Al Riyadu a súboj Al Ittihadu s Al Shababom sa uskutočnia 19. decembra. Dnes polojasno, na severe aj s prehánkami, denné maxima 12 až 17 stupňov, na Spiši od 10 pri silnejšom severnom vetre. Na východe sa práve teploty šplhajú do 8 stupňov, Tatry, Zamagoria, Liptov hlásia okolo 5. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné ráno na cesty pre Juraj. V Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Hlavnú ulicu. Doprava smerujúca po jednosmernej ulici Mesiarskej je odklonená z ulice Poštová smerom na Alžbetinu. Taktiež do konca týždňa prebiehajú práce na Klimkovičovej ulici. Rátajte tu s dočasným obmedzením. Z dôvodu rekonštrukčných prác je uzavretá cesta medzi Zemplínskou, Širokou a Iňačovcami. Uzavierka potrvá ešte dnes. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Jantárovej za malou stanicou smer Aupark a na Moldavskej pri Hornbachu smerom na Kruhový objazd. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Počujeme sa už o 20 minút.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Košice ešte nikdy neviedla žena. Pre mňa to však nie je otázka symbolu. Je to otázka spôsobu riadenia mesta. 12 rokov nesiem zodpovednosť za mestskú časť a viem, že dobrý primátor musí vedieť počúvať, rozhodnúť sa a potom výsledok aj doručiť. Do vedenia Košíc prinesiem skúsenosť, energiu a novú politickú kultúru. Dnes nastal čas, aby Košice prvýkrát vo svojej histórii viedla žena. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Voľte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
3: Som Marcel Vrchota a ako starosta najobľúbenejšej košickej mestskej časti Košice Západ viem, že teraz sa potrebuje pre svoj rozvoj skúsenosti. Prinášam spoluprácu, odbornosť a odhodlanie. Viac informácií o úspechoch a víziách na www.vrchota.sk. Príďte 24. októbra voliť a voľte starostu číslo 8. Spolu sme Terasa, Marcel Vrchota.
2: Objednávateľom kampane je Marcel Vrchota Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
4: Predražená plaváreň? Nula postavených nájomných bytov a kolaps dopravy? Aj to sú výsledky súčasného vedenia, ktoré naozaj zmenili Košice. K horšiemu. Roky počúvame, ako nám bude dobre. Ale kedy? Stačilo už sľubov. Žijeme konečne v meste, aké si zaslúžime. Som Ladislav Lorinc, starosta KVP. Kandidát na primátora a mám konkrétnu víziu, ako naše mesto posunieme vpred. Voľte číslo 2.
2: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
5: Košický kraj je náš domov. Spoločne sme ho rozhýbali a dnes rastie. Za výsledkami sú ľudia, ktorí veria v náš kraj. Chcem s vami pokračovať v začatých projektoch a prinášať nové, aby sme spoločne budovali super kraj pre všetkých. Pokračujme spolu. Som Rastislav Trnka, kandidujem na predsedu Košického samosprávneho kraja ako nezávislý kandidát s číslom 6. S Rastom kraj rastie.
2: Objednávateľom kampane je Rastislav Trnka Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
6: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Hladíte Rádio Košice, máme 5 minút po pol siedmej a preto sa poďme pozrieť, čo nás dnes čaká a neminie v rámci počasia. V metropole východu dnes spočiatku zamračené, ale postupne až jasno s teplotami 14 až 16 stupňov Celzia. Na východe celkovo oblačno až zamračené, ojedinele postupne miestami zmenšená oblačnosť, ráno miestami hmla a aj dnes sa niekde môžu objaviť aj slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 13 až 18, na hornom Spiši okolo 11 stupňov a teplota vo vysokých plohách okolo 2. Takže dnes aj s mrakmi, ktoré sa ale počas dňa vytratia na celom území, k tomu na Gemery 14 až 16 stupňov, na hornom Zemplíne o stupeň chladnejšie, na dolnom Zemplíne tiež do 16 stupňov, na Šariši dnes len 12 až 14 stupňov Celzia, na Spiši od 11 do 13 stupňov, postupne ideme dole, pretože na Liptove len 10 až 12 a v hlavnom meste tiež v úvode zamračené a k večeru už len polooblačno a 15 až 17 stupňov Celzia. Tak sme to počuli, takto znie predpoveď na dnes, užívajte si deň aj spolu s Rádiom Košice. We'll be right back.

0: Naladené máte Rádio Košice, 6 hodín 40 minút a tentokrát už meníme hudbu za informácie v krátkych správach.
1: Nová okružná križovatka na Laboreckej ulici a námestí Slobody v Humennom je už v plnej prevádzke. Je súčasťou projektu modernizácie miestnych komunikácií za viac ako 1 200 000 eur. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa vytvorila interaktívnu hru, ktorá má poistencom pomôcť včas odhaliť podvodné útoky. Je zameraná nielen na podvodné e-maily, ale aj na falošné telefonáty a správy prostredníctvom SMS alebo sociálnych sietí. Talianska premiérka Giorgia Meloniová uviedla, že dohoda medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom a Ruskom ohľadom dodávok nafty je veľmi riskantná. Podľa nej by mohla viesť k legitimizácii Moskvy. Slovenský futbalista Ivan Mesík sa prvýkrát v tomto ročníku presadil v anglickej Championship. 25-ročný obranca Charltonu Athletics prispel k pozícii striedajúceho hráča presným zásahom Gremize 2-2 na trávniku Burnley. Štvrtok na východe a Liptove s prevažne malou oblačnosťou a silnejším severným vetrom. Teploty vystúpia na 12 až 17 stupňov, na horách od 10. Teplomer na východe práve ukazuje do 8, Spiš a Liptov hlásia 5 až 6 stupňov. Máte naladené Rádio Košice? Aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičom v Košiciach pripomíname, že na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torijskej po triedu KVP a od Iperskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Potom v Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa a ešte dodnes v Jasove pracujú cestári a je to aj zúžená vozovka. Radar ste nám hlásili v Košiciach na Moldavskej pri Orlane smerom od kruhového objazdu a hliadke na začiatku Sečoviec smer Dargov. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto o 6.46 a teraz sme aj blízko zámoria, pretože v noci sa odohrali len dva duely v NHL, ale v jednom z nich nastúpili proti sebe dvaja Slováci. A to Martin Fehervári s Washingtonom proti Slavkovského Montrealu. Ani jeden z našich v zápase nebodoval, hoci Juraj Slavkovský mal na to 4 pokusy, najviac týmu, ale nakoniec sa z víťazstva 5-4 tešil Washington s Martinom Fehervárim, ktorý bol zároveň aj druhý najvýťaženejší hráč Capitals. My sa veríme, že takto vo štvrtok potešíte aj skvelej hudbe, ktorú prinášame v Rádiu Košice. Peter Bič Projekt na krajší štvrtok.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5 hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariera.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Čau ragazzi, la Dolce Vita prikáza do Košic už tento piatok a sobotu. Pozor, 16. a 17. októbra vás čakáme v Kustále na Divino Festival. Pripravte sa na top vinárov priamo z Talianska, Valdobbiadene, Primitivo, Chianti, Montalcino, Sardinia. Nebudú chýbať aj pochutky, pizza, focaccia a ďalšie dobroty. Za podoba dobrej energie so live hudbou ďakujeme Wood Night Band. Divino Festival. Jedinečná talianska atmosféra už tento piatok a sobotu od 15. do 23. v Kustále. Jasná. divinofestival.sk. Vi aspettiamo.
0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefóny.

0: veci a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.

Krásne ráno, prajeme 3 minúty pred 7 v Rádiu Košice. Treba povedať, že celkom nám zbehla prvá spoločná hodina a to znamená, že pomaly sa opäť pripravuje Romana so správami, pričom tentokrát predstavíme kandidátov na starostu Košickej mestskej časti Západ. Tak si to nenechajte celé uísť a takto v závere hodiny ešte novinka Baby Doll z Rádia Košice.

0: bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Kandidáti na čelo terasy chcú najmä čistejšie priestranstva a lepšie financovanie. Lokomotíva siahala na prekvapenie. Dnešok postupne s malou oblačnosťou a maximami 17 stupňov. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. V Rádiu Košice sa intenzívne venujeme téme blížiacich sa spojených októbrových volieb. V tejto súvislosti vám v našom spravodajstve aj na portáli košiceonline.sk postupne prinášame rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov a županov východoslovenských samospráv. Dnes sa pozrieme na hlavné vízie, s ktorými idú do volieb kandidáti na starostu košickej mestskej časti Západ. Svoje odpovede nám v abecednom poradí ako prvá zaslala Patrícia Helfenová. Manažérka, ktorá kandiduje ako nezávislá, chce z terasy urobiť čistú, bezpečnú a modernú štvrť. Jej vízia preto stojí na štyroch krokoch.
2: Lepšia údržba prostredia, moderné ihriská a kontajneroviská, viac hľadov v uliciach a repas pouličného osvetlenia, samosprávne a férové parkovanie pre rezidentov, podpora rodín, aktívnych seniorov a inklúzií. Pre úspešný rozvoj terasy sa po voľbách zameriam na 4 zásadné oblasti. Jasné kompetencie s mestom a udrženie služieb aj počas rozpočtových škrtov, parkovacie domy a systematická rekonštrukcia ciestnych chodníkov, deberizácia, revitalizácia parkov, detských zón a stopka neželanej výstavbe, riešenie asociálneho správania v súčinnosti s mestom a políciou.
1: Východ bude podľa Helfenovej úspešný len vtedy, ak sa rozvoj Košíc zverí do rúk odborníkov. Jej cieľom je vytvoriť moderný domov, kde mladé generácie reálne zostanú žiť. Vedúci právneho oddelenia, poslanec a nezávislý kandidát Dominik Karafa v odpovediach pre Rádio Košice uviedol, že svojou dlhoročnou prácou ukazuje, že na mnohé problémy existujú riešenia, len sa do nich treba pustiť.
3: Platí to pre čistotu a vzhľad verejných priestranstiev, parkovanie, aj problémy s narúšaním verejného poriadku. Za najväčšie výzvy považujem dlhodobo zanedbanú čistotu a vzhľad verejných priestranstiev a nastavenie pravidiel parkovania, ktoré trápi čoraz viac obyvateľov. Mojím osobným záväzkom je zlepšiť komunikáciu so zástupcami vlastníkov, ktorí častokrát poznajú problémy vo svojej lokalite lepšie ako ktokoľvek iný a priamym kontaktom ich vieme riešiť rýchlejšie a efektívnejšie.
1: Riešenie toho, že je východ na okraji záujmov v štáte, vidí Karafa v cieľavedomej príprave kvalitných projektov a v uchádzaní sa o externé zdroje, pretože domáci najlepšie vedia, čo potrebujú pre lepší a kvalitnejší život. Ďalším kandidátom na post starostu terasy je poslanec parlamentu Andrej Sitkár. Do volieb vstupuje s podporou strán Smer, Hlas, SNS, Republika a Právo na pravdu. Aj on by rád v prípade zvolenia do funkcie vyriešil parkovanie a čistotu v mestskej časti.
4: Ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky sa už dnes snažím o to, aby hlas Košíc a východného Slovenska bolo počuť aj v Bratislave a aby sa na východ dostávali nové projekty a investície. Ak sa stanem starostom, chcem túto skúsenosť využiť aj v prospech terasy. Zároveň sa budem sústrediť na veci, ktoré môže mestská časť reálne ovplyvniť, teda parkovanie, bezpečnosť, čistotu, chodníky, verejné priestory či obnovu ihrisk. Dôležitá bude spolupráca s mestom, štátom a ďalšími inštitúciami, ako aj získavanie externých zdrojov.
1: Najväčšou výzvou v prípade zvolenia za starostu bude podľa Sitkára opäť rozbehnúť rozvoj terasy a zároveň udržať finančnú stabilitu mestskej časti. Chce hospodáriť zodpovedne, znižovať zbytočné výdavky a aktívne získavať mimorozpočtové zdroje z eurofondov a externých víziev. Manažér Michal Starec, ktorý kandiduje na starostu za Košickú stranu, považuje za najväčšiu výzvu zmeniť spôsob fungovania mestskej časti a posunúť sa od každodenného hasenia problémov k systematickému plánovaniu a rozvoju terasy.
5: Mojou hlavnou prioritou je riešiť každodenné problémy nás terasanov. Jednoducho chceme vytvárať nové športoviská, detské ihriská, obnovovať verejný priestor a zlepšiť čistotu a bezpečnosť na našom sídlisku. Cieľom je preto vytvoriť akýsi zásobník pripravených projektov, aby sme dokázali efektívne získavať externé zdroje a postupne naše sídlisko rozvíjať.
1: V rámci poriadku chce Starec spájať malé a neefektívne kontajnerové stoiská, presadzovať moderné podzemné a polopodzemné riešenia a vytvoriť sídliskové rýchločaty na riešenie každodenných drobných podnetov. Budúci víkend by rád obhajil svoj post aj súčasný starosta terasy Marcel Vrchota. V odpovediach pre Rádio Košice uviedol, že 8 priorít jeho kandidatúry vyplýva z rozhovorov s obyvateľmi a vyústilo do 80 bodov programu. Najväčšou výzvou však pre ňo bude dokončiť rozpracované projekty skôr, než v Košiciach dôjde k zlučovaniu mestských častí.
6: Prioritami sú zvýšenie bezpečnosti, zlepšenie dostupnosti parkovania, viac poriadku v zeleni, verejných priestranstvách a kontajneroviskách aj za pomoci polopodzemných kontajnerov s bubnovými vpustiami či uzamykaním klietok, kvalitnejšia starostlivosť o zeleň, pokračovanie projektov obnovy verejných budov a priestranstiev, obnova a budovanie nových športovísk, podpora seniorov, zachovanie kultúrnych podujatí a podujatí na podporu folklóru a tradícií. Práca starostu prináša výzvy každý deň a preto považujem za nevyhnutné, aby bol úradujúci starosta fyzicky aj pracovnými myšlienkami prítomný, čo v prípade viacerých kandidátov na starostu u nás, ktorí pracovne pôsobia na Ťahanovciach, Severe či až Bratislave, nemusí byť pravda.
1: Vrchota kandiduje s podporou strán SaS, PS, Za ľudí, Hnutie Slovensko, Demokratia, Demokratická strana, Občiansky demokrati Slovenska. Poslednou kandidátkou do čela terasy, ktorá nám zaslala svoje odpovede, je Beata Zemková. Aktuálny stav mestskej časti považuje za veľmi zlý. Výsledkom sú podľa nej zničené a rozbité chodníky, málo kamier, množstvo asociálov, málo športovísk, nejednotnosť v spravovaní detských ihrísk, neporiadok a slabá údržba.
7: Samozrejme je pred voľbami jednoduché rôzne veci sľúbiť, ale treba si aj preveriť, čo za sebou tí ľudia majú, čo vám ponúkajú a ako to chcú zrealizovať.
1: Ako hlavné sú podľa Zemkovej potrebné opravy chodníkov a parterov, zlepšenie poriadku, bezpečnosti a čistoty. O hlasy Terasanov sa uchádzajú aj projektový manažér Peter Berinšter s podporou KDH, konzervatívci Kresťanská únia, Zmerodina a strana Rómskej koalície, nezávislý kandidát, právnik a lektor Filip Gál a živnostník Zdenko Lipták za Zmenu zdola Demokratickú úniu Slovenska. Tí nám však na naše otázky nereagovali. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty a ktorí nám do uzávierky zaslali svoje odpovede, nájdete na našom spravodajskom portáli košiceonline.sk v sekcii Voľby 2026. A poďme aj na šport. Futbalisti Lokomotívy Košice prehrali v domácom súboji 4. kola Slovnaft Cupu s Trenčínom 0-1. Líder 3. ligy Východ odohral s účastníkom najvyššej súťaže vyrovnanú partiu a jediný gól inkasoval v 45. minúte z pokutového kopu Soareša. Kapitán Erik Pačinta.
8: Tak z môjho pohľadu veľmi slušný zápas, či z našej strany, či z ich. Oni sú trošku v inej situácii, oni sa potrebovali chytiť, nový tréner, prišli v plnej zostave, čo sa dalo očakávať. My sme 10 zápasov, sa mi zdá, že neprehrali, alebo tak nejak. Čiže slušný zápas, chceli sme ich potrapiť. Celkom to aj vyšlo, tam trošku možno hlúpa penálta, ale zápas vyrovnaný. Škoda, že to nešlo možno do tých penált.
1: Na striedačke hostí z Považia absolvoval víťazný debut tréner Marek Daňovský. Svoju premiéru na lavičke AS označil za náročnú.
9: Veľmi ťažká, ale očakávali sme to. Super má veľkú kvalitu, čo sa týka skúsenosti. Dovolím si tvrdiť, že možno viac skúsených hráčov, ako máme my v našom ústve. Čiže my sme išli s maximálnym rešpektom. Samozrejme, vedeli sme možno aj o nejakej menšej kvalite tej hracej plochy a to nás trošku aj brzdilo, samozrejme, ale tá psychika je veľmi dôležitá a my si preto aj toto víťazstvo 1-0 veľmi vážime, pretože sme v ďalšom kole, čo nie je úplne samozrejmosť a vidíme to aj pri tých ostatných ústvach.
1: Z postupu do ďalšieho kola sa potešili hráči FC Košice, ktorí zvíťazili v Považskej Bystrici 2-0. Zo zástupcov Východu bol v akcii aj treťoligový Vranov, ktorý podľahol Banskej Bystrici 0-2. Dnes postupne polojasno, na severe aj s prehánkami, denné maximá 12 až 17 stupňov, na Spiši od 10 pri silnejšom severnom vetre. V tejto chvíli je na východe 6 až 8 stupňov, Spišská Nová Ves a Poprad hlásia 4, Stará Ľubovňa 5 a Liptovský Mikuláš okolo 6 stupňov. O vaše dopravné postrehy sa dnes stará Juraj.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
10: Kolóny sa začínajú tvoriť na vjazde do Košic od Košických Olšian, potom Šaci a v Krásnej smerom do mesta a na Palackého smer centrum. Zdržíte sa aj na vjazde do Prešova od Kapušian a na Duklianskej, Levočskej a Sabinovskej ulici do centra. Taktiež vo Veľkom Šariši smerom do Prešova. To je zatiaľ všetko. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: pohodový štvrtok, štartujete aj po 7 s Rádiom Košice. Naďalej je tu pre vás Dano a spolu so mnou tu bol aj CeeLo Green a jeho Forget You. A my rovnako nezabúdame na vás ani v tento predposledný deň pracovného týždňa. Máme pre vás pripravené rôzne zaujímavosti, ale aj potrebné informácie, ktoré sa zídu. Napríklad tie z ciest, ktoré viete aj vy aktualizovať. Takže určite tak urobte a my sa postaráme o hudbu už o chvíľu Siena Spyrou v Rádiu Košice.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, dva druhy len za 48 centov a popradská káva extra špeciál mletá 2x 250 gramov len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a popradskú kávu extra špeciál mletu 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Like, to je festival súčasnej literatúry Košice. Už tento týždeň od štvrtka do soboty v Artfore, pamätnej výstave Šándora Máraja a na peróne. Knižné premiéry, domáci aj zahraniční hostia, postsocialistický pop aj anarchista Bango, rómsky orchester a liriková performancia, ale aj čítanie na cintoríne či prechádzka mestom. Celý program nájdete na www.festivallike.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Zemplíne.
6: 97,0.

Ladíte Rádio Košice, je 7 hodín 18 minút, máme už 15. október a dnes určite budeme oslavovať aj my, pretože meniny majú Terézie a Terézy a to znamená, že aj naša správarka Terka si dnes užije tento deň. Takže aj takto cez éter ju pozdravujem, prajem Terka všetko najlepšie, určite k nej dorazí toto blahoželanie, ale samozrejme gratulácia patrí všetkým Terézam a Teréziam, ktoré dnes oslavujú. Hlavne vydarený deň a k tomu vám rozbalíme prvý darček, v ktorom sa nachádzajú už No Name, tak nech sa dobre počúvajú.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Počúvate Rádio Košice, je 7.22. Pri mne v štúdiu už je nachystaná Romy a to znamená, že ideme na krátke správy.
2: Na spojenej škole vo Veľkých Kapušanoch sa mal 18-ročný študent s nožom v ruke vyhrážať zabitím pedagógovi. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maro Žilinka. Policajti už mladíka obvinili z prečinu nebezpečného vyhrážania a vzali do väzby. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu aj tento rok poskytuje samosprávam dotácie na spracovanie dokumentácie. Celkovo by mal prerozdeliť medzi 69 úspešných žiadateľov takmer 1,5 milióna eur. Dnes sa začína s obnovou Mikulšovej väznice v Košiciach. Mimovládne organizácie odovzdajú podpisy na odvolanie ministra vnútra a Švédsko si volí novú predsedníčku parlamentu. Český premiér Andrej Babiš je podľa Európskej komisie aj naďalej v konflikte záujmov. Vyplýva to z odpovede na podnet českej organizácie Transparency International z mája tohto roka pre akcie Agrofertu. Slovenský stolný tenista Jan Kvang postúpil do druhého kola na majstrovstvách Európy v Ľubljane. V prvom zápase vyraďovacej fázy zdolal Francúza Thibauta Poreta 4-1. Menej sa darilo Ľubomírovi Pištejovi, ktorý nestačil na favorizovaného Chorváta Ivora Bana 0-4. Štvrtok na východe a Liptove s prevažne malou oblačnosťou a silnejším severným vetrom. Teploty vystúpia na 12 až 17 stupňov, na horách od 10. Na väčšine východu a Liptova je práve 5 až 8 stupňov, Poprad hlási okolo 4. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Aktuálne sa zdržíte v Šaci, v Barci a v Krásnej smerom do mesta. Potom na viazde do Košic od Košických Olšian a na Palackej ulici smer centrum. Postavíte sa aj na viazde do Prešova od Kapušian a vo Veľkom Šariši smerom do Prešova. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na Furči od pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh, preto tu zvýšte opatrnosť. A do konca týždňa prebiehajú práce na Klimkovičovej ulici. Na radari si dajte pozor v Košiciach na Vyšnom Opáckom za Šelkou smer most VSS a na Moldavskej za Orlenom smerom od kruhového objazdu. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme vám bezpečný dojazd.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Chcú vás pomýliť. Museli nasadiť kandidáta s podobným menom, lebo sa boja o svoje miesta. My naopak milujeme naše mesto a preto prinášame veľkú košickú víziu. Čisté a bezpečné ulice, využívanie eurofondov na maximum, modernú dopravu a sídliská pre rodiny s deťmi. Aj tieto riešenia sú súčasťou programu VKV 2042. Som Ladislav Lorinc, starosta KVP a kandidát na primátora. Posuňme Košice spoločne pred. Voľte číslo 2.
2: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
3: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
4: Košický kraj je náš domov. Spoločne sme ho rozhýbali a dnes rastie. Za výsledkami sú ľudia, ktorí veria v náš kraj. Chcem s vami pokračovať v začatých projektoch a prinášať nové, aby sme spoločne budovali super kraj pre všetkých. Pokračujme spolu. Som Rastislav Trnka, kandidujem na predsedu Košického samosprávneho kraja ako nezávislý kandidát s číslom 6. S Rastom kraj rastie.
2: Objednávateľom kampane je Rastislav Trnka Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
5: Bezpečné mesto sa nezačína veľkými rečami. Začína sa tým, že pravidlá platia pre každého. Chcem Košice, v ktorých sa rodičia neboja o svoje deti, seniori sa cítia bezpečne a mesto problémy nerieši až vtedy, keď prerastú cez hlavu. Poriadok vo verejnom priestore, dôsledné dodržiavanie pravidiel a mestská polícia, ktorú je vidieť tam, kde ju ľudia potrebujú. Bez výhovoriek a bez zatvárania očí. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Voľte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Je 7 hodín 33 minút, prajeme skvelé ráno z Rádia Košice a v tejto chvíli sa už ideme pozrieť na dnešnú predpoveď. Metropole východu dnes spočiatku zamračené, ale postupne až jasno s teplotami 14 až 16 stupňov Celzia. Na východe celkovo oblačno až zamračené, ojedinele postupne miestami zmenšená oblačnosť. Ráno miestami aj hmla a aj dnes sa niekde môžu objaviť slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 13 až 18, na hornom Spiši okolo 11 stupňov a teplota vo vysokých polohách okolo 2. Takže dnes aj s mrakmi, ktoré sa ale počas dňa vytratia na celom území, k tomu na Gemeri 14 a 16 stupňov Celzia. Na hornom Zemplíne o stupeň chladnejšie, na dolnom Zemplíne tiež do 16 stupňov, na Šariši dnes len 12 a 14 stupňov Celzia. Na Spiši od 11 do 13 stupňov a stále ideme postupne dole, pretože na Liptove len 10 až 12. A v hlavnom meste tiež v úvode zamračené a k večeru už len polooblačno a 15 až 17 stupňov Celzia. Naladené máte Rádio Košice, prajeme pohodové ráno, je 7.34.

7 hodín 38 minút ste s Rádiom Košice. Pred chvíľou sme to počuli, že dnes bude síce úvod dňa zamračený, ale potom by sme sa mohli dočkať aj slnka. Ale čo na to všetko hovorí taká pranostika? Tá dnešná znie trochu česky, že po svaté Tereze mráz po strechách leze. To by znamenalo, že sa od zajtra máme pripraviť na mráz, respektíve minimálne rannú námrazu. Uvidíme, lebo podľa mňa v niektorých častiach už aj včera bola taká jemná námraza. My vás ale teraz zohrejeme hudbou, a to v podaní Kygo, Khalida Griffin z Rádia Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, je 7.42 a to znamená, že na rade sú už krátke správy z našou Romy a po nich aj pohľad na cesty.
1: Michalovce podpísali kúpnu zmluvu so spoločnosťou Chemkostav AS. Športová aréna sa tak oficiálne stáva majetkom mesta. Radnica ju odkúpila za vyše 2,5 milióna eur. Na program Misia zdravie je z akčného plánu pre podporu vedy do roku 2030 vyhradených 68 miliónov eur. Cieľom je podľa rezortu školstva jedna z najkomplexnejších iniciatív, ako prepojiť ľudské poznanie v oblasti výskumu, inovácií a vedy. Blízko Hormuzského prielivu sa po zásahu projektilom potopila kontajnerová loď, ktorá plávala pod singapurskou vlajkou. Ďalšia je poškodená. Americký hokejista Hunter Fidžis ukončil kariéru. Podľa správ HC Dynama Pardubice, kde naposledy pôsobil, mu zdravotné problémy neumožňujú pokračovať v profesionálnej súťaži. 32-ročný Fidžis pôsobil 2 sezóny v Košiciach, potom hral aj za Žilinu a Prešov. Dnes postupne polojasno, na severe aj s prehánkami, denné maxima 12 až 17 stupňov, na Spiši od 10 pri silnejšom severnom vetre. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje 5 až 8 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach sa naďalej zdržíte v Šaci, v Barci a v Krásnej smerom do mesta. Potom na viazde do mesta od Košických Olšian a na Palackého ulici smer centrum. Stojíte aj na začiatku Prešova smerom od Kapušian a vo Veľkom Šariši smerom do Prešova. Poďme na obmedzenia. V Prešove na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená. A od dnes bude prebiehať oprava Šebastovskej ulice v Teriakovciach. Úsek bude z tohto dôvodu uzavretý. Radari ste nám hlásili v Košiciach na Vyšnom Opáci, za Šelkou smerom na most VSS a na Moldavskej za Orlenom smer Optima. Namerajú vás aj na viazde do Barce pri OMV smerom od Šebastoviec a na D1 pri Petrovanoch smer Prešov. To je zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemné ráno prajeme o 7.48. Možno ste práve dorazili do práce a neviem, či aj vy máte tak vo zvyku, že kamkoľvek prídete z nejakej cesty, tak si máte potrebu umyť ruky. Priznám sa, že ja to musím urobiť takmer vždy, hoci idem len v aute, ale dnes by ste to mali urobiť určite aj vy, pretože je Svetový deň umývania rúk. Bežná vec, ale aj tak sme sa naučili si poriadne umývať ruky až počas covidu. Takže nezabúdajte na to a my vám dnešok spríjemníme aj hudobne, hráme si

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 245 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Štvrtok si užívate s Rádiom Košice, teraz aj s Meghan Trainor a je Let You Be Right v Rádiu Košice. A pravdou je aj to, že už o chvíľu pôjdeme na ďalšiu dávku správ s Romanou. V Metropole Východu je už zvykom, že takto v jeseni sa robí teratizácia a plánuje sa to aj tentokrát. Preto sa na to pozrieme bližšie a v športe pôjdeme na hádzanársku palubovku, takže nepreláďujte a ešte predtým si doprajeme slávnu Madonu z Rádia Košice.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Košiciach sa začína jesenná deratizácia. Mestá pripravujú svoje rozpočty v komplikovanej situácii. Košickí hádzanári podľahli bojniciam. Aj krátko po 8 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Deratizácia sa v Košiciach robí dvakrát ročne, počas jary a jesene. Na sociálnych sieťach sa však celoročne objavujú fotografie s potkanmi, ktoré ľudia vidia najmä pri kontajneroch, ale aj v centre mesta. Stopy zanechávajú aj pod kapotami aut. Zbadať potkana počas dňa už nie je problém ani na Rušnej hlavnej ulici či zastávkach MHD. Podľa odborníkov sa množia pre nezodpovednosť ľudí, ktorí krmia holuby alebo vyhadzujú odpadky mimo miest na to určených. Za mesto pokračuje Jana Poľová.
2: Jedným z ohnísk výskytu hlodavcov je aj kanalizačná sieť, preto je potrebné vykonávať preventívnu a represívnu deratizáciu aj tam. Podľa usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky majú všetky zainteresované subjekty postupovať koordinovane, rýchlo a v stanovenom termíne tak, aby sa zabránilo šíreniu hlodavcov a vzniku epidemiologického rizika na území mesta.
1: Fyzické osoby musia vykonávať reguláciu potkanov aj v pivničných priestoroch rodinných a bytových domov, na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat. Jesenná deratizácia sa musí vykonať od 15. októbra do konca novembra. Ak je zaznamenaný zvýšený výskyt živočíšnych škodcov alebo ich výskyt v priestoroch, kde sa vyskytovať nesmú, je nutné vykonať deratizáciu aj mimo určených termínov preventívnej celoplošnej deratizácie.
2: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach na základe skúseností z predchádzajúceho obdobia upresnil, že deratizáciu je potrebné vykonávať aj pri kontajneroviskách. Upravený systém deratizácie sa ukazuje ako účinný. Mesto totiž v predchádzajúcom období nezaznamenalo hlásenia od občanov o mimoriadne veľkom výskyte hlodavcov na jednom mieste. K znižovaniu ich počtu prispieva aj výstavba polopodzemných kontajnerov.
1: Reportáž prinášame v televízii Košice na tvkošice.sk. Mestá pripravujú svoje rozpočty v mimoriadne komplikovanej situácii. Za jeden z najzávažnejších problémov naďalej považujú právnu neistotu v uplatňovaní sankcií dlhovej brzdy vo vzťahu k samosprávam. Uviedla to Únia miest Slovenska v reakcii na návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý schválila Národná rada. Mestá podľa nej potrebujú jasné pravidlá a informácie o finančných dosahoch nových povinností, napríklad v odpadovom hospodárstve. Bez ich presného vyčíslenia nemožno zodpovedne vyhodnotiť celkovú záťaž na mestské rozpočty. V procese proti jednému z údajných páchateľov útokov na plynovody Nord Stream, ktorý sa začal na súde v Hamburgu, požiadala obhajoba o zastavenie konania. Zároveň odmietla obvinenie, že sa 50-ročný bývalý dôstojník ukrajinskej armády dopustil vojnového zločinu. Obvinenia nie sú podľa nej podložené. Košickí hádzanári podľahli v 7. kole handball extraligy týmu HK Bojnice 25-29. Vicemajster uplynulého ročníka sa posunul v tabuľke na druhú priečku s trojbodovou stratou na lídra z Považskej Bystrice. Košice sú 7. Štvrtok na východe a Liptove postupne s malou oblačnosťou a silnejším severným vetrom. Teploty vystúpia na 12 až 17 stupňov, na horách od 10. Momentálne je na východe pod mrakom a do 9 stupňov, Spiš a Liptov hlásia okolo 6. Na cestách sa to už začína plniť. Slovo dávam Jurajovi.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Ďakujem, Romy. Kolóny sú naďalej v Šaci a v Krásnej smerom do mesta. Potom na viazde do Košic od Košických Oršian a na Palackého ulici smer centrum. Zdržíte sa aj v Prešove od Nižnej Šabastovej po Dukujanskú ulicu a na viazde do Popradu od Hozelca. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať priamo do štúdia.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Už aj takto po 8 vám prajeme krásne ráno v Rádiu Košice. In for the weekend ste počúvali. Už možno aj vy ste myšlienkami pri víkendových plánoch, ale ešte nám treba zvládnuť posledné pracovné chvíle. Hoci je ešte len štvrtok, tak aj dnešok vám spríjemníme tak, aby ste ho zvládli ľavou zadnou. A o to sa postará teraz už aj Alex Warren, tak nech sa dobre počúva.

0: týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 15. do 21. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 30%. 50-gramová lina, rôzne druhy so zľavou až 30%, iba za 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Akcia, ktorá vám padne do oka. V našej predajni na Štúrovej 50 v Košiciach si vyberiete zo širokej ponuky rámov. S kódom RADIO 10 navyše získate zľavu 10% na svoj nákup počas celého októbra. V iRIME máte základné sklá v cene akéhokoľvek rámu. Navyše si môžete dať zmerať zrak profesionálnym optometristom zadarmo. Objednajte sa na vyšetrenie na irim.sk ešte dnes. iRIME.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Titulky s Rádiom Košice.
1: Čím bola iná predchádzajúca budova divadla, ktorá stála na tom istom mieste ako dnešná?
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Skvelé ráno prajeme z Rádia Košice, je 8.17, hrali sme si Advice for the Young at Heart a pri radách zostaneme, pretože komunikovať nie je vždy jednoduché. Podľa nového výskumu 60% dospelých ľudí minimálne raz zaklame, a to počas krátkeho 10-minútového rozhovoru. Hlavne, keď sa ešte len spoznávajú. Vrajže niekedy prikrášlime svoje príhody, aby sme v konečnom dôsledku vyzerali pred druhou osobou lepšie, alebo aby sme, ako sa hovorí, zapadli do partie. Hoci to bolo skúmané za konkrétnych podmienok a nedá sa to teda zovšeobecniť, tak minimálne to hovorí o tom, ako veľmi nám záleží na tom, čo si o nás druhý myslia. Tak len taká myšlienka od Rádia Košice. Teraz už ale ideme späť k hudbe. Toto je Bystrík. Prajeme príjemné počúvanie.

0: 8.21, štvrtok si užívate s Rádiom Košice a teraz už nasledujú ďalšie informácie v krátkych správach.
1: Svidník získal nenávratný finančný príspevok na vodozádržné opatrenia na pešej zóne na ulici 8. mája. Ide o sumu vyše 426 000 eur. Umelú inteligenciu pri práci za posledné 3 týždne využilo 77% zamestnancov na Slovensku, pričom polovica používa vlastné alebo verejne dostupné nástroje. Vyplýva to z prieskumu agentúry Force. Tohtoročný rast cien pohonných látok značne utlmil dopyt najmä po naftových vozidlách. Ich predaj v medziročnom porovnaní klesol o takmer 6%. Bieloruská tenistka Arina Sabalenková vypadla v druhom kole dvojhry na turnaji WTA 1000 v Číne. Najvyššie nasadená hráčka nestačila na Američanku Ann Leeovú a podľahla jej 6-3, 4-6, 6-7. Dnes postupne polojasno na severe aj s prehánkami, denné maxima 12 až 17 stupňov, na Spiši od 10 pri silnejšom severnom vetre. Východ má práve do 9 stupňov, Tatry, Zamaguria, Liptov 6. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia v Košiciach je už pokojnejšia, no ešte stále sa zdržíte na Palackého ulici smer centrum a postojíte si aj v Prešove od Nižnej Šebastovej po Duklianskú ulicu. Ďalej pripomíname, že v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Hlavnú ulicu. Doprava smerujúca po jednosmernej ulici Mesiarska je odklonená z ulice Poštová smerom na Alžbetinu. Potom v Michalovciach je ulica Profesora Hlaváča kvôli rekonštrukcii uzatvorená smerom z Masarykovej na Kuzmányho ulicu. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Sečovskej smerom dole do centra a na Moldavskej za Orlenom smer Optima. Namerajú vás aj na D1 za Popradom smerom do Liptovského Mikuláša. To je zatiaľ všetko. O 20 minút sme tu opäť.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591 491.
3: Košický kraj je náš domov. Spoločne sme ho rozhýbali a dnes rastie. Za výsledkami sú ľudia, ktorí veria v náš kraj. Chcem s vami pokračovať v začatých projektoch a prinášať nové, aby sme spoločne budovali super kraj pre všetkých. Pokračujme spolu. Som Rastislav Trnka, kandidujem na predsedu Košického samosprávneho kraja ako nezávislý kandidát s číslom 6. S Rastom kraj rastie.
2: Objednávateľom kampane je Rastislav Trnka, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591 491.
4: Košice potrebujú riešenia. Ak dostanem od vás dôveru viesť mesto, ak budem primátorkou Košíc, problém nelegálnych osád bude od prvého dňa jednou z mojich priorít. Nebudeme ho prehliadať ani čakať, že sa vyrieši sám. Mesto musí konať. Zákonne, ľudsky, ale dôsledne a s jasným cieľom problém vyriešiť. Pravidlá totiž musia platiť pre každého rovnako. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Volte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591 491.
5: A teraz pravdu. Košický kraj je po rokoch zlého riadenia na chvoste rebríčkov. Som Igor Šimko a milujem náš kraj. Preto vravím, dvakrát a dosť. Nie je čas na prázdne supersľuby ani nováčikov. Preto konám. Menej mestských častí Košíc, non-stop lekáreň, projekty z plánu obnovy. A môžete mať viac. Stovky miliónov z EÚ aj 10 tisíc pracovných miest. Dal som vám podpis, výsledky aj garancie. Slovo robí chlapa. Voľte kraj podľa ľudí. Voľte Šimka za župana. Číslo 5.
2: Objednávateľom kampane je Igor Šimko, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591 491.
6: Zase stojíte v zápche? Vyhýbate sa na cestách dieram alebo vám ušla MHD? Podľa indexu kvality života sú Košice posledné krajské mesto. Aj to je výsledok súčasného vedenia mesta. Pripravili sme pre vás VKV, Veku Košickú víziu, ktorá aj do oblasti dopravy priveje čerstvý vzduch. Na KVP sme ukázali, že veci sa dajú robiť lepšie. Som Ladislav Lorinc, kandidát na primátora, ktorý posunie Košice vpred. Voľte číslo 2.
2: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Just a Dream znelo z éteru Rádia Košice, je 8.32 a možno máte na dnes vysnívané počasie, tak sa poďme pozrieť, či sa zhoduje s predpoveďou. V metropole východu dnes spočiatku zamračené, ale postupne až jasno s teplotami 14 až 16 stupňov Celzia. Na východe celkovo oblačno až zamračené, ojedinele postupne miestami zmenšená oblačnosť. Teraz ráno ešte miestami hmla a aj dnes sa niekde môžu objaviť slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 13 až 18, na hornom Spiši okolo 11 stupňov a teplota vo vysokých polohách okolo 2. Takže dnes aj s mrakmi, ktoré sa ale počas dňa vytratia na celom území, k tomu na Gemeri 14 až 16 stupňov, na hornom Zemplíne o stupeň chladnejšie, na dolnom Zemplíne tiež do 16 stupňov, na Šariši dnes len 12 až 14 stupňov Celzia, na Spiši od 11 do 13, postupne ideme ďalej dole, pretože na Liptove len 10 až 12 a v hlavnom meste tiež v úvode zamračené a k večeru už len polooblačno a 15 až 17 stupňov Celzia. Takto by mal vyzerať dnešok, tak si ho užívajte aj spolu s Rádiom Košice, je 8.33.

0: Pohodové ráno želáme z Rádia Košice, je 8.36, čo je ideálny čas si na niečom pochutnať.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: Presne tak, základom každého skvelého dňa sú kvalitné raňajky, lebo tie telo naštartujú a dodajú mu dôležité živiny hneď v úvode. A vy si ich viete takisto dopriať, dokonca teraz vďaka pekárovej žene a Rádiu Košice aj spolu so svojimi kolegami a kolegyňami, pretože na našom Facebooku a Instagrame súťažíme o raňajky v hodnote 100 eur od pekárovej ženy. Stačí odpovedať na otázku v komentári a potom už len dúfať, že vás vyžrebujeme. A to sa včera podarilo Romanovi aj Natálii.
2: Mám to napísané na papieriku, čiže môžem to hneď povedať.
3: Tak
2: moja
3: povedz.
2: Moja najobľúbenejšia pekáreň je pekárová žena.
3: A je to naozaj tak? Je to tvoja najobľúbenejšia?
2: Áno, kúpaj domov sa mať plienkou.
3: Aha, a čo máš najradšej? Čo zvykneš tak najčastejšie nakupovať?
2: Tak kváskový chlieb, rožky, croissanty, pistaciové.
0: A verím, že si teda vychutnáš ten spomínaný pistaciový croissant, ale možno vyskúšaš aj niečo iné, ako napríklad makovú višňovú štrúdľu alebo jablkovú. Čo ty na to?
4: Samé dobroty, určite áno, určite. Ďakujeme veľmi pekne ešte raz, tešíme sa.
0: Ak sme vám teraz urobili chuťky, tak pokojne si viete prečerstvé pečivo zájsť aj vy do pekárovej ženy, a to v Košiciach na Továrenskej alebo na Štúrovej a tiež aj v Prešove na Prostejovskej či Švábskej. Ale ak chcete vyhrať, tak ako sme spomínali, zapojte sa o raňajky v hodnote 100 eur od pekárovej ženy na Facebooku alebo Instagrame Rádia Košice.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
5: I've been driving along the coastline, just watching colors

0: 8 hodín 41 minút ladíte Rádio Košice, toto bolo spojenie Martin Harich a For You. Skvelo zafungovalo a určite to tak bude aj pri spojení Romana a krátke správy.
1: Košice prišli o výrobu vysokopevných komponentov pre letecký a energetický priemysel, v ktorej sa malo zamestnať 330 ľudí. Čínsky investor presúva zámer pre zdlhavé povoľovacie procesy do Maroka. Zástupcovia odborového združenia železničiarov sú v štrajkovej pohotovosti. Dôvodom je neúspešné kolektívne vyjednávanie o náraste miest. Čínsky občan, ktorý je v Česku prvým obžalovaným z trestného činu neoprávnenej činnosti pre cudziu mocnosť, sa postavil pred súd. Obžalobu, podľa ktorej zhromažďoval politické aj ekonomické informácie pod krytím akreditovaného novinára, odmietol. Francúzsky futbalista Kylian Mbappé sa stal najmladším hráčom v histórii, ktorý nastúpil na 100 zápasov v Lige majstrov, keď odštartoval v základnej zostave Realu Madrid na ihrisku AS Rím. Prekonal tak Lionela Messiho. Štvrtok na východe a Liptove s prevažne malou oblačnosťou a silnejším severným vetrom. Teploty vystúpia na 12 až 17 stupňov, na horách od 10. Na východe máme v tejto chvíli do 10 stupňov, Poprad a Liptovský Mikuláš hlásia 6. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s Jurajom na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začíname novou nehodou, ktorú ste nám hlásili v Košiciach na Zelenom dvore pred krematóriom smerom do mesta. Prechádzajte tu preto opatrne. A ďalšiu nehodu ste nám hlásili v Bystrom smerom od Vranova na Topľov. Zvýšte tu opatrnosť. Potom upozorňujeme, že ešte do dnešného dňa v Jasove pracujú cestári a je to aj zúžená vozovka. A z dôvodu rekonštrukčných prác je uzavretá cesta medzi Zemplínskou Širokou a Iňačovcami. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Sečovskej smerom dole do centra a na Moldavskej za Orlenom smer Optima. Hliadky na vás triehne v Košiciach na Slaneckej pri Tesku smerom na most VSS a v Prešove na Levočskej prišielke smer Malý Šariš. To je zatiaľ všetko. Jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. This is

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a popradská káva extra špeciál mletá 2x 250 gramov len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a popradskú kávu extra špeciál mletú 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Keby ste mohli na chvíľu vstúpiť do rozprávky, kam by ste išli? Do krajiny Oz. Dorotka, jej priatelia, kúzelné víly a čarodejník. Tentoraz však nie v knihe, ale na ľade. 25 špičkových krasokorčuliarov svetovej úrovne, vzdušnej gymnasti, hudba a špeciálne efekty. A aby ste si príbeh užili naplno, dialógy aj piesne sú v slovenčine. Čarodejník z krajiny Oz na ľade 11. novembra v Steel Arene v Košiciach. Vstupenky v sieti Ticketportal.
2: Už sa teším!
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Krátko pred 9. ladíte Rádio Košice, ďalšia hodina sa nám blíži ku koncu a to znamená, že nás čaká opäť čas doplnenia informácií. Tie už má nachystané naša Romy a tentokrát sa pozrieme do vozového parku záchrannej zdravotnej služby, takže si to nenechajte celé újsť, ale ešte predtým si doprajme Jamesa Blunta, nech sa dobre počúva.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košická záchranka získala vozidlo na mimoriadne udalosti. Majerský zažaloval Gašpara za výroky o korupcii. Kukuľková otočila zápas druhého kola. Aj po 9:00 je čas na správy Rádia Košice. Záchranná zdravotná služba na Slovensku predstavila 3 veľkokapacitné vozidlá na zásahy pri mimoriadnych udalostiach. K dispozícii ich majú štátni poskytovatelia v Bratislave a Košiciach. Minister zdravotníctva Kamil Šaško uviedol, že ich financovali z vlastných zdrojov oboch štátnych záchraniek.
2: Ale to, čo je dôležité, je, že budujeme spoločné špecializované týmy záchranárov v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach, ktoré sú určené na tie najzávažnejšie situácie. Celkovo sa jedná o investíciu zhruba 1,6 milióna eur.
1: Riaditeľ Bratislavskej záchranky Slavomír Gruška dodal, že umožnia prepravu zdravotníckého a logistického materiálu, doplnenie zásob pre ambulancie záchranky, či vytvorenie pracoviska na triedenie alebo ošetrenie pacientov.
3: Dlhodobo v systéme evidujeme nedostatok kapacít na zvládanie špecializovaných činností. 3 autá, ktoré budú rozmiestnené v uzloch Bratislava, Banská Bystrica a Košice. Je to v podstate rozmiestnené kvôli tomu, aby to pokrytie bolo celoslovenské.
1: Počas budúceho roka predpokladajú obstaranie ďalšej špecializovanej techniky, vrátane evakuačných vozidiel, ambulancií na špecializované transporty či komunikačného vybavenia. Okresný súd v Nitre sa mal včera zaoberať žalobou poslanca KDH Františka Majerského na ochranu osobnosti proti podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi. Dôvodom sú Gašparové výroky z júna minulého roka, keď Majerského v súvislosti s jeho hlasovaním v Národnej rade verejne spájal s kúpením poslanca a korupciou. Majerský podľa vlastných slov považuje takéto obvinenia za nepravdivé a ničím nepodložené a žiada, aby o ich prípustnosti rozhodol súd. Tibor Gašpar sa však zúčastní na pojednávaní ospravedlnil. Podľa opozičného poslanca zostalo len pri výroku v rokovacej sále. Gašpar sa k údajnému kupčeniu s hlasovaním poslanca Františka Majerského vyjadroval aj v televíznom spravodajstve a v ďalších mediálnych vystúpeniach. Žalobca preto argumentuje, že sporné tvrdenia boli šírené aj smerom k širokej verejnosti. Ruské dronové útoky na mestá Luzgarivne na západe Ukrajiny si vyžiadali 6 obetí a najmenej 20 zranených. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský informoval, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu 40 balistickými raketami. Cieľom ruských útokov boli aj dôležité energetické zariadenia v Kyjeve a Kyjevskej a Charkovskej oblasti. Útoky na samotný Kyjev si vyžiadali najmenej 5 obetí. Slovenský stolný tenista Jan Kvang postúpil do druhého kola na majstrovstvách Európy v Ljubljane. V prvom zápase vyraďovacej fázy zdolal Francúza Thibauta Poreta 4-1. Menej sa darilo Ľubomírovi Pištejovi, ktorý nestačil na favorizovaného Chorváta Ivora Bana 0-4. V ženskej dvojhre sa v úvode vyraďovacej fázy darilo Tatiane Kukuľkovej, ktorá vyradila Nemku Francisku Štrajnerovú 4-2. Slovensko-poľská dvojica Kukuľková Natalia Bajorová postúpili aj do štvrťfinále dvojhry. V rovnakej fáze naopak neúspeli medzi mužmi Pištej s Jakubom Linkom. Dnes postupne polojasno, na severe aj s prehánkami, denné maximá 12 až 17 stupňov, na Spiši od 10 pri silnejšom severnom vetre. Aktuálne je na východe do 11, pod Tatrami a na Liptove máme 7 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice, pekný deň praje Romana Vahaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Krásne štvrtkové predpoludne nám hudobne otvorili v rádiu Košice rockery Nickelback. Skvelý taký doslova reštart do ďalšej časti dňa a určite v tom budeme pokračovať v našom éteri, pretože nachystaný je pre vás aj pohľad do hudobnej minulosti. Takže máte sa na čo tešiť. Teraz už ale je to Rehab, tak nech sa dobre počúva.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5-hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariera.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

0: Užívajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj v Poprade.
1: Na 91,7.

0: samých alebo pár.
1: Zastaviť svet rozhoubaný, co bezdôvodne občas raní.

0: Pohodový štvrtok si užívate s Rádiom Košice, pričom v tejto chvíli je čas sa kvalitne najesť.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: Pretože na Facebooku a Instagrame Rádia Košice momentálne prebieha súťaž o raňajky v hodnote 100 eur od pekárovej ženy a my každý deň chceme dopriať pracovným kolektívom kúsok spoločného času pri fantastickom pečive. Tentokrát voláme Janke do Košíc.
2: Prosím.
0: Krásny deň. Dovolali sme sa Janke?
2: Áno, dobrý deň.
0: To som rád, že sme sa dovolali. Ja som Dano z Rádia Košice.
2: Ja som vás čakala.
0: Aký máš zatiaľ štart dňa, Janka? Bola to taká klasika, alebo ťa niečo prekvapilo?
2: Vôbec nič ma neprekvapilo, bola to taká klasika.
0: Inak pri tomto mi tak napadlo...
2: Pracovná.
0: Jasné, ale pri tomto mi tak napadlo, že máš ty nejaký svoj ranný rituál, ktorý vždy dodržíš?
2: Stať, umyť sa, ísť do práce.
0: OK. A vieš si predstaviť napríklad taký deň bez raňajok?
2: Vôbec nie.
0: Veď raňajky tak. Sú základom dňa, musí to tak byť, nech sa deje, čo sa deje.
2: Áno.
0: A čo také máš najradšej ty, Janka, na raňajky?
2: Ja mám najradšej sladké raňajky, jogurt alebo nejaké sladké pečivo.
0: Super. A Janka, vieš, prečo ti volám?
2: Asi tuším.
0: Asi tušíš.
2: Uh-huh.
0: Čo?
2: Že by bola moja najobľúbenejšia pekareň, pekárová žena.
0: Janka, ja nemám čo k tomu ani povedať. Takže tam chodíš pravidelne, keď tak vravíš, nie?
2: Nie, iba raz som tam bola.
0: Ale ja si myslím, že teraz budeš chodiť určite pravidelne. A keď si bola, tak kde si bola? V ktorej predajni?
2: V Košiciach.
0: A v ktorej? Na Štúrovej alebo na Tovarenskej?
2: Na Tovarenskej.
0: Takže tam to máš bližšie. Janka, ja som ťa nemusela ani vyzvať k heslu a ty si ho takto sama od seba povedala a to je skvelé, pretože získavaš pre seba a celý tvoj tým do práce skvelé raňajky v hodnote 100 eur od pekárovej ženy a Rádia Košice.
2: Super, vidíte, ako sa tešíme.
0: Počujem to pozadí, pozdravujem celý kolektív, celú kanceláriu. Tak zajtra sa evidentne nemusíte chystať na raňajky nič, teda nikto si nemusí chystať, pretože vám prídu.
2: Super, ďakujeme veľmi pekne.
0: A ešte nám prezrať, kde sa bude kolektív tešiť aj zajtra a vychutnávať si skvelé raňajky. Kde pracuješ?
2: Na Magnezitárskej ulici. Kosit.
0: OK, tak pozdravuj kolegyne. Skvelé, že si takto zvihla a povedala si všetko, ako máš. Veríme, že si teda zajtra pochutnáš aj s celým tímom na kvalitnom pečivu od pekárovej ženy a ešte raz gratulujeme.
2: Ďakujeme veľmi pekne.
0: Krásny deň a ešte zostaň mi prosím chvíľočku na linke.
2: Dobre, dobre, krásny deň aj vám. Ďakujeme ešte raz.
0: Ďalšia výherkyňa je známa, ale ešte máme veľa raňajkových zásielok v hodnote 100 eur od pekárovej ženy, ktoré čakajú na svojich príjemcov. Tak sa bežte zapojiť na Facebooku alebo Instagrame Rádia Košice, lebo dnes spoznáme ešte jedného. Držíme palce.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.

0: Dancing on the Moon a my sme sa takto pretancovali až ku krátkym správam Rádia Košice.
1: Študenti troch stredných škôl z Prešovského kraja sa na workshope oboznámili so základmi podnikania a rozvoja vlastných projektov. Podujatie sa uskutočnilo na úrade kraja a jeho cieľom bolo podporiť podnikateľské myslenie, tvorivosť a praktické zručnosti mladých. Na stole je rozhodovanie sa o ďalšej európskej pôžičke pre Ukrajinu. Na rokovaní výboru Národnej rady pre európske záležitosti o tom informoval predseda vlády Robert Fico. Dodal, že ak by k zabezpečeniu pôžičky došlo, Slovensko sa k nej nepridá. Ukrajina navrhla americkým vyjednávačom, aby sa ďalšie kolo rokovaní uskutočnilo v najbližších dňoch v Bruseli. Práve tu sa odnes koná dvojdňový summit Európskej rady, na ktorom sa očakáva aj účasť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Saudsko-arabská najvyššia futbalová súťaž odložila zápasy 9. kola po eskalácii vojny v krajine s Húsiami. Stretnutie Al-Nasru, v ktorom pôsobí aj Cristiano Ronaldo proti Al-Ali, sa odohrá začiatkom marca. Duel lídra tabuľky Al-Hilalu proti Al-Riadu a súboj Al-Ittihadu s Al-Shababom sa uskutočnia 19. decembra. Štvrtok na východe a Liptove s prevažne malou oblačnosťou a silnejším severným vetrom. Teploty vystúpia na 12 až 17 stupňov, na horách od 10. Východ hlási práve do 11, Tatry, Zamaguria a Liptov 7 až 8 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Novú nehodu ste nám hlásili v Košiciach na Hlinkovej pred križovatkou z Komenského ulicou smerom od Furče. Rátajte to aj so zdržaním. Ďalšia nehoda je v Sekčeve za Maxom smerom od Ľubotíc, taktiež sa tu zdržíte. A naďalej odstraňujú dopravnú nehodu v Bystrom smerom od Vranova nad Topľou. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalej pripomíname, že na Vyšnom Opáckom pred mostom smer Jazero prebiehajú práce na ceste a v Prešove na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7 do 17 hodín je ulica úplne uzatvorená. Poďme na radary, tie sú v Prešove na výjazde do mesta od Kapušian a na Košickej ulici pred Teskom smerom do centra. Radary sú aj na D1 na konci pri Bidovciach a za Levočou smer Poprad. To je zatiaľ všetko. Prajeme vám bezpečný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. You got it!

0: Platená politická reklama. Košice ešte nikdy neviedla žena. Pre mňa to však nie je otázka symbolu. Je to otázka spôsobu riadenia mesta. 12 rokov nesiem zodpovednosť za mestskú časť a viem, že dobrý primátor musí vedieť počúvať, rozhodnúť sa a potom výsledok aj doručiť. Do vedenia Košic prinesiem skúsenosť, energiu a novú politickú kultúru. Dnes nastal čas, aby Košice prvýkrát vo svojej histórii viedla žena. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Voľte číslo 1.
1: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36591 491.
2: Predražená plaváreň? Nula postavených nájomných bytov a kolaps dopravy? Aj to sú výsledky súčasného vedenia, ktoré naozaj zmenili Košice. K horšiemu. Roky počúvame, ako nám bude dobre. Ale kedy? Stačilo už sľubov. Žijeme konečne v meste, aké si zaslúžime. Som Ladislav Lorinc, starosta KVP. Kandidát na primátora a mám konkrétnu víziu, ako naše mesto posunieme vpred. Voľte číslo 2.
1: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36591 491.
3: Som Marcel Vrchota a ako starosta najobľúbenejšej košickej mestskej časti Košice Západ viem, že teraz sa potrebuje pre svoj rozvoj skúsenosti. Prinášam spoluprácu, odbornosť a odhodlanie. Viac informácií o úspechoch a víziách na www.vrchota.sk. Príďte 24. októbra voliť a voľte starostu číslo 8. Spolu sme Terasa, Marcel Vrchota.
1: Objednávateľom kampane je Marcel Vrchota Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36591 491.
4: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
1: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36591 491.
5: Košický kraj je náš domov. Spoločne sme ho rozhýbali a dnes rastie. Za výsledkami sú ľudia, ktorí veria v náš kraj. Chcem s vami pokračovať v začatých projektoch a prinášať nové, aby sme spoločne budovali super kraj pre všetkých. Pokračujme spolu. Som Rastislav Trnka, kandidujem na predsedu Košického samosprávneho kraja ako nezávislý kandidát s číslom 6. S Rastom kraj rastie.
1: Objednávateľom kampane je Rastislav Trnka Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, I love your smile a okrem úsmevu vy určite máte radi aj náš hudobný prehľad s Karolom.
1: Príjemný štvrtok v spoločnosti Rádia Košice želáme. Aj 15. október prináša mnoho hudobných udalostí a mien, ktoré stoja za zmienku. Otvárame náš hudobný kalendár. V jeho úvode iba spomenieme, že narodeniny by dnes mal Tito Jackson zo slávnej hudobnej rodiny Jacksonovcov. Opustil nás pred 2 rokmi, ale poďme ďalej. Narodeniny dnes oslavuje Chris de Burgh.

Britsko-írsky spevák sa narodil v roku 1948, začínal ako hardrockový hudobník, neskôr sa ale preorientoval na rádiovo priateľnejší pop-rock a do srdca romantikom zapísal pred 40 rokmi love songom The Lady in Red. Teraz ale zaznie Country Lady, legenda Dolly Parton, ktorá 15. októbra 1973 vydala túto ikonickú pesničku.

Jolene podľa magazínu Rolling Stone patrí medzi to najlepšie, čo história hudby ponúkla, a Dolly Parton často tvrdila, že práve táto jej skladba má najviac cover verzií. V 88. sa UB40 dostali na čelo americkej hitparády.

Red Red Wine je pôvodne pesničkou Neila Diamonda, ale známejšia je verzia tejto britskej skupiny. Istého času sa spevák Ellie Campbell priznal, že vždy si myslel, že je to reggae skladba a nemal poňatia, že ju napísal legendárny Neil Diamond.

Presúvame sa už do nedávnej minulosti. 15. októbra 2021 vydala Adele túto silnú baladu. V úvodnom singli albumu 30 spieva o rozvode a prosí syna, ex-manžela aj seba samú o odpustenie. Za extrémne emotívnu skladbu Easy on Me získala Adele cenu Grammy. A v rovnaký deň, čiže 15. októbra 2021, sa Elton John konečne po dlhých 16 rokoch vyšplhal na vrchol domácej hitparády.

Pomohla mu k tomu Dua Lipa, s ktorou spolupracoval na skladbe Cold Heart a ktorú zremixovalo austrálske trio Pnau. Z Austrálie sa však na úplný záver dnešného hudobného kalendára vrátime späť do Európy, na britské ostrovy, kde sa v 48. narodil Chris de Burgh, ktorého môžete aj z nášho éteru poznať vďaka skladbe Lady in Red. Nech sa páči, prajeme príjemné počúvanie.

0: Hladíte Rádio Košice, užívate si štvrtok v našej spoločnosti a pri mne už sedí Romana, a to aj spolu s krátkymi správami.
1: Na okresnom súde v Kežmarku sa začalo pojednávanie s bývalým riaditeľom obvodného oddelenia policajného zboru Spišská Stará Ves. Muž čelí obžalobe pre prečin marenia úlohy verejným činiteľom. Prípad súvisí s tragickým útokom na gymnáziu z januára minulého roka, pri ktorom zahynuli dve ženy. Parlament začal rokovať o návrhu na zrušenie voľby poštou zo zahraničia. SNS a poslanci okolo Rudolfa Huliaka sa už dohodli na zmene preferenčných krúžkov zo súčasných 4 na 2. Išlo o návrh SNS, ktorým Huliakovci nesúhlasili. Rakúska vláda vo svojej novej priemyselnej stratégii kladie dôraz na európsky rozmer. Cieľom je, aby európske a domáce spoločnosti čoraz viac profitovali zo zákaziek v odvetviach, ako sú železnice, energetika a cestná infraštruktúra. Brazílsky futbalista Vinicius Junior dostal štvorzápasový dištanc za červenú kartu za potiahnutie za vlasy protihráča v uplynulom stretnutí Realu Madrid proti Villarealu. Krídelník bieleho baletu tak okrem iného vynechá aj El Clásico proti Barcelone. Dnes polojasno, na severe aj s prehánkami, denné maximá 12 až 17 stupňov, na Spiši od 10 pri silnejšom severnom vetre. Na východe sa práve šplhajú teploty k 12, Tatry a Liptov hlásia do 8. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach si dajte pozor na nehodu, ktorá je na Hlinkovej pred križovatkou z Komenského smerom od Furče. A ďalšia nehoda je v Prešove za Maxom smerom od Ľubotíc. Rátajte to aj so zdržaním. Poďme na obmedzenia. V Košiciach do konca týždňa prebiehajú práce na Klimkovičovej ulici a v Košickej Polienke je uzavretý most ponad rieku Torisa. Taktiež od dnes v Spišskej Novej Vsi prebiehajú práce na uliciach Hviezdoslavova, Fabínyho, Sládkovičova, ulica Medza a aj viac na Štúrovo námestie. Radar ste nám hlásili iba jeden, ten je na D1 za Spišským štvrtkom smer Poprad. To je zatiaľ všetko. Prajeme vám šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: za ceny ako v supermarkete.
1: Čau ragazzi, la Dolce Vita prikáza do Košic už tento piatok a sobotu. Pozor, 16. a 17. oktobra vás čakáme v Kustále na Divino Festival. Pripravte sa na top vinárov priamo z Talianska, Valdobbiadene, Primitivo Chianti, Montalcino, Sardinia a nebudú chýbať aj pochutky, pizza, focaccia a ďalšie dobroty. Za podoba dobrej energie zo live hudbou ďakujeme Wood Night Band. Divino Festival, jedinečná talianska atmosféra už tento piatok a sobotu od 15. do 23. Kustále. Jasná, divinofestival.sk. Ja spätiamo.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
0: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16.00.

Shakira a Burna Boy na konci ďalšej hodiny v Rádiu Košice, ale úplnú bodku dá za ňou Dionne Warwick. Potom sa už môžete tešiť a pripraviť na Romanu so správami. Dano sa s vami na dnes lúči, ale po mne tu zostáva skvelá nálada s našou Kivou, takže si naďalej užívajte štvrtok spolu s Rádiom Košice. Ahoj!

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prokurátor hovorí o ďalšom pokuse o útok na škole. Prezident vymenoval 30 nových profesorov. Finančné škrty Tatrana sa dotkli aj Ačka. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Na spojenej škole vo Veľkých Kapušanoch sa mal 18-ročný študent s nožom v ruke vyhrážať zabitím najskôr spolužiakom, potom pedagógovi. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maro Žilinka. Policajti už podľa krajskej hovorkyne Lenky Ivanovej Mladíka obvinili z prečinu nebezpečného vyhrážania závažnejším spôsobom so zbraňou.
2: Bezprostredne potom, ako žiak zo školy utiekol, ho policajti vypátrali a obmedzili na osobnej slobode. Poverený príslušník obvodného oddelenia policajného zboru Veľké Kapušany zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného mladíka do vyšetrovacej väzby, s ktorým sa stotožnila aj prokurátorka a podala návrh na jeho väzobné stíhanie. Jeho ďalší osud je teda v rukách sudcu. V priebehu vyšetrovania bolo zistené, že obvinený mladík je aktérom incidentu z konca mesiaca september, ku ktorému taktiež došlo na pôde školy a ktorý policajti v súčasnej dobe nateraz objasňujú ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu.
1: Na obdobné prípady, ktoré sú čoraz početnejšie, budú podľa generálneho prokurátora orgány činné v trestnom konaní reagovať nekompromisne. Prezident Peter Pellegrini vymenoval 30 nových profesorov vysokých škôl. Dekret o vymenovaní si z jeho rúk prevzali akademici, ktorí zastupujú medicínske, ekonomické, právne, technické, humanitné, ako aj prírodovedné disciplíny.
3: Že ľudský um a schopnosti sú najcennejšou surovinou, na ktorej dnes Slovensko môže budovať svoj úspech. Svoju konkurencieschopnosť, ekonomickú prosperitu, ale v konečnom dôsledku aj spoločenský a kultúrny rozvoj.
1: Prezident profesorom pripomenul, že svojimi postojmi a vystupovaním majú možnosť ovplyvniť verejnú diskusiu a prispieť k riešeniu závažných celospoločenských problémov. Dánsko predĺží dočasné kontroly na hraniciach s Nemeckom o ďalších 6 mesiacov, a to do 11. mája. Toto rozhodnutie zdôvodnilo pretrvávajúcou vážnou bezpečnostnou situáciou v krajine. Riaditeľ amerického federálneho úradu pre vyšetrovanie pricestoval na rokovania do Ruska. Ide o prvú návštevu šéfa FBI v krajine od roku 2013. Koncom augusta bol v Moskve riaditeľ americkej ústrednej spravodajskej služby, ktorý ruských predstaviteľov varoval, aby z dôvodu patovej situácie vo vojne na Ukrajine neeskalovali konflikt s členskými krajinami NATO. Futbalový klub FC Tatran Prešov prešiel v uplynulých týždňoch ozdravným procesom, po ktorých sa dostal z bezprostredného ekonomického ohrozenia. Popri stabilizácii hospodárenia išlo ruka v ruke aj zníženie nákladov, ktoré sa dotklo aj A mužstva. Pokračuje športový riaditeľ Marek Fabuľa.
4: Nebude to jednoduché, nebude to ľahké, pretože tá skladba mužstva samozrejme je nejak vyskladaná s tým, že máme tam veľmi veľa mladých hráčov. Tá filozofia a koncepcia je prepojiť mládežnícky futbal s prvým mužstvom, dostávať čo najviac príležitosti a možností. To znamená, že dneska sme v tom, že nastupuje nejaký systém, nejaká koncepcia do klubu taká, ktorá vytvorí pevný základ pre budúcu generácie, keď to poviem, alebo pre budúcnosť.
1: Výdavky na hráčsky káder sa dostali na približne tretinu pôvodnej úrovne. Do kádra prešovského Ačka sa dostalo 9 nových hráčov, viacerí z nich z Akadémie Tatrana. Súčasťou novej športovej koncepcie je aj efektívnejší prechod odchovancov z dorasteneckého do mužského futbalu. Štvrtok na východe a Liptove ešte s prevažne malou oblačnosťou a silnejším severným vetrom. Teploty vystúpia na 12 až 17 stupňov, na horách od 10. V tejto chvíli ukazuje teplomer na východe 10 až 12 stupňov a polojasno, pod Tatrami a na Liptove je do 9 a oblačno. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný štvrtok želá Romana Váhaľová.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

Dancing v Rádiu Košice a štvrtok pokračuje v dobrej nálade, ale aj hudbe. Ako môžete počuť, pri mikrofóne som tejto chvíli už aj ja, Kiva, ale prestrieda sa tu naozaj veľa zaujímavých interpretov aj informácií. Verím, že s nami ostávate a že máte rovnako dobre aj osvetlené to vaše pracovisko dnes. Mne sa tu snaží do štúdia dostať slnko, takže opäť to bude celé veľmi pozitívne a verím, že ak ste náhodou na cestách a máte nejaké novinky, ktorými by ste mohli ušetriť ostatným čas, tak sa nám určite ozvete. Toto je Meghan Trainor.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a popradská káva extra špeciál mletá 2x 250 gramov len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a popradskú kávu extra špeciál mletu 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Like, to je festival súčasnej literatúry Košice. Už tento týždeň od štvrtka do soboty v Artfore, pamätnej výstave Šándora Máraja a na Peróne. Knižné premiéry, domáci aj zahraniční hostia, postsocialistický pop, aj anarchista Bango, rómsky orchester a liriková performancia, ale aj čítanie na cintoríne či prechádzka mestom. Celý program nájdete na www.festivallike.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Gemery.
3: 102,0.

Zuzka Smatanová nekráča aj predo mnou, ale uvažujem nad tým, že niekedy pred nami kráča vôňa, ktorá nás doslova zláka. Ja som tak prechádzala okolo jednej pekárne, asi viete ktorej. Áno, tej, do ktorej súťaže sa môžete zapojiť aj na našom Facebooku a Instagrame, pretože raňajky sa u nás odovzdávajú v éteri niekedy aj cez deň popoludní, ale dôležité je, že vychutnať si ich môžete na druhý deň ráno v dobrej spoločnosti, teda v spoločnosti vašich kolegov, ktorým tým určite zlepšíte deň. Aj o tom si viac povieme, stačí, ak s nami ostanete a na webe Rádia Košice o tom môžete čítať viac. A keď už sme tu kráčali, tak budeme aj naďalej hudobne, lebo toto

0: Whitney Houston, Annie Lennox v Rádiu Košice a určite poriadne nahlas aj u vás v aute, je to v poriadku, ale hlavne, aby vás to nejako neovplyvňovalo na cestách, ak tak iba pozitívne, a to rovnako informácie, ktoré nám môžu napríklad ušetriť čas.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach je naďalej pokojná, no dajte si pozor na nehodu v Prešove na konci Prešovskej pred Maxom smerom od Ľubotíc. Rátajte tu aj so zdržaním. Ďalej v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Hlavnú ulicu. Pri Ľudvíkovom dvore taktiež prebiehajú práce na ceste, zvýšte tu preto opatrnosť. A pripomíname, že za Harichovcami smerom na Levočské lúky je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu. Na hliadku si dajte pozor v Humennom na Mierovej pred Lidlom smerom von z mesta. To je zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. Platená politická reklama.
1: Chcú vás pomýliť. Museli nasadiť kandidáta s podobným menom, lebo sa boja o svoje miesta. My naopak milujeme naše mesto a preto prinášame veľkú košickú víziu. Čisté a bezpečné ulice, využívanie eurofondov na maximum, modernú dopravu a sídliská pre rodiny s deťmi. Aj tieto riešenia sú súčasťou programu VKV 2042. Som Ladislav Lorinc, starosta KVP a kandidát na primátora. Posuňme Košice spoločne pred. Voľte číslo 2.
2: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
3: Košický kraj je náš domov. Spoločne sme ho rozhýbali a dnes rastie. Za výsledkami sú ľudia, ktorí veria v náš kraj. Chcem s vami pokračovať v začatých projektoch a prinášať nové, aby sme spoločne budovali super kraj pre všetkých. Pokračujme spolu. Som Rastislav Trnka, kandidujem na predsedu Košického samosprávneho kraja ako nezávislý kandidát s číslom 6. S Rastom kraj rastie.
2: Objednávateľom kampane je Rastislav Trnka Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
4: Bezpečné mesto sa nezačína veľkými rečami. Začína sa tým, že pravidlá platia pre každého. Chcem Košice, v ktorých sa rodičia neboja o svoje deti, seniori sa cítia bezpečne a mesto problémy nerieši až vtedy, keď prerastú cez hlavu. Poriadok vo verejnom priestore, dôsledné dodržiavanie pravidiel a mestská polícia, ktorú je vidieť tam, kde ju ľudia potrebujú. Bez výhovoriek a bez zatvárania očí. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Voľte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice a dnes máme aj deň Bielej palice, tak myslíme o čosi viac aj na tých z vás, našich poslucháčov, pre ktorých je hlas, zvuk a slovo to najdôležitejšie a veľmi dôležitý ste pre nás aj vy. Dokonca sa dnes pripájajú aj policajti, majú preventívnu akciu Únie nevidiacich a slabozrakých, aj preto nám pripomínajú, že od 1. septembra je vodič povinný vždy zastaviť vozidlo pred priechodom prechodcov, ak pred ním stojí osoba, ktorá používa bielu palicu. Predtým musela táto osoba využívajúca bielu palicu dať vodičovi signál jej zdvihnutím. To už ale momentálne neplatí. Myslím, že všetkým nám ide o to, aby sme chodcov bez ohľadu na to, či ide o vidiacich alebo nevidiacich, či slabozrakých chránili. Tak si skúsme takto pomáhať na našich cestách a myslíme dnes naozaj na všetky, ktorí sú odkázaní možno na nejakú ďalšiu pomoc, aj tú našu.

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Polikliniku nad jazerom v Košiciach čaká modernizácia za takmer 26 miliónov eur. Župa obnoví budovu od fasády až po technológie. Pribudne fotovoltaika, LED osvetlenie, aj modernejšie priestory pre pacientov. Rekonštrukcia má priniesť úsporu energií aj verejných financií. Viac už hovorkyňa kraja Katarína Strogná.
2: Našim cieľom nie je iba opraviť budovu, ale hĺbkovo zmodernizovať jej technické a energetické fungovanie. Práce potrvajú 24 mesiacov a prebiehať budú počas plnej prevádzky polikliniky.
1: Súčasťou modernizácie bude aj jednotný prihlasovací systém pre pacientov aj lekárov. Župa štartuje výstavbu ďalšej cyklistickej trasy. Nová cyklocestička prepojí mestskú časť Košice-Šaca s obcou Malá Ida a stane sa súčasťou širšej siete cyklotrás v okolí. Trasa bude mať dĺžku viac ako 1,8 kilometra a povedie od hranice mestskej časti Košice-Šaca s obcou Malá Ida až do intravilánu obce, kde sa napojí na miestnu komunikáciu na ulici Svetlá. Ak bude spolupracovať aj počasie, práce by mali trvať 6 mesiacov. Krajská hvezdáreň Medzeve dostala nový lesk aj vybavenie. Zmodernizované planetárium ponúka nový projekčný systém, pribudol aj digitálny informačný kiosk. Modernizácia si vyžiadala takmer 80 tisíc eur. Ak ste v Medzevskej hvezdárni ešte neboli, teraz je ideálny čas to napraviť. V Košickom kraji sa bude najbližší víkend ochutnávať aj oslavovať. V sobotu pozývajú Veľké Trakany na Svetomartinský festival Liba Galiba, kde medzi podrožie rozvoňajú husacie špeciality, domáce produkty aj remeslá. V Margecanoch sa v sobotu aj v nedeľu uskutočnia margecianske fajnoty, ktoré ponúknú stovku tradičných jedál a gastronomických špecialít zo Slovenska aj zo zahraničia. O chuťový zážitok sa postarajú aj folklórne vystúpenia, hudba a program pre rodiny. Vyberte sa spoznávať Košický kraj cez jeho chute, vône aj tradície. Viac na www.podujatia.ksk.sk. Vypočuli ste si, čo aktuálne hýbe krajom. Nezabudnite si nás vypočuť aj o týždeň.
0: Košický samosprávny kraj informuje.
3: Yeah, I'm going to the party. Where am I going to make friends? I need a love bar.

0: Počúvate Rádio Košice, mnohí určite aj na cestách, tak verím, že sa k vám môžeme na chvíľu pridať.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Košiciach pripomíname, že na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torijskej po triedu KVP a od Iperskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Potom do konca týždňa prebiehajú práce na Klimkovičovej ulici, rátajte to s dočasným obmedzením. A od dnes bude prebiehať oprava Šebastovskej ulice v Teriakovciach. Úsek bude z tohto dôvodu uzavretý. Poďme na radary, tie sú v Prešove pod Kalváriou smer Zimný štadión, na výjazde zo Sečoviec do Dargova a v Michalovciach na Humenskej pri Šelke smer Strážske. Hliadka na vás triehne v Humenom na Mierovej pred Lidlom smerom von z mesta. To je zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Power of a Woman v Rádiu Košice. Povedané inak, nikdy nepodceňujte ženy. Možno sa v nich skrýva neuveriteľná sila. Aj takto hudobne si to možno podvedome pohomkávame. Ani si to neuvedomujeme. A dnes máme štvrtok, čo nám pripomína aj pravidelná rubrika Historické. Veľmi sa mi páči, že opäť cestujeme v čase. Konkrétne 150 rokov dozadu sme to celé tak pretočili. A zaujala nás najnovšia viedenská móda, riedené mlieko, ale aj nový most. Dobové košické spravodajstvo spred 150 rokov zachytáva naozaj veľké investície, rôzne problémy obyvateľov, kultúrne podujatia, policajné prípady, ale aj ponuku obchodov. Oktobrové čísla týchto novín z roku 1876 prinášajú naozaj pestrý obraz rozvíjajúcich sa Košíc. A keď hovoríme o obraze, tak doslova, pretože si môžete pozrieť napríklad aj inzerciu, ako to vyzeralo, oznam pre dámy, bohatý výber hotových viedenských dámskych šiat, kde a ako to bude vystavené a čo to napríklad aj stálo. Určite si kliknite hneď na košiceonline.sk.

0: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
2: Metropolitné správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Rod Stewart v Rádiu Košice na krajší deň a hlavne pohodový. Ešte si doprajeme jednu skladbu o týchto dňoch, doslova These Days, ale potom o 11. sa k nám pridá aj Romana s ďalšími aktuálnymi správami. Odbehneme si napríklad aj do Smolníka, rovnako k našim susedom do Česka, a to stále nie je všetko. Čo sa týka športu, skloňovať sa bude slovenský hokejový útočník, ktorý konkrétne a aké má zmeny a novinky, o tom viac už po skladbe. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Smolnícky Tech začali kvôli obnove vypúšťať. Výbor o ukrajinských deťoch napokon nerokoval. Krivošík opúšťa Vítkovice. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Jazero Úhorná, známe ako Smolnícky Tech, začali vypúšťať. Dôvodom je jeho rekonštrukcia. Podľa Mariána Bocáka zo Slovenského vodohospodárskeho podniku je projektová dokumentácia vo fáze finalizácie a predpokladané náklady sa pohybujú na úrovni 350 000 eur.
2: Vodná nádrž Úhorná je historická vodná nádrž vybudovaná v rokoch 1769 až 1779. V zmysle záverov technicko-bezpečnostného dohľadu vodnú stavbu nie je možné hodnotiť ako bezpečnú, a to z dôvodu negatívneho trendu vývoja priesakov na ľavej strane hrádze. Okrem toho vodná stavba má nefunkčný nový výpust. Vodná nádrž sa bude opätovne napúšťať po ukončení všetkých plánovaných prác. Opätovné napustenie bude samozrejme závisieť od aktuálnej hydrologickej situácie.
1: Obec Smolník uviedla, že so štátnou ochranou prírody a odborom životného prostredia Košického kraja vyvinuli maximálne úsilie, aby sa našli alternatívne možnosti rekonštrukcie nádrže bez potreby jej úplného vypustenia. Stanovisko SVP je však podľa nej jednoznačné. Výbor Národnej rady pre európske záležitosti mal včera rokovať aj o unesených ukrajinských deťoch. Nestalo sa tak. Na návrh poslanca Jana Mažgúta zo Smeru koaliční poslanci tento bod vyradili z programu zasadnutia. Mažgút to odôvodnil tým, že rovnaký bod je už zaradený v programe rokovania parlamentu. Opozícia poukázala, že predložený bol ešte v máji a zatiaľ sa k nemu poslanci nedostali, hovorí poslankyňa Vladimíra Marcinková z SaS.
3: Slovensko bolo jediné spomedzi európskych krajín, ktoré sa k tomuto komunike nepridalo. Ja som tu priniesla uznesenie, aby sme na Európskom výbore dali signál, že sa chceme pridať ako krajina, a nebolo mi umožnené ani len predložiť. Tento bod bol stiahnutý poslancom Mažgutom, ktorý je tu prítomný. Takže je mi naozaj trápne, že ani pri deťoch, hoci v uznesení, s ktorým prišiel samotný premiér, stálo, že mu záleží na civilných obetiach, tak ani pri deťoch nie je schopný ten kúsok súcitu nájsť a pridať sa k ostatným európskym krajinám.
1: Poslanec Branislav Škripek z KDH sa počas rokovania pýtal na túto tému aj premiéra. Zaujímalo ho, prečo sa Slovensko nepridalo ku komunike medzinárodnej iniciatívy za návrat ukrajinských detí a čo sa deje s Radou mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa. Premiér reagoval, že Rada mieru je mŕtva a žiadnu aktivitu nevyvíja. Sucho môže stať Česko tento rok až vyše 2 miliardy eur. Ide o odhady poisťovní. Mnohé vodné nádrže sú po letných horúčavách takmer prázdne a poľnohospodári počítajú s poklesom tržieb minimálne o 25,5 miliardy českých korún. Škody spôsobené tohtoročným suchom môžu byť podobné ako tie v extrémne suchom roku 2018. Experti upozorňujú, že sucho sa od väčšiny prírodných katastrof líši tým, že prichádza pomaly a jeho následky pretrvávajú dlho. Slovenský hokejový útočník Filip Krivošík po vzájomnej dohode skončil v českom extraligovom klube HC Vítkovice. V 8 zápasoch prebiehajúcej sezóny českej extraligy získal 1 bod za asistenciu. Krivošík prišiel do Vítkovic pred aktuálnou sezónou z HC Košice. Bol to pre neho druhý angažmán v českej extralige. V minulosti už pôsobil aj v Mladej Boleslavi. Dnes postupne polojasno, na severe aj s prehánkami, denné maxima 12 až 17 stupňov, na Spiši od 10 pri silnejšom severnom vetre. Momentálne hlási východ do 14 stupňov, Tatry, Zamaguria a Liptov majú 9. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Vaheľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

hľadáme lásku aj takto v našom éteri, ale verím, že ju tu ešte nájdeme. A napríklad s láskou vám prinášam aj nasledujúcu skladbu, ktorá je podľa mňa absolútnym hitom všetkých letných rilsiek, a ak ste ju niekde do príbehu nepridávali, tak ste hádam ani nič nezažili. Samozrejme, myslím to skôr ironicky a odľahčene, ale verím, že mi dáte za pravdu. Moving to the Sun z Rádia Košice.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50-gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50-gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Keby ste mohli na chvíľu vstúpiť do rozprávky, kam by ste išli? Do krajiny Oz. Dorotka, jej priatelia, kúzelné víly a čarodejník. Tentoraz však nie v knihe, ale na ľade. 25 špičkových krasokorčuliarov svetovej úrovne, vzdušné gymnasti, hudba a špeciálne efekty. A aby ste si príbeh užili naplno, dialógy aj piesne sú v slovenčine. Čarodejník z krajiny Oz na ľade 11. novembra v Steel Arene v Košiciach. Vstupenky v sieti Ticketportal.
2: Už sa teším!
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Fresh.
1: Potulky s rádiom Košice.
2: Čím bola iná predchádzajúca budova divadla, ktorá stála na tom istom mieste ako dnešná?
1: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Tracy Chapman, Fast Car a veľmi rýchlo bežia aj tie naše dni. Ani sa nenazdáme a príde sobota, ktorá bude iná. Pomedzi bežné povinnosti, verím, využijete aj možnosť volebného práva. My naďalej zbierame všetky podstatné informácie, ktoré by ste mali mať na dosah ešte pred voľbami a už po dopravnom servise si posvietime na ďalších kandidátov ďalšej mestskej časti. Konkrétne to bude Košická terasa.

0: Odleteli sme poriadne ďaleko, ale len takto hudobne fly away, inak sa vrátime domov na naše cesty a povieme si všetko dôležité.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach na Vyšnom Opátskom pred mostom smer Jazero prebiehajú práce na ceste. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalej v Prešove na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená. Potrvá to do pondelka. Potom upozorňujeme, že v Mlynici sa opravuje most a cesta je tu úplne uzatvorená až do konca tohto roka. Obchádzka vedie cez Poprad. Na radary si dajte pozor na výjazde z Osečoviec do Dargova a na D1 pred Levočou smerom od Prešova. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rita Ora, ale aj Chris Brown v Rádiu Košice. Veľmi dobrá spoločnosť, ale ja mám ešte lepšiu.
1: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.
0: A práve spojené voľby sa nezadržateľne blížia a v Rádiu Košice sa tejto téme intenzívne venujeme už celé mesiace. Doposiaľ sme vám predstavili kandidátov na županov a primátorov východoslovenských samospráv a uplynulé týždne, tak povediať, sídlime metropole východu a prinášame vám priority, s ktorými idú do volieb kandidáti na starostov košických mestských častí. Do ktorej mestskej časti nás teda vezmeš dnes, Romy?
2: Dnes vás prevediem terasou, ako ju volajú najmä domáci, teda ani nie tak ja, ale skôr kandidáti na miestneho starostu. Táto mestská časť je jednou z centrálnych a najväčších v Košiciach a jej obyvatelia si budú môcť budúci víkend vybrať spomedzi 9 kandidátov.
0: Ohlasy terasanov sa uchádzajú aj projektový manažér Peter Berinšter s podporou KDH, Konzervatívci, Kresťanská únia, Sme rodina, Strana rómskej koalície, nezávislý kandidát, právnik a lektor Filip Gal a živnostník Zdenko Lipták za Zmenu zdola Demokratickú úniu Slovenska. Tí nám však na naše otázky nereagovali.
2: Presne ako hovoríš, ale naopak svoje odpovede nám zaslala manažérka a nezávislá kandidátka Patricia Helfenová. Jej vízia stojí na 4 krokoch. Lepšia údržba prostredia, moderné ihriská a kontejneroviská, viac hliadok v uliciach a repas pouličného osvetlenia, samosprávne a férové parkovanie pre rezidentov a podpora rodín, aktívnych seniorov a inklúzií.
3: Východ bude úspešný len vtedy, ak rozvoj Košíc zveríme do rúk odborníkov. Na terasu preto prinášam pragmatické riešenia a konštruktívny dialog. Mojím cieľom je vytvoriť moderný domov, kde mladé generácie reálne zostanú žiť. Budujme silné Košice priamo z našej mestskej časti.
0: Jedným z Helfenovej protikandidátov bude vedúci právneho oddelenia, poslanec a nezávislý kandidát Dominik Karafa. Tak sa pozrieme, čo považuje on za svoje priority v prípade zvolenia do funkcie.
4: Východné Slovensko je od Bratislavy ďaleko a preto často zostáva mimo centra záujmu politikov. Riešenie vidím v cieľavedomej príprave kvalitných projektov a uchádzaní sa o externé zdroje, pretože domáci najlepšie vedia, čo potrebujú pre lepší a kvalitnejší život. Jedným dychom však dodávam, že ekonomickým dopadom rozhodnutí vlády a parlamentu sa v konečnom dôsledku musíme prispôsobiť všetci bez rozdielu.
2: Za najväčšie výzvy považuje Karafa dlhodobo zanedbanú čistotu a vzhľad verejných priestranstiev a nastavenie pravidiel parkovania, ktoré trápi stále viac obyvateľov. Chce preto zlepšiť komunikáciu so zástupcami vlastníkov bytov. Často totiž poznajú problémy vo svojej lokalite lepšie ako ktokoľvek iný.
0: O čelo košickej mestskej časti Západ sa pomyselne pobíja aj poslanec parlamentu Andrej Sitkár, ktorého podporili strany Smer, Hlas, SNS, Republika a Právo na pravdu.
2: A podľa odpovedí, ktoré nám zaslal, chce vyriešiť najmä parkovanie na terase a čistotu v mestskej časti. Najväčšou výzvou podľa neho bude opäť rozbehnúť rozvoj terasy a zároveň udržať finančnú stabilitu mestskej časti.
5: Mojimi hlavnými prioritami sú bezpečnosť, čistota a parkovanie. Sú to témy, ktorým sa venujem dlhodobo, pretože priamo ovplyvňujú každodenný život obyvateľov terasy. Už v rokoch 2014 až 2018, keď som pôsobil ako zástupca starostu, sa nám podarilo vybudovať 52 uzamykateľných kontajnerovísk, 129 nových parkovacích miest. Chcem na túto prácu nadviazať a prinášať ďalšie konkrétne riešenia od rozširovania kamer systému až po čistejšie verejné priestory.
0: A pozrime sa aj na ďalšieho kandidáta, ktorý chce viesť terasu približne najbližšie 4 roky. Manažér Michal Starec, ktorý kandiduje na starostu za Košickú stranu, považuje za dôležitú tému čistotu. Prečo je to tak?
2: Prezradím ti to, pretože práve problém s kontajneroviskom na Hronskej ulici začal jeho cestu ku komunálnym témam.
6: Za najväčšiu výzvu určite považujem zmenu fungovania samosprávy a lepšiu spoluprácu mesta s mestskými časťami. Ľudí totiž nezaujíma, kto má rozbitý chodník alebo deravú cestu v kompetencii. Jednoducho očakávajú riešenie. Košice budú prosperovať vtedy, keď budú prosperovať aj mestské časti. Ak budeme spolupracovať, pripravať kvalitné projekty a samozrejme ťahať za jeden povraz, môžeme z Košic vytvoriť silnú a sebavedomú metropolu východu.
2: Chce mať tiež pripravený zásobník projektov pre športoviská, vnútrobloky, parkovanie, zelen či verejné priestory, aby podľa starca dokázali získavať externé zdroje a terasu systematicky rozvíjať.
0: A svoj post by budúci víkend rád obhájil aj súčasný starosta Marcel Vrchota, čo v odpovediach, ktoré nám zaslal, považuje za najdôležitejšie.
2: Aj on by sa rád zameral na čistejšiu terasu, polopodzemné kontajneroviská, viac kvalitných športovísk či kultúrnych podujatí pre všetky vekové kategórie.
0: Keď sa na tie odpovede pozerám, tak vidím, že avizuje aj podporu miestnych podnikateľov a rozvoj partnerstiev so zahraničnými samosprávami.
7: Za čiastkové výzvy považujem aj veľmi potrebné spustenie systému regulovaného parkovania so zvýhodnením pre obyvateľov s trvalým pobytom v našej mestskej časti, ktorý máme rozpracovaný, riešenie starostlivosti o čistotu verejných priestranstiev a zeleň, pretože mestská časť nemôže dlhodobo suplovať iné organizácie.
8: V závere nasledujúceho funkčného obdobia bude potrebné zvládnuť prípravu na zlučovanie a s tým spojené administratívne výzvy, ktoré vďaka skúsenostiam zvládnem.
0: Ešte doplním, že Vrchota kandiduje s podporou strán SAS, PS, Za ľudí, Hnutie Slovensko, Demokrati a Demokratická strana Občiansky demokrati Slovenska. Poslednou kandidátkou, ktorá by rada viedla Západ, je Beata Zemková. Čo považuje ona za svoje priority v prípade zvolenia do funkcie?
2: Chce najmä dokončiť rozbehnuté projekty a nastaviť efektívnejšie fungovanie úradu, kde sú mnohí šikovní ľudia, ale potrebujú podľa Zemkovej viac podchytiť ich potenciál. Podľa nej je potrebné pripraviť terasu na spojenie s inými mestskými časťami, ku ktorému dôjde na základe zákona o meste Košice.
9: Ja odporúčam najmä využiť právo voliť. Je to veľmi dôležité, pretože len tak vieme sa, aj keď nepriamo, podieľať na veciach verejných. Treba si samozrejme kandidátov preveriť, treba využiť akékoľvek kontakty, ktoré vám poskytnú, overiť si ich prípadne na sociálnych sieťach alebo osobne, aby ste vedeli, že komu svoj vzácny hlas odovzdávate.
0: Máme za sebou predstavenie kandidátov na starostu Košickej mestskej časti Západ. Zajtra vám prinesieme priority a vízie tých, ktorí chcú najbližšie roky stať na čele juhu. A v pondelok završíme starostovské rozhovory v Starom meste. Budúci týždeň vám prinesieme tiež rozhovory a špeciálny predvolebný kvíz s kandidátmi na košického župana i primátora.
1: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.

0: Ariana Grande v Rádiu Košice a v tejto chvíli aj ju pozývam na cesty, aby sme sa trošku zorientovali vo všetkých dôležitých informáciách, za ktoré vám samozrejme ďakujeme, že voláte, hlásite, aktualizujete.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty Metropoly Východu sú naďalej pokojné, ale hlásili ste nám novú nehodu v Prešove na Duklianskej za OMV v smere Nižná Šebastová. Prechádzajte tu preto opatrne. A ďalšiu nehodu ste nám hlásili v Michalovciach na Lastomírskej pred kruhovým objazdom so Sobraneckou cestou smerom od centra. Zvýšte tu preto opatrnosť. Ďalej pripomíname, že od dnes bude prebiehať oprava Šebastovskej ulice v Teriakovciach. Úsek bude z tohto dôvodu uzavretý a potrvá to až do ďalšej stredy. Taktiež v Spišskej Novej Vsi od dnes prebiehajú práce na uliciach Hviezdoslova, Fabinyho, Sládkovičova, ulica Medza a aj viac na Štúrovo námestie. Poďme na radary, tie sú na výjazde z Osečoviec do Dargova a na D1 za Levočov smer Poprad. To je zatiaľ všetko. Prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
3: Naša láska letí

chceš ľúbiť iného muža. Naša láska letí

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a popradská káva extra špeciál mletá 2x 250 gramov len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a popradskú kávu extra špeciál mletu 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Čau ragazzi, la Dolce Vita prikáza do Košic už tento piatok a sobotu. Pozor, 16. a 17. októbra vás čakáme v Kustále na Divino Festival. Pripravte sa na top vinárov priamo z Talianska, Valdobbiadene, Primitivo, Chianti, Montalcino, Sardinia. Nebudú chýbať aj pochutky, pizza, focaccia a ďalšie dobroty. Za podoba dobré energie zo live hudbou ďakujeme Wood Night Band. Divino Festival, jedinečná talianska atmosféra už tento piatok a sobotu od 15. do 23. v Kustále. Jasná, divinofestival.sk. Vi aspettiamo.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy

online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

najbližšie k vám je Rádio Košice. Pekný deň máme pred 12. Tak doplníme ďalšie informácie, a to v podobe správ s našou Romanou. Viem, že v rámci tých zahraničných sa vyberieme aj do Grécka a budeme hovoriť o extrémnom počasí, ale nepredstavujte si nejakého rúčavy, práve naopak. Zďaleka to nie je všetko, čo prezradíme, stačí, ak s nami ostanete. Predtým ešte skladba I Don't Mind. Yeah, Ursha, baby.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Policajný ex-riaditeľ na Zamaguri sa postavil pred súd. Grécko hlási novú vlnu intenzívnych búrok. Slováci v noci bez bodu. Máme 12 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Na okresnom súde v Kežmarku sa začalo pojednávanie s bývalým riaditeľom obvodného oddelenia policajného zboru Spišská Stará Ves. Prípad súvisí s tragickým útokom na gymnáziu z januára minulého roka, pri ktorom zahynuli dve ženy. Obžalovaný ex-riaditeľ odmietol na prvom pojednávaní vypovedať a uviedol, že sa vyjadri až v priebehu dokazovania. Dnes povedal, že je nevinný. Krajský prokurátor Ľudovít Pšenička doplnil, že predmetom trestného konania je skutok klasifikovaný ako prečin marenia úlohy verejným činiteľom.
2: Ako bývalý riaditeľ obvodného oddelenia v Spišskej Starej Vsi. Z nedbanlivosti zmaril splnenie dôležitej úlohy a v dôsledku uvedeného mal vzniknúť obzvlášť závažný následok. Ku skutkovým okolnostiam je ešte v tomto štádiu konania pred súdom predčasné sa vyjadrovať. Jedná sa o prečin s trestnou sadzbou vo výmere 1 až 5 rokov.
1: Bývalého riaditeľa policajného oddelenia obvinili za to, že pred tragédiou nesprávne vyhodnotil závažné informácie o žiakovi ako informácie bez trestnoprávnej relevancie a nekonal z úradnej povinnosti. Po útoku ho z pozície odvolali a vo funkcii skončil aj policajný prezident Ľubomír Solák. Októbrové komunálne a regionálne voľby ukážu, či má opozícia dosť síl priniesť zmenu do miest a obcí a vyslať signál aktuálnej volebnej koalícii, že končí. Uviedol to predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
3: A v tom prípade chcem, aby tieto komunálne župné voľby boli začiatok konca tejto vlády.
1: Jeho strana má ambíciu v spojených samosprávnych voľbách prekonať Smer na úrovni predsedov krajov a primátorov veľkých miest. Opozičné strany podľa neho aj v týchto dňoch spolu rokujú a slabší kandidáti sa vzdávajú s cieľom podporiť víťazstvo opozičných osobností s najväčšou šancou presadiť sa. Bulharská vláda očakáva, že sa do konca októbra zapojí do iniciatívy Severoatlantickej aliancie zameranej na posilnenie obrany proti dronom. Sofia tak reaguje na najnovší vývoj v Čiernom mori, kde bolo pri útokoch dronov v priebehu jedného týždňa poškodených viacero nákladných lodí a jedna sa v utorok pri bulharskom pobreží potopila. Tieto incidenty sa dávajú do súvislosti s vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou. Grécko zasiahla nová vlna extrémneho počasia. Priniesla prívalové dažde, ničivé záplavy a výchricu s vetrom dosahujúcim rýchlosť vyše 90 km za hodinu. Živel si vyžiadal už najmenej jednu obeť a ochromil dopravu a infraštruktúru vo viacerých regiónoch. V niektorých zasiahnutých oblastiach sú preventívne zatvorené školy. Hokejisti Washingtonu zvíťazili nad Montrealom 5-4 v zápase NHL. Obranca Martin Fehervári bol druhý najvyťaženejší hráč domácich. Do kanadského bodovania sa však nezapísal, rovnako ako útočník Montrealu, Košičan Juraj Slavkovský. Hráči Dallasu a Coloreda sa stretli druhýkrát v priebehu 24 hodín. Potom, čo Avalanche zvíťazili na ľade súpera 3-2, sa z dvoch bodov tešili Stars. V denverskej Bowl Arene zdolali domácich 3-2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Štvrtok na východe a Liptove ešte s prevažne malou oblačnosťou a silnejším severným vetrom. Teploty vystúpia na 12 až 17 stupňov, na horách od 10. Aktuálne máme na východe do 15 stupňov, Tatry a Liptov hlásia 10 až 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Romana Váhaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Enrique Iglesias a skladba Do You Know, ktorú aj tak asi všetci voláme ako ping-pong song, lebo to tam v úvode počujeme a má to aj takom svojom skrytom podnázve, ak by ste chceli vedieť. Pre mňa ešte jedna zaujímavosť vznikla presne v tom roku, ako Rádio Košice 2007. My sme ale veľmi aktuálni, máme tu 15. október 2026 a ja vám v tejto hodine dám veľmi jednoduchý a sympatický návod na to, ako si môžete šplhnúť u vašich kolegov, ideálne zajtra ráno, to je také dobré načasovanie. Som Kiva a teraz vám hrám Love Sensation.

Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: akcia, ktorá vám padne do oka. V našej predajni na Štúrovej 50 v Košiciach si vyberiete zo širokej ponuky rámov. S kódom RADIO10 navyše získate zľavu 10% na svoj nákup počas celého októbra. V iRime máte základné sklá v cene akéhokoľvek rámu. Navyše si môžete dať zmerať zrak profesionálnym optometristom zadarmo. Objednajte sa na vyšetrenie na irime.sk ešte dnes. iRime.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
2: Rádio Košice.
0: Hráme vám aj na Šariši.
2: 90,8.

Adrián Ševcošelc v Rádiu Košice, inak Slovák, ktorý keď spieva, tak možno by ste na to hneď ani neprišli. A do zahraničia sa vyberieme aj preto, že máme radi úspechy a Slovensko, východné Slovensko, dokonca Košice majú veľmi pekný úspech, víťaza Regio Stars 2026. Je to projekt AI Holopresence od košického Macuka a UPEŠky. Spomedzi 25 finalistov napokon zvíťazili vo svojej kategórii a naozaj dostali sa na prvé miesto. Je to technológia, ktorá vytvára fotorealistickú 3D podobu človeka, umožňuje stretnutia na diaľku v rozšírenej realite. Aj takto môžu slovenské inovácie teda meniť spôsob, akým spolu komunikujeme a spolupracujeme, a taká bude asi aj celá budúcnosť. Veľmi sa tešíme z tohto úspechu na európskej úrovni a pozdravujeme aj my z Rádia Košice.

0: Lily was here, už to všetci vieme a teraz sa presunieme za vami, ktorí ste momentálne v autách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach na Vyšnom Opáckom pred mostom VSS je kvôli prácam blokovaný ľavý jazdný pruh. Prechádzajte tu preto opatrne. Potom naďalej odstraňujú dopravnú nehodu v Prešove na Dukojanskej za OMFO smer Nižná Šebostová. Ďalšia nehoda je v Krásnohorskom podhradí smerom do Rožňavy a aj v Humennom pred nadjazdom smerom do centra. Zvýšte tu opatrnosť. Taktiež na D1 prebieha oprava vozovky v úseku od Mengusoviec smer na Svit. Malo by to potrvať do 25. októbra. Na radar si dajte pozor v Ďurďošíku smerom od Bidoviec a hliadke na Dargovskom priesmiku smer Sečovce. To je zatiaľ všetko. O 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. Hey!

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591 491.
3: A teraz pravdu. Košický kraj je po rokoch zlého riadenia na chvoste rebríčkov. Som Igor Šimko a milujem náš kraj. Preto vravím, dvakrát a dosť. Nie je čas na prázdne supersľuby ani nováčikov. Preto konám. Menej mestských častí Košíc, non-stop lekáreň, projekty z plánu obnovy. A môžete mať viac. Stovky miliónov z EÚ aj 10 000 pracovných miest. Dal som vám podpis, výsledky aj garancie. Slovo robí chlapa. Voľte kraj podľa ľudí. Voľte Šimka za župana. Číslo 5.
2: Objednávateľom kampane je Igor Šimko Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36591 491.
4: Košice potrebujú riešenia. Ak dostanem od vás dôveru viesť mesto, ak budem primátorkou Košíc, problém nelegálnych osád bude od prvého dňa jednou z mojich priorít. Nebudeme ho prehliadať ani čakať, že sa vyrieši sám. Mesto musí konať. Zákonne, ľudský, ale dôsledne a s jasným cieľom problém vyriešiť. Pravidlá totiž musia platiť pre každého rovnako. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Voľte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36591 491.
5: Košický kraj je náš domov. Spoločne sme ho rozhýbali a dnes rastie. Za výsledkami sú ľudia, ktorí veria v náš kraj. Chcem s vami pokračovať v začatých projektoch a prinášať nové, aby sme spoločne budovali super kraj pre všetkých. Pokračujme spolu. Som Rastislav Trnka, kandidujem na predsedu Košického samosprávneho kraja ako nezávislý kandidát s číslom 6. S Rastom kraj rastie.
2: Objednávateľom kampane je Rastislav Trnka Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36591 491.
6: Zase stojíte v zápche? Vyhýbate sa na cestách dieram alebo vám ušla MHD? Podľa indexu kvality života sú Košice posledné krajské mesto. Aj to je výsledok súčasného vedenia mesta. Pripravili sme pre vás VKV, veľkú košickú víziu, ktorá aj do oblasti dopravy priveje čerstvý vzduch. Na KVP sme ukázali, že veci sa dajú robiť lepšie. Som Ladislav Lorinc, kandidát na primátora, ktorý posunie Košice vpred. Voľte číslo 2.
2: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: takto zádumčivý, Peter Cmorík, premýšľam nad tebou a my tak trošku premýšľame aj nad jedlom.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: Síce v čase obeda, ale myslíme na raňajky. Kto ich dnes nestihol, tak ruku hore. Ja vás síce nevidím, ale mám nejaký odhad, že sa pár desiatok ľudí pomyselne hlási a možno aj viac. Hovorí sa, že raňajky sú najdôležitejšie jedlo dňa, súhlasím, ale tiež sa občas hlásim do skupiny, ktorá ich jednoducho nestihne. Preto ma poteší, že mám po ceste niekoľko možností, ako ich rýchlo a zdravo doplniť. Napríklad Bastione pekárovej žene je veľmi milá pani predavačka, ktorá už presne vie, čo máme v Rádiu Košice najradšej. Pozdravujeme aj vás, čo u nej možno v tejto chvíli nakupujete. Alebo ste v pekárovej žene na Štúrovej pri Stylarene, tiež nás počúvate, rovnako vydarený štvrtok, ale zdravím aj do Prešova na sídlisko Šváby, na Švábsku 29 a sídlisko 3 na Prostejovsku 43. My sme dnes už jeden telefonát mali, ako inak úspešný, konkrétne Janka z Košíc.
2: Ja som vás čakala.
3: Máš ty nejaký svoj ranný rituál, ktorý vždy dodržíš?
2: Vstať, umyť sa, ísť do práce.
3: OK. A vieš si predstaviť napríklad taký deň bez raňajok?
2: Vôbec nie.
3: Veď raňajky tak sú základom dňa, musí to tak byť, nech sa deje, čo sa deje.
2: Áno.
3: A čo také máš najradšej ty, Janka, na raňajky?
2: Ja mám najradšej sladké raňajky, jogurt alebo nejaké sladké pečivo. Že by bola moja najobľúbenejšia pekareň, pekárová žena.
3: Janka, ja som ťa nemusela ani vyzvať k heslu a ty si ho takto sama od seba povedala a to je skvelé, pretože získavaš pre seba a celý tvoj tím do práce skvelé raňajky v hodnote 100 eur od pekárovej ženy a rádia.
2: Super, chce. Víte, ako sa tešíme.
3: Počujem to v pozadí, pozdravujem celý kolektív, celú kanceláriu. Tak zajtra sa evidentne nemusíte chystať na raňajky nič, teda nikto si nemusí chystať, pretože vám prídu.
2: Super, ďakujeme veľmi pekne.
0: 100 eurové raňajky od pekárovej ženy putovali do Košíc, ďalšie máme dnes nachystané aj pre prešovský kolektív. Počuli ste Janku, ja som vás čakala, ona išla na istotu a jednoducho si to takýmto spôsobom asi aj privolala. Kto to bude ako ďalší, záleží aj od vás, zapojte sa na našom Facebooku či Instagrame, napíšte, s čím jete chlieb najradšej a hlavne nezabudnite na heslo, keď sa vás na to opýtame.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.

0: každý deň píšeme rôzne príbehy. Aktuálne hráme Just a Story, Peter Bič projekt v Rádiu Košice. Ak ste na cestách, tak či už v pozícii vodič alebo spolujazdec, pridáme sa k vám a pridáme aj ďalšie postrehy, za ktoré ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname novou nehodou, ktorú ste nám hlásili v Košiciach na konci Barce smerom do Šebastoviec. Zvýšte tu preto opatrnosť a naďalej odstraňujú nehody v Prešove na Duklianskej za OMV smer Nižná Šebastová a v Humennom na Štefánikovej pred Hotelovou akadémiou smer Kruhový objazd. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalej v Košiciach do konca týždňa prebiehajú práce na Klimkovičovej ulici. Rátajte tu s dočasným obmedzením a v Košickej Polienke je uzavretý most ponad rieku Torisa. Ešte dodnes v Jasove pracujú cestári. Dajte si tu pozor na zúženú vozovku. No a pozor si dajte aj na radar, ten je v Košiciach na konci Sečovskej smer centrum a hliadke na Dargovskom priesmiku smer Sečovce. To je zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Kelly Clarkson v Rádiu Košice a my sa teraz presúvame aj do Talianska. Pápež Leo 14. strávil noc v nemocnici a vraj bola dobrá, respektíve pokojná. Dva dní po jeho operácii pľúc sa naranékoval a jeho zotavovanie napreduje podľa očakávaní, to radi počujeme. Pripomeňme, že lekári mu počas približne 90-minútovej operácie odstránili dolný lalok pravých pľúc. Dokonca média tvrdia, že hlava katolíckej cirkvi v stredu odslúžila omšu v špeciálne pripravenej miestnosti na 10. poschodí nemocnice. Pred operáciou Vatikán oznámil, že pápežovo zotavovanie by malo trvať približne týždeň. Jeho audiencie sú zrušené do 20. októbra. O tom, či bude môcť absolvovať plánovanú cestu do Južnej Ameriky, sa zatiaľ nerozhodlo. Yeah,

0: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

Alice Cooper v Rádio Košice pred 13. Pekný štvrtok prajeme, dobre ozvučený a aj samozrejme informačne zasýtený. Metropolitné správy pred nami, tak ostávame v Košiciach a bude nám to aj veľmi dobre a pekne ladiť, lebo si odbehneme aj do Filharmónie, ale to ani zďaleka nie je všetko, veď vy viete. Pozrieme určite aj na témy, ktoré súvisia so športom, naladíme sa aj na počasie a samozrejme nevynecháme hlavnú a dôležitú tému týchto dní a to sú voľby.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Kandidáti na čelo terasy chcú najmä čistejšie priestranstva a lepšie financovanie. Nová sezóna Košickej filharmónie prinesie aj niekoľko noviniek. Lokomotíva vypadla gólom z penalty. Máme 13 hodín, pripravili sme pre vás metropolitné správy Rádia Košice. V Rádiu Košice sa intenzívne venujeme téme blížiacich sa spojených októbrových volieb. V tejto súvislosti vám v našom spravodajstve aj na portáli košiceonline.sk postupne prinášame rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov a županov východoslovenských samospráv. Dnes sa pozrieme na hlavné vízie, s ktorými idú do volieb kandidáti na starostu košickej mestskej časti Západ. Svoje odpovede nám v abecednom poradí ako prvá zaslala Patrícia Helfenová, manažérka, ktorá kandiduje ako nezávislá, chce z terasy urobiť čistú, bezpečnú a modernú štvrť. Jej vízia preto stojí na štyroch krokoch.
2: Lepšia údržba prostredia, moderné ihriská a kontajneroviská, viac hľadok v uliciach a repas pouličného osvetlenia, samosprávne a férové parkovanie pre rezidentov, podpora rodín, aktívnych seniorov a inklúzií. Pre úspešný rozvoj terasy sa po voľbách zameriam na 4 zásadné oblasti. Jasné kompetencie s mestom a udrženie služieb aj počas rozpočtových škrtov, parkovacie domy a systematická rekonštrukcia ciestnych chodníkov, deberizácia, revitalizácia parkov, detských zón a stopka neželanej výstavbe, riešenie asociálneho správania v súčinnosti s mestom a políciou.
1: Východ bude podľa Helfenovej úspešný len vtedy, ak sa rozvoj Košíc zverí do rúk odborníkov. Jej cieľom je tiež vytvoriť moderný domov, kde mladé generácie reálne zostanú žiť. Vedúci právneho oddelenia, poslanec a nezávislý kandidát Dominik Karafa v odpovediach pre Rádio Košice uviedol, že svojou dlhoročnou prácou ukazuje, že na mnohé problémy existujú riešenia, len sa do nich treba pustiť.
3: Platí to pre čistotu a vzhľad verejných priestranstiev, parkovanie, aj problémy s narušaním verejného poriadku. Za najväčšie výzvy považujem dlhodobo zanedbanú čistotu a vzhľad verejných priestranstiev a nastavenie pravidiel parkovania, ktoré trápi čoraz viac obyvateľov. Mojím osobným záväzkom je zlepšiť komunikáciu so zástupcami vlastníkov, ktorí častokrát poznajú problémy vo svojej lokalite lepšie ako ktokoľvek iný a priamym kontaktom ich vieme riešiť rýchlejšie a efektívnejšie.
1: Riešenie toho, že je východ na okraji záujmov v štáte, vidí Karafa v cieľavedomej príprave kvalitných projektov a v uchádzaní sa o externé zdroje, pretože domáci najlepšie vedia, čo potrebujú pre lepší a kvalitnejší život. Ďalším kandidátom na post starostu terasy je poslanec parlamentu Andrej Sitkár. Do volieb vstupuje s podporou strán Smer, Hlas, SNS, Republika a Právo na pravdu. Aj on by rád v prípade zvolenia do funkcie vyriešil parkovanie a čistotu v mestskej časti.
4: Ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky sa už dnes snažím o to, aby hlas Košíc a východného Slovenska bolo počuť aj v Bratislave a aby sa na východ dostávali nové projekty a investície. Ak sa stanem starostom, chcem túto skúsenosť využiť aj v prospech terasy. Zároveň sa budem sústrediť na veci, ktoré môže mestská časť reálne ovplyvniť, teda parkovanie, bezpečnosť, čistotu, chodníky, verejné priestory či obnovu ihrisk. Dôležitá bude spolupráca s mestom, štátom a ďalšími inštitúciami, ako aj získavanie externých zdrojov.
1: Najväčšou výzvou v prípade zvolenia za starostu bude podľa Sitkára opäť rozbehnúť rozvoj terasy a zároveň udržať finančnú stabilitu mestskej časti. Chce hospodáriť zodpovedne, znižovať zbytočné výdavky a aktívne získavať mimorozpočtové zdroje z eurofondov a externých víziev. Manažér Michal Starec, ktorý kandiduje na starostu za Košickú stranu, považuje za najväčšiu výzvu zmeniť spôsob fungovania mestskej časti a posunúť sa od každodenného hasenia problémov k systematickému plánovaniu a rozvoju terasy.
5: Mojou hlavnou prioritou je riešiť každodenné problémy nás terasanov. Jednoducho chceme vytvárať nové športoviská, detské ihriská, obnovovať verejný priestor a zlepšiť čistotu a bezpečnosť na našom sídlisku. Cieľom je preto vytvoriť akýsi zásobník pripravených projektov, aby sme dokázali efektívne získavať externé zdroje a postupne naše sídlisko rozvíjať.
1: V rámci poriadku chce Starec spájať malé a neefektívne kontajnerové stoiská, presadzovať moderné podzemné a polopodzemné riešenia a vytvoriť sídliskové rýchločaty na riešenie každodenných drobných podnetov. Budúci víkend by rád obhajil svoj post súčasný starosta terasy Marcel Vrchota. V odpovediach pre Rádio Košice uviedol, že 8 priorít jeho kandidatúry vyplýva z rozhovorov s obyvateľmi a vyústilo do 80 bodov programu. Najväčšou výzvou však pre ňoho bude dokončiť rozpracované projekty skôr, než v Košiciach dôjde k zlučovaniu mestských častí.
6: Prioritami sú zvýšenie bezpečnosti, zlepšenie dostupnosti parkovania, viac poriadku v zelení, verejných priestranstvách a kontajneroviskách aj za pomoci polopodzemných kontajnerov s bubnovými vpustiami či uzamykaním klietok, kvalitnejšia starostlivosť o zeleň, pokračovanie projektov obnovy verejných budov a priestranstiev, obnova a budovanie nových športovísk, podpora seniorov, zachovanie kultúrnych podujatí a podujatí na podporu folklóru a tradícií. Práca starostu prináša výzvy každý deň a preto považujem za nevyhnutné, aby bol úradujúci starosta fyzicky aj pracovnými myšlienkami prítomný, čo v prípade viacerých kandidátov na starostu u nás, ktorí pracovne pôsobia na Ťahanovciach, Severe či až Bratislave, nemusí byť pravda.
1: Vrchota kandiduje s podporou strán SaS, PS, Za ľudí, Hnutie Slovensko, Demokratia, Demokratická strana, Občiansky demokrati Slovenska. Poslednou kandidátkou do čela terasy, ktorá nám zaslala svoje odpovede, je Beata Zemková. Aktuálny stav mestskej časti považuje za veľmi zlý. Výsledkom sú podľa nej zničené a rozbité chodníky, málo kamier, množstvo asociálov, málo športovísk a nejednotnosť v spravovaní detských ihrísk, neporiadok a slabá údržba.
7: Samozrejme je pred voľbami jednoduché rôzne veci sľúbiť, ale treba si aj preveriť, čo za sebou tí ľudia majú, čo vám ponúkajú a ako to chcú zrealizovať.
1: Ako hlavné sú podľa Zemkovej potrebné opravy chodníkov a parterov, zlepšenie poriadku, bezpečnosti a čistoty. O hlasy terasanov sa uchádzajú aj projektový manažer Peter Berinšter s podporou KDH, konzervatívci Kresťanská únia, Zmerodina a strana Rómskej koalície, nezávislý kandidát, právnik a lektor Filip Gál a živnostník Zdenko Lipták za Zmenu zdola, Demokratickú úniu Slovenska. Tí nám však na naše otázky nereagovali. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty a ktorí nám do uzávierky zaslali svoje odpovede, nájdete na našom spravodajskom portáli košiceonline.sk v sekcii Voľby 2026. Deratizácia sa v Košiciach robí dvakrát ročne, počas jary a jesene. Na sociálnych sieťach sa však celoročne objavujú fotografie s potkanmi, ktoré ľudia vidia najmä pri kontajneroch, ale aj v centre mesta. Stopy zanechávajú aj pod kapotami aut. Zbadať potkana počas dňa už nie je problém ani na rušnej hlavnej ulici či zastávkach MHD. Podľa odborníkov sa množia pre nezodpovednosť ľudí, ktorí krmia hluby alebo vyhadzujú odpadky mimo miest na to určených. Za mesto pokračuje Jana Poľová.
8: Jedným z ohnísk výskytu hlodavcov je aj kanalizačná sieť, preto je potrebné vykonávať preventívnu a represívnu deratizáciu aj tam. Podľa usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky majú všetky zainteresované subjekty postupovať koordinovane, rýchlo a v stanovenom termíne tak, aby sa zabránilo šíreniu hlodavcov a vzniku epidemiologického rizika na území mesta.
1: Fyzické osoby musia vykonávať reguláciu potkanov aj v pivničných priestoroch rodinných a bytových domov, na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat. Jesenná deratizácia sa musí vykonať od 15. októbra do konca novembra. Ak je zaznamenaný zvýšený výskyt živočíšnych škodcov alebo ich výskyt v priestoroch, kde sa vyskytovať nesmú, je nutné vykonať deratizáciu aj mimo určených termínov preventívnej celoplošnej deratizácie.
8: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach na základe skúseností z predchádzajúceho obdobia upresnil, že deratizáciu je potrebné vykonávať aj pri kontajneroviskách. Upravený systém deratizácie sa ukazuje ako účinný. Mesto totiž v predchádzajúcom období nezaznamenalo hlásenia od občanov o mimoriadne veľkom výskyte hlodavcov na jednom mieste. K znižovaniu ich počtu prispieva aj výstavba polopodzemných kontajnerov.
1: A poďme aj na kultúru. Štátna filharmónia Košice vstupuje do 58. sezóny. Návštevníci sa môžu tešiť na vyše 80 koncertov a podujatí. Generálna riaditeľka filharmónie Lucia Potokárová pre Rádio Košice uviedla, že aktuálna sezóna prinesie aj niekoľko noviniek.
9: Asi takou najväčšou novinkou je obsadenie pozície hlavného hosťujúceho dirigenta, je ním John Fiore, americký dirigent, ktorý skutočne má za sebou mimoriadne bohatú kariéru, opernú aj symfonickú, predstavil sa na mnohých prestížnych pódiách, viac ako 100-krát dirigoval napríklad Metropolitnej opere.
1: Členovia Košickej filharmónie sa v rámci abonentného cyklu KAM predstavia v komorných projektoch. Jednou z noviniek je aj rodinný cyklus. Tieto koncerty, ktoré sú určené aj pre deti, budú odohrané vo večerných hodinách. Nová sezóna odštartuje dnes o 19. otváracím koncertom Dvořákova Novosvetská v Dome umenia. Lektor dramaturgie Peter Katina povedal, že návštevníci si budú môcť vypočuť aj husľový koncert Samuela Barbera.
10: Čo je veľmi zaujímavé, tak tento koncert predniesie alebo uvedie solistka Mária Judnič, ktorá je ruského pôvodu, ale od svojich 3 rokov žije v Kansas City a ktorá je napríklad zaujímavá aj tým, že v roku 2021 vyhrala hneď 3 veľmi náročné obrovské svetové huslové súťaže, takže je to solistka par excellence. Koncert zaznie pod vedením nášho stáleho hostujúceho dirigenta Tomáša Brauneira.
1: Počas otváracieho koncertu zaznie aj veľkolepá Novosvetská symfónia Antonína Dvořáka. Púť futbalistov treťoligovej Lokomotívy Košice v Slovnaft Cupe ukončil účastník najvyššej súťaže z Trenčína. Považania triumfovali v Čermeli 1-0, keď ich jediný gól strelil z pokutového kopu v 45. minúte Soares. Hovorí kapitán klubu z Metropoly Východu Erik Pačinda.
11: Tak šance boli v prvom, druhom polčase, oni takisto mali nejaké, ale neboli to nejaké 100% šance, možno tá jedna strela tam v prvom polčase. Čiže vyrovnaný zápas, škoda jedného golu.
1: Lokomotíva bola blízko senzácie i napriek tomu, že Trenčania pricestovali do Metropoly Východu s najsilnejším možným výberom.
11: Tak aj to nasvedčovalo tomu, že oni prišli v plnej zostave. Tak aj hrali minulý týždeň, tak hrali aj teraz, čiže my sme to trošku prerotovali. Tam priorita je u nás vyhrávať v líge, čiže trošku dostali šancu aj iní hráči. V sobotu nás čaká takisto zase derby košické, takže musíme sa pripraviť na to. Ale dobrý zápas z mojej strany.
1: Najbližší treťoligový zápas odohrá Lokomotíva túto sobotu, keď privíta v mestskom derby Sláviu Technická univerzita. V pohárovej súťaži naopak pokračuje FC Košice, ktorý zvíťazil v Považskej Bystrici gólmi Maraša a Rehuša 2-0. Dnes postupne s ubúdaním oblačnosti a zajtra nás v Košiciach čaká prevažne jasný piatok so severovýchodným vetrom. Teploty vystúpia na 13 až 15 stupňov. Aktuálne je na východe prevažne polooblačno a do 15 stupňov. Poprada, Stará Ľubovňa hlásia do 11 a Liptov má 10. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
12: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: V Rádiu Košice stihneme naozaj všetko, napríklad náš TV Day Rotterdam krátko po 13. Verím, že ste sa k nám pridali a možno až v tejto chvíli. Všetci ste vítaní na našich frekvenciách, ale aj online, ktorí nás počúvate niekde poriadne ďaleko.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5-hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariéra.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: Vždycky fresh.
1: Rádio Košice.
2: Aj v Tatrách 91,7.

0: priniesol Harry Styles, má naozaj originálny štýl a možno máte aj vy veľmi špecifický štýl jazdy. Hlavne nech je bezpečný aj pre ostatných.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Košice naďalej odstraňujú dopravnú nehodu na konci Barce smer Šebastovce. Doprava je tu riadená striedavo. Ďalšia nehoda je v Krásnohorskom podhradí smerom do Rožňavy, taktiež je tu doprava riadená striedavo. Ďalej v Prešove na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená. Potrvá to do pondelka. Z dôvodu rekonštrukčných prác je uzavretá cesta medzi Zemplínskou Širokou a Iňačovcami. Poďme na radary, tie sú v Pozdyšovciach smerom od Michaloviec a na D1 za Východnou smer Liptovský Mikuláš. Hliadke v Michalovciach na Močarianskej pri Sladovni smer Centrum. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama. Košice ešte nikdy neviedla žena. Pre mňa to však nie je otázka symbolu. Je to otázka spôsobu riadenia mesta. 12 rokov nesiem zodpovednosť za mestskú časť a viem, že dobrý primátor musí vedieť počúvať, rozhodnúť sa a potom výsledok aj doručiť. Do vedenia Košíc prinesiem skúsenosť, energiu a novú politickú kultúru. Dnes nastal čas, aby Košice prvýkrát vo svojej histórii viedla žena. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Voľte číslo 1.
1: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
2: Košický kraj je náš domov. Spoločne sme ho rozhýbali a dnes rastie. Za výsledkami sú ľudia, ktorí veria v náš kraj. Chcem s vami pokračovať v začatých projektoch a prinášať nové, aby sme spoločne budovali super kraj pre všetkých. Pokračujme spolu. Som Rastislav Trnka, kandidujem na predsedu Košického samosprávneho kraja ako nezávislý kandidát s číslom 6. S Rastom kraj rastie.
1: Objednávateľom kampane je Rastislav Trnka Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
3: Predražená plaváreň? 0 postavených nájomných bytov a kolaps dopravy? Aj to sú výsledky súčasného vedenia, ktoré naozaj zmenili Košice. K horšiemu. Roky počúvame, ako nám bude dobre. Ale kedy? Stačilo už sľubov. Žijeme konečne v meste, aké si zaslúžime. Som Ladislav Lorinc, starosta KVP. Kandidát na primátora a mám konkrétnu víziu, ako naše mesto posunieme vpred. Voľte číslo 2.
1: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
4: Som Marcel Vrchota a ako starosta najobľúbenejšej košickej mestskej časti Košice Západ viem, že teraz sa potrebuje pre svoj rozvoj skúsenosti. Prinášam spoluprácu, odbornosť a odhodlanie. Viac informácií o úspechoch a víziách na www.vrchota.sk. Príďte 24. októbra voliť a voľte starostu číslo 8. Spolu sme Terasa, Marcel Vrchota.
1: Objednávateľom kampane je Marcel Vrchota Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
5: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospíc na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
1: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: 7 years old v Rádiu Košice a my sa teraz prihovárame absolútne všetkým bez ohľadu na vek. Skôr nás zaujíma, čo dobré by ste si dali.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: Tradičná výroba, kvalitné suroviny, ale napríklad aj kulinárske špeciality, kaviareň a naozaj veľmi bohatá ponuka. Pekárova žena to skrátka vie. A my by sme chceli odovzdať ďalšie raňajky v hodnote 100 eur. Súťažíme druhý týždeň, dvakrát denne a teraz sa, verím, dovoláme aj do Prešova.

0: Prosím.
1: Dobrý deň, je pri telefóne prosím vás Mária?
0: Áno.
1: Pozdravujem vás z Košíc. A chcem sa opýtať, či máte nejakú obľúbenú pekáreň, ktorú navštevujete, alebo ste o nej už veľa počuli?
0: Moja najobľúbenejšia pekáreň je Pekárová žena.
1: Ale povedzte mi, či je to pravda, či ste už niekedy okúsili a ochutnali niečo z Pekárovej ženy?
0: Určite stále navštevujem pekáreň, ktorá je na sídlisku Šváby a majú tam úžasnú predavačku, ktorá je proste úžasná, našla sa vo svojej praxi.
1: Ó, super, takže predavačka Gabika v Prešove na sídlisku Šváby v predajni Pekárovej ženy, tak. Tak ju pozdravujeme aj my, teda priamo v tejto chvíli z éteru Rádia Košice. Má evidentne spokojnú stálu zákazníčku, ktorou je Mária. A vy ste sa zapojili do súťaže Rádia Košice. Majka, vy by ste chceli pre niekoho vyhrať 100-eurové raňajky od Pekárovej ženy. Pre koho to bude?
0: Je to pre kolektív Matej školy na Spojenej škole Pavla Sabadoša v Prešove. Pre kolegynky.
1: Per. A vy ste na akej pozícii? Vy ste učiteľka alebo ste niečo iné?
0: Pedagogický asistent.
1: Veľmi dôležitá úloha však v triede.
0: No, myslím, že dôležité aj obľúbená u detí.
1: Áno, čiže máte deti, o ktorým pravidelne pomáhate?
0: Áno, od veku od 3 do 6 rokov.
1: Takže to sú ešte detičky. Vždy som sa chcela spýtať pedagogických asistentov, že či popri tom, ako pomáhajú tým deťom, že či sa aj oni sami niečo nové učia. Myslím z takých tých školských vecí typických.
0: Určite sa musíme učiť trpezlivosti, láskavosti, praktickosti. A to je asi tak.
1: A zase vaša práca baví.
0: Určite, ja som sa v nej našla. Detičky veľmi ľúbim, veľa ma toho naučili. Určite, ako hovorím, tej trpezlivosti a také láskavosti, to určite. A tú lásku, ktorú mi oni dávajú, tak čerpám potom všade naokolo.
1: Majka, prezrate, koľko vás je v kolektíve?
0: 15 učiteľiek, takže asistentmi.
1: Takže keď zajtra prídu raňajky od Pekárovej ženy v hodnote 100 eur, to je celkom veľký balík, tak sa každému niečo ujde, dúfam.
0: Ďakujem pekne, len potom posuniem kontakt na kolegynku, keďže momentálne ja som PN.
1: A dokonca ste PN, tak to ma veľmi mrzí, ale na druhej strane je veľmi sympatické, že ste na nich mysleli, že im pošlete zajtra takéto prekvapko a odkaz. Inak akože to ste teraz celkom dobrou inšpiráciou určite aj pre ostatných.
0: Áno, ďakujem pekne.
1: Ak by ste mi ešte ostali na linke, tak by sme doladili ďalšie detaily. Prajem vám skoré uzdravenie. A som veľmi ďakujem. Rada, že som vás poznala.
0: Ďakujem pekne, ďakujem.
1: Tak toto sme tu hádam ešte asi nemali, že takto myslíte na kolegov aj napriek tomu, že vy ste doma na PN-ke. Som celkom zvedavá, čo tento kolektív na Spojenej škole Pavla Sabadoša v Prešove vymyslí naopak pre Majku, ktorá je doma. Držím palce a veľmi sa teším, že zajtra raňajkujete s Pekárovou ženou a hádam vyjde aj na 10. Perfektné. Vy sa stále môžete zapájať. Najbližšie budeme telefonovať už zajtra. Všetky informácie nájdete aj na pekarovazena.sk alebo na našom webe. Ale ideálne by bolo ochutnať napríklad aj priamo v predajniach, ak máte blízko Košice, tak v Bastione na Továrenskej 8 alebo na Štúrovej v Multicentre, Prešove na sídlisku Šváby na Švábskej 29 alebo na sídlisku 3 na Prostejovskej 43, ak by to bol Spiš, tak Kežmarku na Baštovej 3 alebo Štefánikovo námestie v Spišskej Novej Vsi, je to tam tiež. A hlavne verím, že vám to bude chutiť, tak ak sme trošku možno, že teraz urobili nejaké tie slinky v našom éteri, vôbec sa nečudujem, dobrú chuť.
2: Raňajky s Pekárovou ženou a Rádiom Košice.

0: aby sa náhodou nezabudlo, tak si to pripomíname aj takto hudobne. Kristýna, život je vždy fajn, hádam, máte dôvod si to dnes niekoľkokrát povedať. Ak ste ale na cestách, tak sa asi chcete vyhnúť nejakému zdržaniu či obmedzeniu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach si dajte pozor na dopravnú nehodu na konci Barce smer Šebastovce. Taktiež sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Hlavnú ulicu. Doprava smerujúca po jednosmernej ulici Mesiarska je odklonená z ulice Poštová smerom na Alžbetinu. Potom odnes prebieha oprava Šebastovskej ulice v Teriakovciach. Úsek bude z tohto dôvodu uzavretý až do stredy. Radar ste nám hlásili na D1 pred Spišským štvrtkom smerom do Popradu a za východnou smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je v Košiciach na Jantárovej za malou stanicou smer Aupark. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Keby ste mohli na chvíľu vstúpiť do rozprávky, kam by ste išli? Do krajiny Oz. Dorotka, jej priatelia, kúzelné víly a čarodejník. Tentoraz však nie v knihe, ale na ľade. 25 špičkových krasokorčuliarov svetovej úrovne, vzdušné gymnasti, hudba a špeciálne efekty. A aby ste si príbeh užili naplno, dialógy aj piesne sú v slovenčine. Čarodejník z krajiny Oz na ľade 11. novembra v Steel Arene v Košiciach. Vstupenky v sieti Ticketportal.
2: Už sa teším!
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: Bruno Mars je v Rádiu Košice, ale ani zďaleka nie je sám.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Naša Barbie, ahoj, pozdravujem ťa.
2: Ahoj, ahojte všetci.
0: Prišla si taká vysmiatá, spokojná, tak sa teším, že to prenesieš aj do nášho éteru, ale ty si mi niečo nedočkavo už naznačila na dverách, že akú informáciu si objavila.
2: Áno, áno, pretože som sa dočítala veľmi zaujímavú a takú milú informáciu ohľadom morských koralov a vlastne dopadu klimatickej krízy na nich. Je to veľmi zaujímavé a také milé, takže...
0: Ale neprezraď ešte.
2: Nie, prezradím to potom, ale veľmi ma to tak potešilo, tak som sa chcela podeliť s touto informáciou ďalej.
0: Áno, lebo snažíme sa pre vás nájsť aj informácie, ktoré sú že absolútne z iného súdka, aby ste prišli aj na iné myšlienky, aby sme neriešili stále politiku a to, čo sa deje okolo nás, ale niekedy si urobili aj takú mentálnu dovolenku a dá sa to aj pri hudbe. Ty budeš opäť veľmi dobre hrať.
2: Samozrejme.
0: Ale vrátiš sa aj k dnešným hrám, ktoré sme tu dnes mali.
2: Áno, áno, určite vrátime sa k tomu, prečo nie, jasné.
0: Áno, opäť sme rozdávali raňajky, takže Barbie vám pripomenie, ako jednoducho na to. Ja sa pre dnešok lúčim, som Kiva a teraz vám tu nechávam ešte aj Anastasiu a pripojí sa aj Eros Ramazzotti.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Začína sa rekonštrukcia Miklušovej väznice. Štát rokuje o riešení poplatkov za zdravotné výkony. Slovenskí inline hokejisti zdolali Ekvádor. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Priestory Miklušovej väznice v Košiciach sa výrazne nerekonštruovali už 80 rokov. Múzeum spolu s Košickým krajom preto spustili prvú fázu projektu komplexnej obnovy tejto historickej budovy. Trojpodlažnú väznicu vo výmere viac ako 1000 m² dnes odovzdali zhotoviteľovi. Obnova si podľa projektanta Martina Drahovského vyžiada citlivý prístup, a to od suterénu až po strechu.
2: Budú sa reštaurovať klenby, čistiť, bude sa tam dávať systém, ktorý dovolí lepšie odvetranie tohoto suterénu. Budú sa v podstate hľadať alebo nachádzať niektoré znaky útrpného práva, teda kresby väzňov na múroch. Našlo sa, že ešte môžu tam nejaké byť, čiže aj toto sa bude odkrývať a bude sa to vlastne prezentovať.
1: Zreštaurovať by sa mali aj pôvodné drevené a keramické podlahy a sprístupní sa aj podkrovie väznice. Po stavebných prácach sa projekt presunie na expozičnú časť, ktorá bude mať podľa riaditeľa Východoslovenského múzea Dominika Béreša interaktívnu formu.
3: Na Slovensku ekvivalent takejto pôvodnej väznice nie je a expozícia, ktorá samozrejme jednak zachová pôvodné prvky, historickú hodnotu, pôvodné účely, cieľ a tortúry, keďže hovoríme o trojpodlažnej budove, a zároveň moderným spôsobom odkomunikuje históriu väzenstva, trestania, súdnictva, tak aby návštevníci všetkých vekových kategórií, ale samozrejme aj multijazykovo, keďže očakávame veľký nával aj zahraničných turistov, aby dokázali precítiť a možno, že sa ocitnúť v roli odsúdeného.
1: Pôvodný plán financovania navýšili náklady na spomínanú expozíciu. Rozpočet na Miklušovú väznicu tak aktuálne tvoria takmer 3 milióny eur a revitalizácia by mala spolu s kolaudáciou trvať približne 300 dní. Ministerstvo zdravotníctva aktívne rieši problematiku poplatkov v sektore. Už skôr pritom avizovalo, že návrh riešenia predstaví na jeseň. Štátny tajomník rezortu zdravotníctva Michal Štofko.
4: V tejto chvíli máme pripravený jeden legislatívny návrh, ktorý sa týka predovšetkým doplnkových ordinačných hodín, ich uvoľnenia, ich nastavenia. Rokujeme momentálne aj s ostatnými partnermi, aj so zástupcami ambulantného sektora a hlavne potrebujeme sa nejako na tomto zladiť aj s ministrom a s ostatnými členmi vlády, kedy takýto návrh budeme predkladať do Národnej rady alebo do ďalšieho konania.
1: Na legislatívne zmeny v tejto súvislosti vyzýval na jar verejný ochranca práv Robert Dobrovocký, ktorý predložil do parlamentu mimoriadnu správu o poplatkoch v zdravotníctve. Súčasné právne predpisy sú podľa neho napísané vágne. Riešenie poplatkov žiadala aj opozícia. Poľský prezident Karol Navrocký zrušil plánovanú návštevu Slovinska v súvislosti so situáciou na ústavnom súde. Šéf prezidentskej kancelárie informoval, že toto rozhodnutie vyplýva zo závažnosti situácie. Tá sa týka zloženia sľubu nových sudcov a sporu o kompetencie medzi prezidentom a sejmom. Prezident doteraz odmietol prijať sľub 5 sudcov, ktorých volila súčasná koalícia. Slovenskí reprezentanti v inline hokeji postúpili na World Skate Games v Paraguaji do štvrťfinále. V noci doslova rozdrvili Ekvádor 16-1. V ďalšej fáze ich čaká Rusko, s ktorým sa stretnú dnes večer o 20. Dnes má postupne na východe oblačnosť ubúdať a zajtra už očakávame prevažne jasný deň. Maxima vystúpia na 14 až 17 stupňov, pod Tatrami od 12 a k tomu prevažne slabý, len v Babove a na Zemplíne silnejší severný vietor. V tejto chvíli máme na východe do 15 stupňov, Tatry, Zamagoria, Liptov hlásia 10 až 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný štvrtok praje Romana Vahaľová.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

Láde na Mate Rádio Košice, aj takto vo štvrtok po 14. zo štúdia sa vám už prihovára Barbara. Kdekoľvek nás práve počúvate, sme najbližšie k vám a spoločne si dnešné popoludne urobíme ešte lepšie, a to samozrejme aj s kvalitnou hudbou. Z Rádia Košice nám už zaspieva Kristína a Dávid Gránsky.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a popradská káva extra špeciál mletá 2x 250 gramov len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a popradskú kávu extra špeciál mletu 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

Počúvate Rádio Košice, máme tu štvrtok, ako to väčšina hovorí, to už je taký malý piatok a aj preto je dovolené robiť si nejaké tie plány na víkend. Čo tak navštíviť také observatórium? Už v sobotu sa totiž uskutoční deň otvorených dverí na vysokohorských observatóriách na Skalnatom plese a Lomnickom štíte, takže ak možno plánujete cez víkend vyraziť na nejaký výlet, tak to môžete napríklad spojiť aj s takouto netradičnou aktivitou. K tomu si na cestu zapnite určite aj Rádio Košice, z ktorého si už teraz hráme Shakiru.

0: Naladené máte Rádio Košice, z ktorého sme si hrali Shakiru a striedajú už v tejto chvíli aj Juraj s ďalšími postrehmi z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach je zatiaľ pokojná a bez výraznejších zdržaní, avšak ešte stále platí niekoľko obmedzení. Na Vyšnom Opáckom pred mostom VZS je kvôli prácam blokovaný ľavý jazdný pruh. Taktiež pri Ľudvíkovom dvore prebiehajú práce na ceste, zvýšte tu preto opatrnosť. Poďme aj do Prešova, tam sú čiastočne obmedzené ulice Hlavná a Masarykova a na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie, preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Jantárovej za malou stanicou smer Aupark, na D1 pred Spišským štvrtkom smerom do Popradu a za východnou smer Liptovský Mikuláš. To je zatiaľ všetko, prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Chcú vás pomýliť. Museli nasadiť kandidáta s podobným menom, lebo sa boja o svoje miesta. My naopak milujeme naše mesto a preto prinášame veľkú košickú víziu. Čisté a bezpečné ulice, využívanie eurofondov na maximum, modernú dopravu a sídliská pre rodiny s deťmi. Aj tieto riešenia sú súčasťou programu VKV 2042. Som Ladislav Lorinc, starosta KVP a kandidát na primátora. Posuňme Košice spoločne pred. Voľte číslo 2.
2: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36591 491.
3: A teraz pravdu. Košický kraj je po rokoch zlého riadenia na chvoste rebríčkov. Som Igor Šimko a milujem náš kraj. Preto vravím, dvakrát a dosť. Nie je čas na prázdne supersľuby ani nováčikov. Preto konám. Menej mestských častí Košíc, non-stop lekáreň, projekty z plánu obnovy. A môžete mať viac. Stovky miliónov z EÚ aj 10 tisíc pracovných miest. Dal som vám podpis, výsledky aj garancie. Slovo robí chlapa. Voľte kraj podľa ľudí. Voľte Šimka za župana. Číslo 5.
2: Objednávateľom kampane je Igor Šimko Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36591 491.
4: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591 491.
5: Košický kraj je náš domov. Spoločne sme ho rozhýbali a dnes rastie. Za výsledkami sú ľudia, ktorí veria v náš kraj. Chcem s vami pokračovať v začatých projektoch a prinášať nové, aby sme spoločne budovali super kraj pre všetkých. Pokračujme spolu. Som Rastislav Trnka, kandidujem na predsedu Košického samosprávneho kraja ako nezávislý kandidát s číslom 6. S Rastom kraj rastie.
2: Objednávateľom kampane je Rastislav Trnka Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36591 491.
6: Bezpečné mesto sa nezačína veľkými rečami. Začína sa tým, že pravidlá platia pre každého. Chcem Košice, v ktorých sa rodičia neboja o svoje deti, seniori sa cítia bezpečne a mesto problémy nerieši až vtedy, keď prerastú cez hlavu. Poriadok vo verejnom priestore, dôsledné dodržiavanie pravidiel a mestská polícia, ktorú je vidieť tam, kde ju ľudia potrebujú. Bez výhovoriek a bez zatvárania očí. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Voľte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.
7: I'm not always a good guy.

Počúvate Rádio Košice, v ktorom opäť na chvíľu zavítame aj do filmového sveta, pretože slovenský film Prameň postúpil do užšieho výberu 68 celovečerných filmov, a to v rámci 39. ročníka Európskych filmových cien. O ďalšej nominácii rozhodne až 5700 členov Európskej filmovej akadémie a o tom, či tento film postúpi potom aj ďalej do užšieho výberu, sa dozvieme síce až 14. novembra, ale budeme určite držať palce. Samozrejme, už aj toto je veľmi pekný úspech. My sa opäť ideme venovať hudbe, pretože z Rádia Košice sa nám už o slovo hlási Somber.

0: Rádia Košice Rockset a v tejto chvíli už máme pripravené aj dôležité informácie pre všetkých vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte pri Ľudvíkom dvore smerom od Šace. Ďalej pripomíname, že na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torijskej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Potom na Furči od Pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý pruh a do konca týždňa prebiehajú práce na Klimkovičovej ulici. Rátajte tu s dočasným obmedzením. V Michalovciach je ulica Profesora Hlaváča kvôli rekonštrukcii uzatvorená smerom z Masarykovej na Kuzmányho. Potrvá to približne do 5. novembra. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Prešovskej pred Leteckou fakultou smer centrum, na D1 pred Spišským štvrtkom smerom do Popradu a za východnú smer Liptovský Mikuláš. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Máte Rádio Košice, veríme, že máte pohodový štvrtok a že vám ho nasledujúcou informáciou ešte aspoň o niečo zlepšíme. Keďže klimatická kríza spôsobuje blednutie korálov, tak vedci zo Stanfordskej univerzity prišli na spôsob, ako im ich farbu prinavrátiť. A je to naozaj veľmi zaujímavé. Stačí, aby prišli po dobu 5 dní do kontaktu s ich farebnými a zdravými susedmi. Následne sa potom začnú zafarbovať a potom je už možné ich oddeliť. Vedci to tak neformálne nazvali, že pomocné ruky. Tak vidíte, ako si to tá príroda dokáže vždy pekne sama vyriešiť, teda teraz aj s pomocou vedcov, a ten názov pomocné ruky by sme možno mohli aplikovať aj tak my medzi sebou trocha viac. Každopádne dávame palce hore a posielame v tejto chvíli aj hudobný pozdrav.

0: týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 15. do 21. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 30%. 50-gramová lina, rôzne druhy so zľavou až 30%, iba za 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Like, to je festival súčasnej literatúry Košice. Už tento týždeň od štvrtka do soboty v Artfore, pamätnej výstave Šándora Máraja a na peróne. Knižné premiéry, domáci aj zahraniční hostia, postsocialistický pop aj anarchista Bango, rómsky orchester a liriková performancia, ale aj čítanie na cintoríne či prechádzka mestom. Celý program nájdete na www.festivallike.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a

Počúvate Rádio Košice, máme 3 minúty pred 15. a to znamená, že na rade sú už aj ďalšie správy. Ešte predtým, ale než sa k ním dostaneme, tak máme čas naladiť sa samozrejme hudobne a s tým nám pomôže v tejto chvíli aj Tate McRae.

0: places.
1: Bolo 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
2: Nedostatok vody naďalej trápi niektoré oblasti na východe. Železničiari vstúpili do štrajkovej pohotovosti. Kukuľková si zaistila minimálne bronz. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Aktuálny vývoj vykazuje podľa obce Švedlár postupnú stabilizáciu, čo umožňuje zachovanie nepretržitej distribúcie vody. Z verejného vodovodu môžu obyvatelia využívať vodu výlučne na úžitkové účely. Pitnú vodu majú k dispozícii v IBC nádržiach. Deti by sa v klasickom režime mali vrátiť do školy v pondelok. Mimoriadna situácia pre nedostatok vody však naďalej pretrváva. Na Slovensku tento rok potvrdili 50 ohnísk moru včelieho plodu. V lani ich bolo 49. Nové ohnísko odhalili kontroly včelstiev, ktoré vykonávali inšpektori regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov v súvislosti s vlanejším výskytom nákazy v Sabinove. Zasiahnuté včelstvá v septembri zlikvidovali. Zástupcovia odborového združenia železničiarov sú v štrajkovej pohotovosti. Dôvodom je neúspešné vyjednávanie o uzavretí dodatku v podnikovej kolektívnej zmluve pre nezhodu na mzdovom náraste pre tento a budúci rok. Bez dohody sa skončilo aj konanie pred sprostredkovateľom. Odborári zároveň avizovali nátlakové akcie a stupňovanie ich intenzity. Na bezpečnosť nevidiacich a slabozrakých ľudí v cestnej premávke dnes upozorňuje celoslovenská dopravno-preventívna akcia Deň bielej palice na cestách. Cieľom akcie je zvýšiť informovanosť vodičov a bezpečnosť nevidiacich a slabozrakých účastníkov cestnej premávky. Jej 17. ročník sa koná na 38 priechodoch v 34 mestách po celom Slovensku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval Spojené štáty, aby sa nestavali na stranu agresora. Ukrajina podľa neho potrebuje úprimnosť zo strany svojich partnerov. Zároveň informoval o nočných útokoch Ruska, pri ktorých zahynuli traja ľudia. Švédsky parlament opätovne nezvolil líderku sociálnych demokratov Magdalenu Anderssonovú za novú premiérku. Štyri strany stredoľavého bloku v septembrových voľbách iba tesne zvíťazili nad pravicovou koalíciou súčasného premiéra Ulfa Kristerssona a jej sa už dvakrát nepodarilo zostaviť nový kabinet. Slovenská stolná tenistka Tatiana Kukuľková si na majstrovstvách Európy v Ljubljane zaistila minimálne zisk bronzovej medaily. Vo štvrťfinále štvorhry zdolala spolu s Poľkou Nataliou Bajorovou ruský pár Maria Tajlakovová, Elizabet Abramianová 3-0 na sety. V semifinále ich čaká zajtra rumunská dvojica Bernadette Šočová, Elizabeta Samaraová. Dnes ešte prevažne pod mrakom, zajtra s premenlivou oblačnosťou a výnimočne slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 14 až 17, pod Tatrami a na krajnom severe okolo 12 stupňov. Momentálne je na východe Liptove od 11 do 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.
3: Popoludnie s Rádiom Košice.

Z Rádia Košice sme už aj hudobne otvorili 15. hodinu. Ako ste počuli, tak za správy je tu už Terka. Cesty pre vás aj naďalej kontroluje Juraj. A od mikrofónu sa vám prihovára Barbara. A túto popoludnejšiu zostavu doplní v tejto chvíli už aj Mária Čírová aj so skladbou Na dosah.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Čau ragazzi, la Dolce Vita prikáza do Košic už tento piatok a sobotu. Pozor, 16. a 17. októbra vás čakáme v Kustále na Divino Festival. Pripravte sa na top vinárov priamo z Talianska, Val d'Obbiadene, Primitivo Chianti, Montalcino, Sardinia a nebudú chýbať aj pochutky, pizza, focaccia a ďalšie dobroty. Za podoba dobré energie so live hudbou ďakujeme Wood Night Band. Divino Festival, jedinečná talianska atmosféra už tento piatok a sobotu od 15. do 23. Kustále. Ale jasná, divinofestival.sk. Ja spätiamo.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Naladené máte Rádio Košice, máme tu štvrtok, 15. október a my ani dnes samozrejme nevynecháme už v tejto hodinke hudobný kalendár. Nahliadneme v ňom do hudobnej histórie dneška a Karol nám povie naozaj tie najzaujímavejšie hudobné milníky, narodeniny, vydania albumov, ocenenia a skrátka všetko podstatné. Ešte predtým nám ale stihne zaspievať Noah Kahan.

0: počúvate Rádio Košice, v ktorom sme najbližšie k vám a platí to aj, ak ste práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname novou nehodou, ktorú ste nám hlásili v Košiciach na Štefánikovej pri Plavárni smerom od Auparku. Prechádzajte tu preto opatrne. A ďalšia nehoda je v Prešove na konci ulice Vlada Klementisa pred križovatkou s Lebočskou. Zvýšte tu opatrnosť. Ďalej v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Hlavnú ulicu. Doprava smerujúca po jednosmernej ulici Mesiarska je odklonená z ulice Poštová smerom na Alžbetinu. Taktiež do konca týždňa prebiehajú práce na Klimkovičovej ulici. Rátajte tu s dočasným obmedzením. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Jantárovej pri malej stanici smer námestie Osloboditeľov, pred mostom VSS pod nadjazdom smerom od Optimy a v Trhovišti smer Sečovce. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
3: Košice potrebujú riešenia. Ak dostanem od vás dôveru viesť mesto, ak budem primátorkou Košíc, problém nelegálnych osád bude od prvého dňa jednou z mojich priorít. Nebudeme ho prehliadať ani čakať, že sa vyrieši sám. Mesto musí konať. Zákonne, ľudsky, ale dôsledne a s jasným cieľom problém vyriešiť. Pravidlá totiž musia platiť pre každého rovnako. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Volte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
4: Košický kraj je náš domov. Spoločne sme ho rozhýbali a dnes rastie. Za výsledkami sú ľudia, ktorí veria v náš kraj. Chcem s vami pokračovať v začatých projektoch a prinášať nové, aby sme spoločne budovali super kraj pre všetkých. Pokračujme spolu. Som Rastislav Trnka, kandidujem na predsedu Košického samosprávneho kraja ako nezávislý kandidát s číslom 6. S Rastom kraj rastie.
2: Objednávateľom kampane je Rastislav Trnka Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
5: Zase stojíte v zápche? Vyhýbate sa na cestách dieram alebo vám ušla MHD? Podľa indexu kvality života sú Košice posledné krajské mesto. Aj to je výsledok súčasného vedenia mesta. Pripravili sme pre vás VKV, Veku Košickú víziu, ktorá aj do oblasti dopravy priveje čerstvý vzduch. Na KVP sme ukázali, že veci sa dajú robiť lepšie. Som Ladislav Lorinc, kandidát na primátora, ktorý posunie Košice vpred. Voľte číslo 2.
2: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Príjemný štvrtok v spoločnosti Rádia Košice želáme. Aj 15. október prináša mnoho hudobných udalostí a mien, ktoré stoja za zmienku. Otvárame náš hudobný kalendár. V jeho úvode iba spomenieme, že narodeniny by dnes mal Tito Jackson zo slávnej hudobnej rodiny Jacksonovcov. Opustil nás pred 2 rokmi, ale poďme ďalej. Narodeniny dnes oslavuje Chris de Burgh.

Britsko-írsky spevák sa narodil v roku 1948, začínal ako hardrockový hudobník, neskôr sa ale preorientoval na rádiovo priateľnejší pop-rock a do srdca romantikom zapísal pred 40 rokmi love songom The Lady in Red. Teraz ale zaznie Country Lady, legenda Dolly Parton, ktorá 15. októbra 1973 vydala túto ikonickú pesničku.

Jolene podľa magazínu Rolling Stone patrí medzi to najlepšie, čo história hudby ponúkla, a Dolly Parton často tvrdila, že práve táto jej skladba má najviac cover verzií. V 88. sa UB40 dostali na čelo americkej hitparády.

Red Red Wine je pôvodne pesničkou Neila Diamonda, ale známejšia je verzia tejto britskej skupiny. Istého času sa spevák Ellie Campbell priznal, že vždy si myslel, že je to reggae skladba a nemal poňatia, že ju napísal legendárny Neil Diamond.

Presúvame sa už do nedávnej minulosti. 15. októbra 2021 vydala Adele túto silnú baladu. V úvodnom singli albumu 30 spieva o rozvode a prosí syna, ex-manžela aj seba samú o odpustenie. Za extrémne emotívnu skladbu Easy on Me získala Adele cenu Grammy. A v rovnaký deň, čiže 15. októbra 2021, sa Elton John konečne po dlhých 16 rokoch vyšplhal na vrchol domácej hitparády.

Pomohla mu k tomu Dua Lipa, s ktorou spolupracoval na skladbe Cold Heart a ktorú zremixovalo austrálske trio Pnau. V roku 2021 ostaneme aj na úplný koniec hudobného kalendára Rádia Košice, no vrátime sa k spomínanej Adele, ktorá práve 15. októbra vydala krásnu emotívnu vec Easy on Me, už teraz v éteri Rádia Košice.

0: Toto bol dnešný výber z hudobného kalendára Fantastická Adele z Rádia Košice. Teraz už ale dostávajú priestor vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte v Košiciach na Štúrovej smerom do centra, na Hlinkovej smer Furča a pred križovatkou VSS z oboch strán. Ďalej upozorňujeme na nehodu, ktorá sa stala v Prešove v križovatke Levočská a Obrancov mieru. Zvýšte tu preto opatrnosť. A ďalšia nehoda je na výjazde z Čierneho na Topľov do Bystrého. Rátajte to aj so zdržaním. Taktiež sa zdržíte na výjazde z Prešova do Kapušian. Poďme na obmedzenia. V Košickej Polienke je uzavretý most ponad rieku Torisa a ešte dodnes v Jasove pracujú cestári a je to aj zúžená vozovka. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Jantárovej pri malej stanici smerom od Ryby, za mostom VSS pod nadjazdom smer Optima a v Trhovišti smerom od Sečoviec. To je zatiaľ všetko. Prajme vám bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, presúvame sa už na chvíľu aj do New Yorku, pretože Mestská rada tu chce zakázať jazdu na kočoch ťahaných koňmi, a to konkrétne od júna 2028. Mestská rada by o tomto návrhu vraj mala hlasovať koncom októbra a dôvodom je teda najmä bezpečnosť koní a ľudí, ktorí sa pri týchto jazdách viackrát už zranili. Mesto tiež plánuje pomôcť ľuďom, ktorí by týmto zákazom prišli o prácu, a to s nájdením nového zamestnania. Tak ako to celé dopadne, je naozaj iba ťažké predpokladať. Čo ale nie je ťažké zistiť, je, že z Rádia Košice nám už v tejto chvíli zaspieva Pharrell Williams.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a popradská káva extra špeciál mletá 2x 250 gramov len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a popradskú kávu extra špeciál mletú 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Počúvate Rádio Košice, ďalšiu hodinu máme takmer za sebou a tú ďalšiu začneme regionálnymi správami. Tie už má pripravené naša Terka. Zajedeme v nich na Spiš a navštívime samozrejme aj Kežmarok, ale budú to aj ďalšie regióny, takže určite ostaňte spolu s nami. Ale ešte predtým Miroš Birka.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Bodičov v Spiskej Novej Vsi čakajú obmedzenia. Prokurátor hovorí o ďalšom pokuse o útok na škole na východe. Finančné škrty Tatrana sa dotkli aj Ačka. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Spišská Nová Ves spúšťa rozsiahlu rekonštrukciu miestnych komunikácií. Vodičov tak v najbližších dňoch čakajú obmedzenia. Práce sa majú realizovať v dvoch etapách, pričom výmena asfaltového koberca sa dotkne celkovo 7 úsekov v rôznych častiach mesta. Investícia dosiahne takmer 323 tisíc eur. Na okresnom súde v Kežmarku sa začalo pojednávanie s bývalým riaditeľom obvodného oddelenia policajného zboru Spišská Stará Ves. Prípad súvisí s tragickým útokom na gymnáziu z januára minulého roka, pri ktorom zahynuli dve ženy. Obžalovaný exriaditeľ odmietol na prvom pojednávaní vypovedať a uviedol, že sa vyjadrí až v priebehu dokazovania. Dnes povedal, že je nevinný. Krajský prokurátor Ľudovít Pšenička doplnil, že predmetom trestného konania je skutok klasifikovaný ako prečin marenia úlohy verejným činiteľom.
2: Ako bývalý riaditeľ obvodného oddelenia v Spišskej Starej Vsi z nedbanlivosti zmaril splnenie dôležitej úlohy a v dôsledku uvedeného mal vzniknúť obzvlášť závažný následok. Ku skutkovým okolnostiam je ešte v tomto štádiu konania pred súdom predčasné sa vyjadrovať. Jedná sa o prečin s trestnou sadzbou vo výmere 1 až 5 rokov.
1: Bývalého riaditeľa policajného oddelenia obvinili za to, že pred tragédiou nesprávne vyhodnotil závažné informácie o žiakovi ako informácie bez trestnoprávnej relevancie a nekonal z úradnej povinnosti. Po útoku ho z pozície riaditeľa odvolali a vo funkcii skončil aj policajný prezident Ľubomír Solák. A pri téme zostávame. Na spojenej škole vo Veľkých Kapušanoch sa mal 18-ročný študent s nožom v ruke vyhrážať zabitím najskôr spolužiakom, potom pedagógovi. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Policajti už podľa krajskej hovorkyne Lenky Ivanovej mladíka obvinili z prečinu nebezpečného vyhrážania závažnejším spôsobom zo zbraňou.
3: Bezprostredne potom, ako žiak zo školy utiekol, ho policajti vypátrali a obmedzili na osobnej slobode. Poverený príslušník obvodného oddelenia policajného zboru Veľké Kapušany zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného mladíka do vyšetrovacej väzby, s ktorým sa stotožnila aj prokurátorka a podala návrh na jeho väzobné stíhanie. Jeho ďalší osud je teda v rukách sudcu. V priebehu vyšetrovania bolo zistené, že obvinený mladík je aktérom incidentu z konca mesiaca september, ku ktorému taktiež došlo na pôde školy a ktorý policajti v súčasnej dobe nateraz objasňujú ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu.
1: Na podobné prípady, ktoré sú čoraz početnejšie, budú podľa generálneho prokurátora orgány činné v trestnom konaní reagovať nekompromisne. A pozrime sa aj na Liptov. Záchranné zložky si v regióne vyskúšali zásah pri zrážke autobusu a osobného vlaku s približne 50 figurantmi. Cieľom taktického cvičenia bolo naučiť sa zvládať náročné situácie, ako je práve hromadné nešťastie pri zrážke. Riaditeľka okresného riaditeľstva hasičov v Liptovskom Mikuláši Eva Krajčiová.
4: V minulom roku sme mali niekoľko takýchto nešťastí a vzhľadom na tú prehustenosť dopravy je možné očakávať, že sa niečo také udeje, tak je dôležité, aby sme boli na to naozaj veľmi dobre pripravení.
1: Do taktického cvičenia sa zapojili hasiči, policajti, vojaci z vojenského zdravotníctva, dobrovoľníci aj Slovenský Červený kríž. Futbalový klub FC Tatran Prešov prešiel v uplynulých týždňoch ozdravinným procesom, po ktorom sa dostal z bezprostredného ekonomického ohrozenia. Popri stabilizácii hospodárenia išlo v ruka v ruke aj zníženie nákladov, ktoré sa dotklo aj A mužstva, pokračuje športový riaditeľ Marek Fabuľa.
5: Nebude to jednoduché, nebude to ľahké, pretože tá skladba mužstva samozrejme je nejak vyskladaná s tým, že máme tam veľmi veľa mladých hráčov. Tá filozofia a koncepcia je prepojiť mládežnícky futbal s prvým mužstvom, dostávať čo najviac príležitosti a možností. To znamená, že dneska sme v tom, že nastupuje nejaký systém, nejaká koncepcia do klubu taká, ktorá vytvorí pevný základ pre budúcu generácie, keď to poviem, alebo pre budúcnosť.
1: Výdavky na hráčsky káder sa dostali na približne tretinu pôvodnej úrovne. Do kádra prešovského Ačka sa dostalo 9 nových hráčov, viacerí z nich z Akadémie Tatrana. Súčasťou novej športovej koncepcie je aj efektívnejší prechod odchovancov z dorasteneckého do mužského futbalu. Zajtra očakávame prevažne jasné počasie, miestami slabé zrážky. Teploty vystúpia na 14 až 17 stupňov, na severe iba okolo 12. Aktuálne je na východe Liptove od 12 do 15. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terezia Čokotová.
6: Popoludne s Rádiom Košice.
7: I shoot once, I shoot twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: naladené máte Rádio Košice. Od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara a sme radi, že ste si nás aj dnes vybrali ako svojich spoločníkov. V tejto hodine si budeme opäť okrem iného aj skvelo hrať. Zaspieva Michael Jackson, v playliste vidím dokonca aj Queen a už o malú chvíľu budete počuť aj Teddyho Swimsa, takže zostaňte naladení.
1: Týždeň extra zliav v lezáku Fresh je tu. Od 15. do 21. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 30%. 50-gramová lina, rôzne druhy so zľavou až 30%, iba za 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Akcia, ktorá vám padne do oka. V našej predajni na Štúrovej 50 v Košiciach si vyberiete zo širokej ponuky rámov. S kódom Rádio 10 navyše získate zľavu 10% na svoj nákup počas celého októbra. V iRime máte základné sklá v cene akéhokoľvek rámu. Navyše si môžete dať zmerať zrak profesionálnym optometristom zadarmo. Objednajte sa na vyšetrenie na iRime.sk ešte dnes. iRime.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

Počúvate Rádio Košice, v ktorom máme dnes extrémne veľkú radosť, pretože naša redaktorka Janka, ktorú môžete občas počuť aj v našom éteri, dnes totiž získala novinárske ocenenie za rozhovor s exorcistom Košickej arcidiecézy. Tak Janka, aj takto ti teda ešte raz v mene celej redakcie gratulujeme.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom už vyrážame skontrolovať aktuálne dianie v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach ešte stále počítajte so zdržaním na Štúrovej smerom do centra, na Hlinkovej smer Furča, pred Rybou smerom do mesta a na Južnej triede pred križovatkou VSS. Taktiež sa zdržíte na D1 pred Petrovanmi smerom od Košíc. Naďalej odstraňujú dopravnú nehodu na výjazde z Čierneho nad Topľou do Bystrého. Doprava je tu púšťaná striedavo. Ďalej pripomíname, že z dôvodu rekonštrukčných prác je uzavretá cesta medzi Zemplínskou Širokou a Iňačovcami. Uzavierka potrvá ešte dnes. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Štúrovej pred odbočkou na Torísku smerom od Steel Arény, za mostom VSS pod nadjazdom smer Optima a na Americkej prímetre smerom od Prešovskej ulice. Ďalší radar je v Trhovišti smer Sečovce a na D1 pred tunelom Branisko smerom od Prešova. To je zatiaľ všetko. O 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Košice ešte nikdy neviedla žena. Pre mňa to však nie je otázka symbolu. Je to otázka spôsobu riadenia mesta. 12 rokov nesiem zodpovednosť za mestskú časť a viem, že dobrý primátor musí vedieť počúvať, rozhodnúť sa a potom výsledok aj doručiť. Do vedenia Košíc prinesiem skúsenosť, energiu a novú politickú kultúru. Dnes nastal čas, aby Košice prvýkrát vo svojej histórii viedla žena. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Voľte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
3: Košický kraj je náš domov. Spoločne sme ho rozhýbali a dnes rastie. Za výsledkami sú ľudia, ktorí veria v náš kraj. Chcem s vami pokračovať v začatých projektoch a prinášať nové, aby sme spoločne budovali super kraj pre všetkých. Pokračujme spolu. Som Rastislav Trnka, kandidujem na predsedu Košického samosprávneho kraja ako nezávislý kandidát s číslom 6. S Rastom kraj rastie.
2: Objednávateľom kampane je Rastislav Trnka Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
4: Prevražená plaváreň? Nula postavených nájomných bytov a kolaps dopravy? Aj to sú výsledky súčasného vedenia, ktoré naozaj zmenili Košice. K horšiemu. Roky počúvame, ako nám bude dobre. Ale kedy? Stačilo už sľubov. Žijeme konečne v meste, aké si zaslúžime. Som Ladislav Lorinc, starosta KVP. Kandidát na primátora a mám konkrétnu víziu, ako naše mesto posunieme vpred. Voľte číslo 2.
2: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
5: A teraz pravdu. Košický kraj je po rokoch zlého riadenia na chvoste rebríčkov. Som Igor Šimko a milujem náš kraj. Preto vravím, dvakrát a dosť. Nie je čas na prázdne supersľuby ani nováčikov. Preto konám. Menej mestských častí Košíc, non-stop lekáreň, projekty z plánu obnovy. A môžete mať viac. Stovky miliónov z EÚ aj 10 000 pracovných miest. Dal som vám podpis, výsledky aj garancie. Slovo robí chlapa. Voľte kraj podľa ľudí. Voľte Šimka za župana. Číslo 5.
2: Objednávateľom kampane je Igor Šimko Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
6: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom sme aj dnes odmeňovali
1: raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: Blížime sa už ku koncu pracovného týždňa a to nám jednoznačne vyčarí úsmev na tvári, ale my vám ho v Rádiu Košice spoločne s pekárovou ženou čarujeme každý deň počas celého októbra, a to raňajkami v hodnote 100 eur. Ani dnes tomu nebolo inak. Dopoludnia sme odmenili pracovný kolektív z Košíc a popoludní z Prešova.
2: Prosím.
3: Dobrý deň, je pri telefóne prosím vás Mária?
2: Áno.
3: Pozdravujem vás z Košíc. A chcem sa opýtať, či máte nejakú obľúbenú pekáreň, ktorú navštevujete, alebo ste o nej už veľa počuli?
2: Moja najobľúbenejšia pekáreň je pekárová žena.
3: Ale povedzte mi, či je to pravda, či ste už niekedy okúsili a ochutnali niečo z pekárovej ženy?
2: Určite stále navštevujem pekáreň, ktorá je na sídlisku Šváby a majú tam úžasnú predavačku, ktorá je proste úžasná, našla sa vo svojej praxi.
3: Ó, super, takže predavačka Gabika v Prešove na sídlisku Šváby, predajní pekárovej ženy, tak. Tak ju pozdravujeme aj my, teda priamo v tejto chvíli z éteru Rádia Košice. Má evidentne spokojnú stálu zákazníčku, ktorou je Mária. A vy ste sa zapojili do súťaže Rádia Košice. Majka, vy by ste chceli pre niekoho vyhrať 100 eurové raňajky od pekárovej ženy. Pre koho to bude?
2: Bude to pre kolektív Matej školy na Spojenej škole Pavla Sabadoša v Prešove. Pre kolegynky.
0: Tak, kolegynky budú mať zajtra ráno určite veľkú radosť a ak nás práve aj vy počúvate v práci so svojimi kolegami a ešte ste sa nezapojili, na našom Facebooku a aj Instagrame nájdete súťažné príspevky. Stačí iba odpovedať na tohto týždňovú otázku, s čím jete chlieb najradšej, a samozrejme si zapamätať dôležité heslo. Stále máte šancu a najbližšie voláme už zajtra.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.

0: Kiss from Rose z Rádia Košice a teraz už informácie pre všetkých z vás, ktorí ste za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach sa ešte stále zdržíte na Štúrovej smerom do centra a na južnej triede pred križovatkou VSS. Ďalej ste nám hlásili novú dopravnú nehodu v Prešove na Sabinovskej pri štadióne smerom von z mesta. Prechádzajte tu preto opatrne. Nová nehoda je aj na výjazde z Pozdyšoviec smer Trhovište. Tu rátajte aj so zdržaním a naďalej odstraňujú nehodu v Čiernom nad Topľou smerom do Bystrého. Doprava je tu púšťaná striedavo. So zdržaním počítajte aj na D1 pred Petrovanmi smerom od Košíc. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na Vyšnom Opáckom pred mostom VSS je kvôli prácam blokovaný ľavý jazdný pruh a do konca týždňa prebiehajú práce na Klimkovičovej ulici. Radary na vás striehnú v Trhovišti smer Sečovce a na D1 pred tunelom Branisko smerom od Prešova. Hliadke v Pozdyšovciach smerom od Michaloviec. To je zatiaľ všetko. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Máte Rádio Košice a máme aj správu, ktorá jednoznačne poteší fanúšikov Rolling Stones, pretože podľa najnovších informácií sa skupina opäť vrátila do štúdia. Potvrdil to saxofonista Courtney Pine, ktorý prezradil, že iba pred pár týždňami nahrával s Mickom Jaggerom. Ešte nebolo síce oficiálne potvrdené, že skupina nahráva nejaký nový album, ale teda je jasné, že niečo určite pripravujú, tak predsa len iba pred 3 mesiacmi vydali už ich 25. album, takže kto vie, o čo pôjde. U nás v Rádiu Košice je to ale samozrejme jasné, pretože si Rolling Stones v tejto chvíli zahráme.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, dva druhy len za 48 centov a popradská káva extra špeciál mletá 2x 250 gramov len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a popradskú kávu extra špeciál mletú 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5-hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariéra.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Naladené máte Rádio Košice aj takto 5 minút pred 17. A presne na celú už vymeníme hudbu aj za dôležité spravodajské informácie. Tie už má pripravené naša Terka, ktorá je už na ceste sem do štúdia. Ešte predtým ju ale z playlistu predbehne Adam Ďurica.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dopravca posilňuje vlaky pre vysoký záujem. Mimovládky žiadajú odstúpenie ministra vnútra. Pohánková vypadla v 8 finále. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Slovenské železnice zažívajú po zavedení 50% zľavy na nápor cestujúcich. Pristúpili preto k opatreniam, avizoval to Ján Baček.
2: Železničná spoločnosť Slovensko za prvých 14 oktobrových dní predala viac ako 734 tisíc platených cestovných dokladov, čo predstavuje medziročný nárast o 21%. Zvýšil sa aj počet vnútroštátnych miesteniek, medziročne o 12%. Železničná spoločnosť Slovensko preto posilňuje kapacitu vybraných vlakov a naďalej sleduje záujem cestujúcich pred najvyťaženejšími dňami.
1: Najväčší nápor sa tradične sústreďuje do piatkových diaľkových vlakov z Bratislavy na východ Slovenska a nedeľných spojov v opačnom smere. Dopravca preto upozorňuje cestujúcich, aby si miestenky zabezpečili v predstihu. Nadácia Zastavme korupciu odovzdala na ministerstve vnútra podpisy pod petíciou za odstúpenie šéfa rezortu Matúša Šutaja Eštoka. Zástupcovia mimovládnej organizácie takisto upozornili na podozrivý nákup telových kamier na ministerstve. Pokračuje riaditeľka nadácie Zuzana Petková.
3: Výzvu na odstúpenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka podpísalo takmer 29 tisíc ľudí. Dnes ju ideme odniesť na ministerstvo vnútra a žiadame ministra vnútra, aby odstúpil. Petíciu zorganizovala nadácia Zastavme korupciu spolu s organizáciami Mier Ukrajine a Info Security, pretože si myslíme, že minister, ktorý by mal zabezpečovať vnútornú bezpečnosť Slovenska, je momentálne jej najväčšou prekážkou.
1: Podpisy začali mimovládne organizácie zbierať po zisteniach o dopravných kamerách ruského pôvodu. Ministerstvo reagovalo, že výzva na odchod ministra má politický charakter. Ako dodalo, rešpektuje právo občanov vyjadriť svoj názor aj prostredníctvom petície. Českí poslanci vyslovili súhlas s ratifikáciou medzinárodnej zmluvy so Slovenskom o policajnej spolupráci, ktorá okrem iného umožní vykonávať policajnú činnosť na území susedného štátu. Dokument ešte musí podpísať prezident Petr Pavel. Ruská štátna jadrová spoločnosť Rosatom oznámila, že dnes vstúpilo do platnosti prímerie vzťahujúce sa výhradne na záporožskú jadrovú elektráreň. Počas prímeria sa vykonajú opravy na zariadení, ktoré zásobuje elektrinou jadrovú elektráreň v Záporoží na juhovýchode Ukrajiny. Prímerie sprostredkovala Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Slovenská tenistka Mia Pohánková vypadla v 8 finále dvojhry na turnaji VTA v Číne. Na Grékyňu Máriu Sakariovú nestačila v dvoch setoch 1-6, 4-6. Čoskoro 18-ročná tenistka by sa týmto úspechom mala posunúť v najnovšom vydaní svetového rebríčka na post slovenskej jednotky, vôbec premiérovo v kariére. Zajtra s premenlivou oblačnosťou a výnimočne slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 14 až 17, pod Tatrami a na krajnom severe okolo 12 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove do 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, máme tu štvrtkový podvečer a väčšina z vás už tak má dnešný pracovný deň za sebou a pred sebou má už možno aj takú malú vidinu víkendu. Tí z vás, ktorí ste ale ešte v práci aj naďalej, tak sme tu pre vás a aj počas tejto hodiny nebude chýbať veľa zaujímavých informácií, ale samozrejme dopravný servis či skvelá hudba. S hudbou začneme už hneď teraz z Rádia Košice, Sam Fender a Olivia Dean.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Čau ragazzi, la Dolce Vita prikáza do Košic už tento piatok a sobotu. Pozor, 16. a 17. októbra vás čakáme v Kustále na Divino Festival. Pripravte sa na top vinárov priamo z Talianska, Valdobbiadene, Primitivo Chianti, Montalcino, Sardinia a nebudú chýbať aj pochutky, pizza, focaccia a ďalšie dobroty. Za podoba dobre energie so live hudbou ďakujeme Wood Night Band. Divino Festival. Jedinečná talianska atmosféra už tento piatok a sobotu od 15. do 23. Kustále. Jasná. DivinoFestival.sk. Vi aspettiamo.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Potulky s rádiom Košice.
4: Čím bola iná predchádzajúca budova divadla, ktorá stála na tom istom mieste ako dnešná?
2: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, máme tu 15. október, jeseň cítiť naozaj na každom rohu, samozrejme teda až na obchody, tam už majú dávno Vianoce. Každopádne pre niektorých je toto obdobie spojené aj s takými sezónnymi polievkami, najviac teda asi vedie krémová tekvicová, ale hodí sa určite aj taká dobrá cesnačka, ale samozrejme sme zvedaví, ktorá je to pre vás v tomto období, možno úplne nejaká iná, alebo dokonca žiadna. Pokojne sa podeľte a môžeme sa aspoň inšpirovať.

0: Stewart z Rádia Košice a teraz už dostane slovo aj náš Juraj, ktorý vie, ako to aktuálne vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Košiciach pripomíname, že na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torijskej potriedu KVP a od Ipeľskej potriedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Ďalej v Michalovciach je ulica Profesora Hlaváča kvôli rekonštrukcii uzatvorená smerom z Masarykovej na Kuzmányho. Potrvá to približne do 5. novembra. A z dôvodu rekonštrukčných prác je uzavretá cesta medzi Zemplínskou Širokou a Iňačovcami. Potrvá to ešte dodnes. Poďme na radary, tie sú v Barci pri Freši smer centrum a na D1 pred tunelom Branisko smerom od Prešova. Hliadky na vás triehňu v Košiciach na Myslovskej pri Luníku 9 smerom na most VSS a na výjazde zo Strážskeho smer Vranov nad Topľou. To je zatiaľ všetko. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
3: Věřím, že pokud je Bůh, tak na mě hledí. A věřím, že co se má stát, to se nezmění. Občas je můj život dar, občas prokletí, ale pořád jsem to já, který

0: Platená politická reklama.
1: Chcú vás pomýliť. Museli nasadiť kandidáta s podobným menom, lebo sa boja o svoje miesta. My naopak milujeme naše mesto a preto prinášame veľkú košickú víziu. Čisté a bezpečné ulice, využívanie eurofondov na maximum, modernú dopravu a sídliská pre rodiny s deťmi. Aj tieto riešenia sú súčasťou programu VKV 2042. Som Ladislav Lorinc, starosta KVP a kandidát na primátora. Posuňme Košice spoločne pred. Voľte číslo 2.
2: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
3: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
4: Košický kraj je náš domov. Spoločne sme ho rozhýbali a dnes rastie. Za výsledkami sú ľudia, ktorí veria v náš kraj. Chcem s vami pokračovať v začatých projektoch a prinášať nové, aby sme spoločne budovali super kraj pre všetkých. Pokračujme spolu. Som Rastislav Trnka, kandidujem na predsedu Košického samosprávneho kraja ako nezávislý kandidát s číslom 6. S Rastom kraj rastie.
2: Objednávateľom kampane je Rastislav Trnka Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
5: Bezpečné mesto sa nezačína veľkými rečami. Začína sa tým, že pravidlá platia pre každého. Chcem Košice, v ktorých sa rodičia neboja o svoje deti, seniori sa cítia bezpečne a mesto problémy nerieši až vtedy, keď prerastú cez hlavu. Poriadok vo verejnom priestore, dôsledné dodržiavanie pravidiel a mestská polícia, ktorú je vidieť tam, kde ju ľudia potrebujú. Bez výhovoriek a bez zatvárania očí. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Voľte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Polikliniku nad jazerom v Košiciach čaká modernizácia za takmer 26 miliónov eur. Župa obnoví budovu od fasády až po technológie. Pribudne fotovoltaika, LED osvetlenie, aj modernejšie priestory pre pacientov. Rekonštrukcia má priniesť úsporu energií aj verejných financií. Viac už hovorkyňa kraja Katarína Strogná.
2: Našim cieľom nie je iba opraviť budovu, ale hĺbkovo zmodernizovať jej technické a energetické fungovanie. Práce potrvajú 24 mesiacov a prebiehať budú počas plnej prevádzky polikliniky.
1: Súčasťou modernizácie bude aj jednotný prihlasovací systém pre pacientov aj lekárov. Župa štartuje výstavbu ďalšej cyklistickej trasy. Nová cyklocestička prepojí mestskú časť Košice-Šaca s obcou Malá Ida a stane sa súčasťou širšej siete cyklotrás v okolí. Trasa bude mať dĺžku viac ako 1,8 kilometra a povedie od hranice mestskej časti Košice-Šaca s obcou Malá Ida až do intravilánu obce, kde sa napojí na miestnu komunikáciu na ulici Svetlá. Ak bude spolupracovať aj počasie, práce by mali trvať 6 mesiacov. Krajská hvezdáreň v Medzeve dostala nový lesk aj vybavenie. Zmodernizované planetárium ponúka nový projekčný systém, pribudol aj digitálny informačný kiosk. Modernizácia si vyžiadala takmer 80 tisíc eur. Ak ste v medzevskej hvezdárni ešte neboli, teraz je ideálny čas to napraviť. V Košickom kraji sa bude najbližší víkend ochutnávať aj oslavovať. V sobotu pozývajú veľké trakany na Svetomartinský festival Liba Galiba, kde medzi podrožie rozvoňajú husacie špeciality, domáce produkty aj remeslá. V Margecanoch sa v sobotu aj v nedeľu uskutočnia margecianske fajnoty, ktoré ponúknú stovku tradičných jedál a gastronomických špecialít zo Slovenska aj zo zahraničia. O chuťový zážitok sa postarajú aj folklórne vystúpenia, hudba a program pre rodiny. Vyberte sa spoznávať Košický kraj cez jeho chute, vône aj tradície. Viac na www.podujatiakfsk.sk. Vypočuli ste si, čo aktuálne hýbe krajom. Nezabudnite si nás vypočuť aj o týždeň.
0: Košický samosprávny kraj informuje.

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom už na chvíľu hudbu vymeníme za najnovšie informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, avšak ešte stále platí niekoľko obmedzení. Na Vyšnom Opáckom pred mostom VZS je kvôli prácam blokovaný ľavý jazdný pruh, preto tu zvýšte opatrnosť a pri Ľudvíkovom dvore prebiehajú práce na ceste. Potom ešte do dnešného dňa v Jasove pracujú cestári a je to aj zúžená vozovka. A v Mlynici sa opravuje most a cesta je tu úplne uzatvorená až do konca roka. Obchádzka vedie cez Poprad. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Herlianskej prísľubnafte smer Lingov, na D1 pred Tulom Branisko smerom od Prešova a pri výjazde Poprad západ smer Liptovský Mikuláš. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádia Košice Prince. Veríme, že máte pohodový podvečer aj v našej spoločnosti. A je známe dlhodobo, že Miley Cyrus pomáha ľuďom v núdzi, má aj vlastnú nadáciu, cez ktorú najnovšie venovala $1 milión na podporu výstavby nového bytového komplexu. Tento projekt ponúkne byty pre ženy a obete domáceho násilia, ktoré sa ocitli bez domova. Dar venovala na počesť svojej mami a babky za ich dobrovoľnícku prácu. Tak k tomu niečo dodať, my si z Rádia Košice Miley v tejto chvíli už zahráme.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a popradská káva extra špeciál mletá 2x 250 gramov len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a popradskú kávu extra špeciál mletu 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Z Rádia Košice nám 4 minúty pred 18. zaspieval Adrián Ševcoševc a už na celú sa ozve aj Terka s ďalšími správami. Tentokrát to budú ale metropolitné. Povieme si v nich viac o rekonštrukcii Mikulušovej väznice a predstavíme si aj kandidátov na starostov ďalšej mestskej časti a samozrejme toho bude ešte o mnoho viac, takže určite zostaňte naladení.

0: správy.
1: Kandidáti na čelo terasy chcú najmä čistejšie priestranstvá a lepšie financovanie. Začína sa rekonštrukcia Mikulšovej väznice. Lokomotíva vypadla gólom z penalty. Je 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. V Rádiu Košice sa intenzívne venujeme téme blížiacich sa spojených volieb. V tejto súvislosti vám v spravodajstve aj na portáli košiceonline.sk postupne prinášame rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov a županov východoslovenských samospráv. Dnes sa pozrieme na hlavné vízie, s ktorými idú do volieb kandidáti na starostu mestskej časti Západ. Svoje odpovede nám v abecednom poradí ako prvá zaslala Patrícia Helfenová, manažérka, ktorá kandiduje ako nezávislá, chce z terasy urobiť čistú, bezpečnú a modernú štvrť. Jej vízia preto stojí na štyroch krokoch.
2: Lepšia údržba prostredia, moderné ihriská a kontajneroviská, viac hliadok v uliciach a repas pouličného osvetlenia, samosprávne a férové parkovanie pre rezidentov, podpora rodín, aktívnych seniorov a inklúzií. Pre úspešný rozvoj terasy sa po voľbách zameriam na 4 zásadné oblasti. Jasné kompetencie s mestom a udrženie služieb aj počas rozpočtových škrtov, parkovacie domy a systematická rekonštrukcia ciestnych chodníkov, debarierizácia, revitalizácia parkov, detských zón a stopka neželanej výstavbe, riešenie asociálneho správania v súčinnosti s mestom a políciou.
1: Východ bude podľa Helfenovej úspešný len vtedy, ak sa rozvoj Košíc zverí do rúk odborníkov. Jej cieľom je vytvoriť moderný domov, kde mladé generácie reálne zostanú žiť. Vedúci právneho oddelenia, poslanec a nezávislý kandidát Dominik Karafa v odpovediach uviedol, že svoju dlhoročnou prácou ukazuje, že na mnohé problémy existujú riešenia, len sa do nich treba pustiť.
3: Platí to pre čistotu a vzhľad verejných priestranstiev, parkovanie, aj problémy s narúšaním verejného poriadku. Za najväčšie výzvy považujem dlhodobo zanedbanú čistotu a vzhľad verejných priestranstiev a nastavenie pravidiel parkovania, ktoré trápi čoraz viac obyvateľov. Mojím osobným záväzkom je zlepšiť komunikáciu so zástupcami vlastníkov, ktorí častokrát poznajú problémy vo svojej lokalite lepšie ako ktokoľvek iný a priamym kontaktom ich vieme riešiť rýchlejšie a efektívnejšie.
1: Riešenie toho, že je Východ na okraji záujmov v štáte, vidí Karafa v cieľovedomej príprave kvalitných projektov a v uchádzaní sa o externé zdroje, pretože domáci najlepšie vedia, čo potrebujú pre lepší a kvalitnejší život. Ďalším kandidátom na post starostu terasy je poslanec parlamentu Andrej Sitkár. Do volieb vstupuje s podporou strán Smer, Hlas, SNS, Republika a Právo na pravdu. Aj on by rád v prípade zvolenia do funkcie vyriešil parkovanie a čistotu v mestskej časti.
4: Ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky sa už dnes snažím o to, aby Hlas Košíc a východného Slovenska bolo počuť aj v Bratislave a aby sa na východ dostávali nové projekty a investície. Ak sa stanem starostom, chcem túto skúsenosť využiť aj v prospech terasy. Zároveň sa budem sústrediť na veci, ktoré môže mestská časť reálne ovplyvniť, teda parkovanie, bezpečnosť, čistotu, chodníky, verejné priestory či obnovu ihrisk. Dôležitá bude spolupráca s mestom, štátom a ďalšími inštitúciami, ako aj získavanie externých zdrojov.
1: Najväčšou výzvou v prípade zvolenia za starostu bude podľa Sitkára opäť rozbehnúť rozvoj terasy a zároveň udržať finančnú stabilitu mestskej časti. Chce hospodáriť zodpovedne, znižovať zbytočné výdavky a aktívne získavať mimorozpočtové zdroje z eurofondov a externých víziev. Manažér Michal Starec, ktorý kandiduje za Košickú stranu, považuje za najväčšiu výzvu zmeniť spôsob fungovania mestskej časti a posunúť sa od každodenného hasenia problémov k systematickému plánovaniu a rozvoju terasy.
5: Mojou hlavnou prioritou je riešiť každodenné problémy nás terasanov. Jednoducho chceme vytvárať nové športoviská, detské ihriská, obnovovať verejný priestor a zlepšiť čistotu a bezpečnosť na našom sídlisku. Cieľom je preto vytvoriť akýsi zásobník pripravených projektov, aby sme dokázali efektívne získavať externé zdroje a postupne naše sídlisko rozvíjať.
1: V rámci poriadku chce Starec spájať malé a neefektívne kontajnerové stoiská, presadzovať moderné podzemné a polopodzemné riešenia a vytvoriť sídliskové rýchločaty na riešenie každodenných drobných podnetov. Budúci víkend by rád obhájil svoj post súčasný starosta terasy Marcel Vrchota. V odpovediach pre Rádio Košice uviedol, že 8 priorít jeho kandidatúry vyplýva z rozhovorov s obyvateľmi a vyústilo do 80 bodov programu. Najväčšou výzvou však pre ňoho bude dokončiť rozpracované projekty skôr, ako v Košiciach dôjde k zlučovaniu mestských častí.
0: Prioritami sú zvýšenie bezpečnosti, zlepšenie dostupnosti parkovania, viac poriadku v zeleni, verejných priestranstvách a kontajneroviskách aj za pomoci polopodzemných kontajnerov s bubnovými vpusťami, či uzamykaním klietok, kvalitnejšia starostlivosť o zeleň, pokračovanie projektov obnovy verejných budov a priestranstiev, obnova a budovanie nových športovísk, podpora seniorov, zachovanie kultúrnych podujatí a podujatí na podporu folklóru a tradícií. Práca starostu prináša výzvy každý deň a preto považujem za nevyhnutné, aby bol úradujúci starosta fyzicky aj pracovnými myšlienkami prítomný, čo v prípade viacerých kandidátov na starostu u nás, ktorí pracovne pôsobia na Ťahanovciach, Severe či až Bratislave, nemusí byť pravda.
1: Vrchota kandiduje s podporou strán SAS, PS, Za ľudí, Hnutie Slovensko, Demokrati a Demokratická strana Občiansky demokrati Slovenska. Poslednou kandidátkou do čela terasy, ktorá nám zaslala svoje odpovede, je Beáta Zemková. Aktuálny stav mestskej časti považuje za veľmi zlý. Výsledkom sú podľa nej zničené a rozbité chodníky, málo kamier, množstvo asociálov, málo športovísk a nejednotnosť v spravovaní detských ihrísk, neporiadok a slabá údržba.
6: Samozrejme je pred voľbami jednoduché rôzne veci sľúbiť, ale treba si aj preveriť, čo za sebou tí ľudia majú, čo vám ponúkajú a ako to chcú zrealizovať.
1: Ako hlavné sú podľa Zemkovej potrebné opravy chodníkov a parterov, zlepšenie poriadku, bezpečnosti a čistoty. Ohlasy terasanov sa uchádzajú aj projektový manažer Peter Berinšter s podporou KDH, Konzervatívci Kresťanská únia, Zmerodina a strana Rómskej koalície. Nezávislý kandidát, právnik a lektor Filip Gál a živnostník Zdenko Lipták za Zmenu zdola Demokratickú úniu Slovenska. Tí nám však na otázky nereagovali. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty a ktorí nám do uzávierky zaslali svoje odpovede, nájdete na portáli košiceonline.sk v sekcii Voľby 2026. Priestory Mikulšovej väznice v Košiciach sa výrazne nerekonštruovali už 80 rokov. Múzeum spolu s Košickým krajom preto spustili prvú fázu projektu komplexnej obnovy tejto historickej budovy. Trojpodlažnú väznicu vo výmere viac ako 1000 metrov štvorcových dnes odovzdali zhotoviteľovi. Obnova si podľa projektanta Martina Drahovského vyžiada citlivý prístup od suterénu až po strechu.
7: Budú sa reštaurovať klenby, čistiť, bude sa tam dávať systém, ktorý dovolí lepšie odvetranie tohoto suterénu. Budú sa v podstate hľadať alebo nachádzať niektoré znaky útrpného práva, teda kresby väzňov na múroch. Našlo sa, že ešte môžu tam nejaké byť, čiže aj toto sa bude odkrývať a bude sa to vlastne prezentovať.
1: Zreštaurovať by sa mali aj pôvodné drevené a keramické podlahy a sprístupní sa aj podkrovie väznice. Po stavebných prácach sa projekt presunie na expozičnú časť, ktorá bude mať podľa riaditeľa Východoslovenského múzea Dominika Béreša interaktívnu formu.
8: Na Slovensku ekvivalent takejto pôvodnej väznice nie je a expozícia, ktorá samozrejme jednak zachová pôvodné prvky, historickú hodnotu, pôvodné účely, cieľ a tortúry, keďže hovoríme o trojpodlažnej budove, a zároveň moderným spôsobom odkomunikuje históriu väzenstva, trestania, súdnictva, tak aby návštevníci všetkých vekových kategórií, ale samozrejme aj multijazykovo, keďže očakávame veľký nával aj zahraničných turistov, aby dokázali precítiť a možno, že sa ocitnúť aj v roli odsúdeného.
1: Pôvodný plán financovania navýšili náklady na spomínanú expozíciu. Rozpočet na Mikulšovú väznicu tak aktuálne tvoria takmer 3 milióny eur a revitalizácia by mala spolu s kolaudáciou trvať približne 300 dní. Štátna filharmónia Košice vstupuje do 58. sezóny. Návštevníci sa môžu tešiť na vyše 80 koncertov a podujatí. Generálna riaditeľka filharmónie Lucia Potokárová pre Rádio Košice uviedla, že aktuálna sezóna prinesie aj niekoľko noviniek.
9: Asi takou najväčšou novinkou je obsadenie pozície hlavného hosťujúceho dirigenta. Je ním John Fiore, americký dirigent, ktorý skutočne má za sebou mimoriadne bohatú kariéru, opernú aj symfonickú. Predstavil sa na mnohých prestížnych pódiách, viac ako 100-krát dirigoval napríklad Metropolitnej opere.
1: Členovia Košickej filharmónie sa v rámci abonentného cyklu K predstavia v komorných projektoch. Jednou z noviniek je aj rodinný cyklus. Tieto koncerty, ktoré sú určené aj pre deti, budú odohrané vo večerných hodinách. Nová sezóna odštartuje dnes o 19. otváracím koncertom Dvořákova Novosvetská v Dome umenia. Lektor dramaturgie Peter Katina povedal, že návštevníci si budú môcť vypočuť aj husľový koncert Samuela Barbera.
10: Čo je veľmi zaujímavé, tak tento koncert predniesie alebo uvedie solistka Mária Judnič, ktorá je ruského pôvodu, ale od svojich 3 rokov žije v Kansas City a ktorá je napríklad zaujímavá aj tým, že v roku 2021 vyhrala hneď 3 veľmi náročné obrovské svetové husľové súťaže, takže je to solistka par excellence. Koncert zaznie pod vedením nášho stáleho hostujúceho dirigenta Tomáša Brahmera.
1: Počas otváracieho koncertu zaznie aj veľkolepá novosvetská symfónia Antonína Dvořáka. Púť futbalistov treťoligovej Lokomotívy Košice v Slovnaftcupe ukončil účastník najvyššej súťaže z Trenčína. Považania triumfovali v Čermeli 1-0, keď ich jediný gól strelil z pokutového kopu v 45. minúte Soares, hovorí kapitán klubu z Metropoly Východu Erik Pačinda.
11: Tak šance boli v prvom, druhom polčase, oni takisto mali nejaké, ale neboli to nejaké 100% šance, možno tá jedna strela tam v prvom polčase. Čiže vyrovnaný zápas, škoda jedného gólu.
1: Lokomotíva bola blízko senzácie aj napriek tomu, že Trenčania pricestovali do Metropoly Východu s najsilnejším možným výberom.
11: Tak aj to nasvedčovalo tomu, že oni prišli v plnej zostave. Tak ako hrali minulý týždeň, tak hrali aj teraz, čiže my sme to trošku prerotovali. Tam priorita je u nás vyhrávať v lige, čiže trošku dostali šancu aj iní hráči. V sobotu nás čaká takisto zase derby košické, takže musíme sa pripraviť na to. Ale dobrý zápas z mojej strany.
1: Najbližší treťoligový zápas odohrá Lokomotíva túto sobotu, keď privíta v mestskom derby Sláviu Technická univerzita. V pohárovej súťaži naopak pokračuje FC Košice, ktorý zvíťazil v Považskej Bystrici gólmi Maraša a Rehuša 2-0. Zajtra nás v Košiciach čaká prevažne jasný deň so severovýchodným vetrom. Teploty vystúpia na 13 až 15 stupňov. Momentálne je na východe Liptove od 9 do 13. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
12: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Rádio Košice, z ktorého nám 18. hodinu hudobne otvorili Jamie Miller a Antonia Cipriano. Od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara. Poďme si teda spoločne dnešný večer užiť aj v spoločnosti dobrej hudby. Tešiť sa môžete už o chvíľu na Komajotu.
1: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50-gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50-gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Like, to je festival súčasnej literatúry Košice. Už tento týždeň od štvrtka do soboty v Artfore, pamätnej výstave Šándora Máraja a na Peróne. Knižné premiéry, domáci aj zahraniční hostia, postsocialistický pop aj anarchista Bango, rómsky orchester a liriková performancia, ale aj čítanie na cintoríne či prechádzka mestom. Celý program nájdete na www.festivallike.sk.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Komajotu a v čase 18.20 si už sadáme k vám, ktorí ste za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili v Košiciach na Hlinkovej pred mostom smerom od Furče. Zdržíte sa tu obojsmerne. Ďalej na Vyšnom Opáckom pred mostom VSS je kvôli prácam blokovaný ľavý jazdný pruh a do konca týždňa prebiehajú práce na Klimkovičovej ulici. Rátajte tu dočasným obmedzením. Taktiež sa v Mlynici opravuje most a cesta je tu úplne uzatvorená až do konca roka. Obchádzka vedie cez Poprad. Poďme na radary, tie sú v Prešove na Košickej pred Teskom smer centrum a v Trhovišti smerom od Michaloviec. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591 491.
3: Košický kraj je náš domov. Spoločne sme ho rozhýbali a dnes rastie. Za výsledkami sú ľudia, ktorí veria v náš kraj. Chcem s vami pokračovať v začatých projektoch a prinášať nové, aby sme spoločne budovali super kraj pre všetkých. Pokračujme spolu. Som Rastislav Trnka, kandidujem na predsedu Košického samosprávneho kraja ako nezávislý kandidát s číslom 6. S Rastom kraj rastie.
2: Objednávateľom kampane je Rastislav Trnka, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591 491.
4: Košice potrebujú riešenia. Ak dostanem od vás dôveru viesť mesto, ak budem primátorkou Košíc, problém nelegálnych osád bude od prvého dňa jednou z mojich priorít. Nebudeme ho prehliadať ani čakať, že sa vyrieši sám. Mesto musí konať. Zákonne, ľudsky, ale dôsledne a s jasným cieľom problém vyriešiť. Pravidlá totiž musia platiť pre každého rovnako. Košice musia konečne fungovať. Som Lenka Kovačevičová, kandidátka na primátorku Košíc. Volte číslo 1.
2: Objednávateľom kampane je Lenka Kovačevičová, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591 491.
5: A teraz pravdu. Košický kraj je po rokoch zlého riadenia na chvoste rebríčkov. Som Igor Šimko a milujem náš kraj. Preto vravím, dvakrát a dosť. Nie je čas na prázdne supersľuby ani nováčikov. Preto konám. Menej mestských častí Košíc, non-stop lekáreň, projekty z plánu obnovy. A môžete mať viac. Stovky miliónov z EÚ aj 10 tisíc pracovných miest. Dal som vám podpis, výsledky aj garancie. Slovo robí chlapa. Voľte kraj podľa ľudí. Voľte Šimka za župana. Číslo 5.
2: Objednávateľom kampane je Igor Šimko, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591 491.
6: Zase stojíte v zápche? Vyhýbate sa na cestách dieram alebo vám ušla MHD? Podľa indexu kvality života sú Košice posledné krajské mesto. Aj to je výsledok súčasného vedenia mesta. Pripravili sme pre vás VKV, Veku Košickú víziu, ktorá aj do oblasti dopravy priveje čerstvý vzduch. Na KVP sme ukázali, že veci sa dajú robiť lepšie. Som Ladislav Lorinc, kandidát na primátora, ktorý posunie Košice vpred. Voľte číslo 2.
2: Objednávateľom kampane je Ladislav Lorinc, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice, pozdravujeme aj na našu Liptovskú frekvenciu, pretože v Liptove to tento týždeň žilo Talianskom a konkrétne talianskou pizzou. Išlo o súťaž v príprave talianskej pizze, ktorej sa zúčastnili aj súťažiaci z 5 krajín. Súťažili dokonca vo viacerých kategóriách ako klasická neapolská pizza, súčasná a napríklad aj tímová súťaž a súčasťou boli dokonca aj kurzy s profesionálmi. Tak ak sme vám týmto dali taký taliansky vibe, tak super je, že práve tento víkend v Metropole Východu začína taliansky festival, kde na vás talianska kultúra určite dýchne.

0: Brian Adams z Rádia Košice a teraz už aj pohľad na večerné cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach naďalej odstraňujú dopravnú nehodu na Hlinkovej pred mostom smerom od Furče, preto tu rátajte s obojsmerným zdržaním. Ďalej na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torískej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Potom od dnešného dňa sa pracuje na oprave Šebastovskej ulice v Teriakovciach. Úsek bude z tohto dôvodu uzavretý a potrvá to až do ďalšej stredy. Na D1 prebieha oprava vozovky v úseku od Mengusoviec v smere na Svit. Malo by to potrvať do 25. októbra. Na radary si dajte pozor v Prešove na Košickej pred Teskom smer centrum a v Trhovišti smerom od Michaloviec. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a príjemný večer na cesty praj Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, máme tu opäť aj novinku zo sveta F1, pretože už poznáme tímového kolegu Oliho Bermana na budúcu sezónu. Bude to iba 21-ročný Brazílčan Rafael Camara. Ten aktuálne vedie šampionát Formuly 2. Uvidíme teda, ako sa mu bude dariť v F1 a aké výsledky prinesie. Budúcoročná zostava sa nám teda už naozaj začína kompletizovať. Ostáva už len potvrdiť jazdcov pre Racing Bulls. Dovtedy si ešte užíme samozrejme túto sezónu a veríme, že si v prvom rade užijete už aj nasledujúci hudobný výber. Z Rádia Košice Aretha Franklin a George Michael.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 15. do 21. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 30%. 50-gramová lina, rôzne druhy so zľavou až 30%, iba za 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Keby ste mohli na chvíľu vstúpiť do rozprávky, kam by ste išli? Do krajiny Oz. Dorotka, jej priatelia, kúzelné víly a čarodejník. Tentoraz však nie v knihe, ale na ľade. 25 špičkových krasokorčuliarov svetovej úrovne, vzdušný gymnasti, hudba a špeciálne efekty. A aby ste si príbeh užili naplno, dialógy aj piesne sú v slovenčine. Čarodejník z krajiny Oz na ľade 11. novembra v Steel Arene v Košiciach. Vstupenky v sieti Ticketportal.
2: Už sa teším!
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Počúvate Rádio Košice aj takto 4 minúty pred 19. Ďalší deň pracovného týždňa sme zvládli, máme to za sebou a môžeme sa tak už tešiť na piatok. Barbara sa s vami pre dnešok lúči a strieda ma Karol.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Smer by privítal zmenu vedenia Prešovského kraja. Opozícia apeluje na lepšiu ochranu zdravotníkov. Kukuľková s ďalším úspechom. Bolo 19 hodín, čas na správy rádia.

0: Rádia Košice. Koaličný Smer vyzýva občanov, aby prišli 24. októbra voliť v spojených samosprávnych voľbách. Vyhlásil to Tibor Gašpar. Nevie o tom, že by sa ešte do volieb mali vzdať nejakí kandidáti Smeru. Nechcel konkrétne odporúčať, koho voliť v Prešovskom kraji, no myslí si, že na čele tohto kraja treba výmenu. Poslanci opozície po útoku na Urgente v bratislavskej nemocnici apelujú na lepšiu ochranu zdravotníkov. Okrem iného žiadajú aj prísnejšie tresty. Útok na sestru, z ktorého je obvinený 63-ročný Rakúšan, odsúdili. Pokračuje Oskar Dvořák.
1: Toto je naozaj odpudzujúci čin a tieto činy, tieto násilnosti na našich zdravotníkoch a hlavne v zdravotníčkach sa opakujú a stupňujú. A ja som dodnes nevidel efektívne opatrenie od ministra vnútra alebo ministra zdravotníctva, aby tomuto zabránili. O to je to zahambujúcejšie, že títo dva páni sú z jednej strany a nevedia prísť s jasným riešením. Áno, máme tu status chránenej osoby pre našich zdravotníkov, ale viete, to nie je prevenčná alebo aktívna ochrana týchto zdravotníkov.
0: Za žiaduce považuje pri najväčších urgentných príjmoch zriadiť záchytné miestnosti pre ľudí pod vplyvom omamných látok, kde by mali policajný a zdravotný dohľad. Prítomnosť polície by podľa neho pomohla s bezpečnosťou zdravotníkov, ale aj pacientov na urgentných príjmoch. Na útok následne reagoval aj minister zdravotníctva Kamil Šaško.
2: V krátkej dobe bude vydaný, bez ohľadu na to, čo to bude stáť, minimálny štandard, ktorý bude musieť byť dodržaný v každej jednej nemocnici. Je to neakceptovateľné.
0: Apeluje, že útok musí byť exemplárne potrestaný. Rusko za 6 týždňov takmer dokončilo výstavbu novej veľkej základne na odpaľovanie prúdových útočných dronov. Vyplýva to z analýzy družicových snímok agentúry Reuters a vyjadrení odborníkov na obranu. Ide o ďalšie rozšírenie ruských útočných kapacít v blízkosti Ukrajiny. Slovenská stolná tenistka Tatiana Kukuľková postúpila už do 8-finále dvojhry na majstrovstvách Európy v Ljubljane. Završila tak úspešný deň, keď si do poludnia zaistila minimálne zisk bronzovej medaily vo štvorhre. Zajtra očakávame prevažne jasné počasie, miestami slabé zrážky. Teploty vystúpia na 14 až 17 stupňov, na severe iba okolo 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
3: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Počúvate Rádio Košice, ladíte nás aj večer 15. októbra. Štvrtok znamená, že piatok a víkend nie je ďaleko, preto verím, že aj vaša nálada bola dnes už viac uvoľnená ako na tom neslávnom začiatku týždňa. My sa už teraz tiež uvoľníme, a to vďaka dobrej hudbe. Už teraz absolútna klasika 0. rokov, Duffy a jej Mercy.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Jozoráš, voda, čo ma drží nad vodou, počúvate Rádio Košice. Sme radi, že ste s nami aj vo štvrtok večer 15. októbra. Asi nebudem klamať, ak poviem, že zlatá éra televízie je už dávno za nami. Streamovacie platformy určujú tempo aj trendy, ale oproti klasickej televízii mali doteraz na našom území menšiu výhodu. Od budúceho roka však budú rovnako ako ostatní odvádzať časť svojho zisku na našom území do nášho audiovizuálneho fondu. Bude to 0,5% z príjmov a platí to plošne pre všetky streamovacie platformy. Je preto dosť možné, že tieto náklady navyše sa pretavia aj na vyššom predplatnom, teda vyššej cene predplatného, avšak to je naozaj zatiaľ iba vo hviezdach. Vo vesmírnej tématike ostávame aj naďalej. Hráme si One Republic Counting Stars.

0: Naladené máte jediné východoslovenské rádio, sme radi, že ste s nami. Veľa z nás si určite potrpí na značkovom oblečení, či už kvôli kvalite, popularite, alebo jednoducho preto, že sa nám páčia. No vedeli ste, že značková môže byť aj hudba, alebo rovno aj interpret? Už teraz sa o tom môžete presvedčiť spolu s nami. Toto sú Selena Gomez a Gucci Mane. Nech sa dobre počúva.
1: Take it or leave it, baby, take it or leave it. But I know you won't leave it, 'cause I know that you need it.

Rádio Košice sme najbližšie k vám aj naďalej. Sme radi, že ste si naladili nás aj takto večer. Nasledujúce dva dni budú Košice centrom literatúry na Slovensku. Dnes sa totiž oficiálne začal ďalší ročník festivalu súčasnej literatúry v Košiciach, alebo inak aj LIKE. Potrvá to až do zajtra, a teda až do soboty, a tak ako to na literárnych festivaloch býva, bude to plné diskusí, čítačiek a rôznych iných rozhovorov o dielach a autoroch, čo stoja za to. Tento rok ma osobne najviac zaujalo netradičné čítanie na cintoríne Svätej Rozálie v Košiciach zajtra o 18. Vypúčoť si budete môcť skúsky tvorby Radovana Potočára alebo aj Andreja Haďariho. V tomto prípade už hovoríme o extrémnom čítaní, ale tá atmosféra môže naozaj stáť za to. Za vypočutie určite stojí aj nasledujúca skladba v našom éteri Brand New Heavies, Spend Some Time.

Rádia Košice vám príjemný večer aj naďalej praje Karol. Zdravíme všetkých cyklistov. Sezóna sa už pomaly končí, ale máme pre vás dobrú správu, najmä ak bicyklujete v okolí Metropoly Východu. Často počúvam, že cyklotrás v Košiciach a okolí by mohlo byť o trošku viac, že to nie je bohviečo. Asi o tom vie aj Košický samosprávny kraj, pretože práve dnes sa začalo s prácami na dvoch nových kilometroch cyklistickej trasy medzi Šacou a Malou Idou. Bude však nutné postupovať precízne a opatrne, tak aby sa nenarušil prirodzený biotop pri rieke Ida, ktorá po novej ceste povedie. Tak uvidíme, ako dlho to teda potrvá, kým sa tadiaľ budeme môcť prevetrať aj na bicykli. Teraz sa spoločne prevetráme s Petrom Cmoríkom, tiež na ceste.

Rádio Košice vás prevádza štvrtkovým večerom. Veríme, že si našu spoločnosť užívate a že sme pre vás možno aj takou oporou po dlhom dni. Poďme si to potvrdiť aj pekne hudobne. Zahráme si samozrejme nič iné ako IMT Smile, Opri sa o mňa. Prajeme príjemné počúvanie. Je 19:49.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a popradská káva extra špeciál mletá 2x 250 gramov len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a popradskú kávu extra špeciál mletu 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Čau ragazzi, la Dolce Vita prikáza do Košic už tento piatok a sobotu. Pozor, 16. a 17. oktobra vás čakáme v Kustále na Divino Festival. Pripravte sa na top vinárov priamo z Talianska, Valdobbiadene, Primitivo, Chianti, Montalcino, Sardinia a nebudú chýbať aj pochutky, pizza, focaccia a ďalšie dobroty. Za podoba dobrej energii zo live hudbou ďakujeme Wood Night Band. Divino Festival, jedinečná talianska atmosféra už tento piatok a sobotu od 15. do 23. Kustále. Jasná, divinofestival.sk. Vi aspettiamo.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Potulky s Rádiom Košice.
4: Čím bola iná predchádzajúca budova divadla, ktorá stála na tom istom mieste ako dnešná?
5: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Z Rádia Košice nám doznieva Alex Warren a jeho Fever Dream. Aktuálny čas je 19.56. Na Slovensku o to viac a na východe máme problém s odlivom mladých mozgov, či už do nášho hlavného mesta, alebo rovno do zahraničia. Práve v našich správach, ktoré nás čakajú už o malú chvíľu, po celej si povieme o tom, ako s touto výzvou bojujú v Košickom kraji a či táto snaha prináša aj svoje ovocie. Samozrejme, nás toho čaká oveľa viac, stačí ostať naladený. Predtým však ešte rockery Foreigner, Cold as Ice.

0: bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košický kraj ocenili ako príklad dobrej praxe. Fotografie preukazov v mobiloch nenahrádzajú predpísané doklady. Kubiš obsadil v Holandsku 17. miesto. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Košický kraj sa dostal medzi príklady dobrej praxe v prestížnej výročnej správe Európskeho výboru regiónov State of Regions and Cities 2026. Európska správa ho uvádza ako región, ktorý dokázal premeniť výzvu odlivu mladých ľudí na príležitosť pre rozvoj inovácií, podnikavosti a talentov. Za Župu hovorí Katarína Strojná.
2: Prípadová štúdia s názvom From Brain Drain to Innovation Valley vyzdvihuje spoluprácu Košického samosprávneho kraja, univerzít a partnerov pri budovaní silného regionálneho ekosystému. Vďaka inovačnému centru Košického kraja, jeho vzdelávacím a akceleračným programom, podpore startupov či rozvoju

0: coworkingového kampusu sa podarilo vytvoriť prostredie, ktoré pomáha mladým ľuďom rozvíjať svoj potenciál doma na východnom Slovensku. Výsledkom je nielen takmer 12 miliónov eur získaných na rozvoj inovácií, ale aj európske uznanie v podobe statusu Regional Innovation Valley.
1: Od roku 2018 smerovalo do rozvoja župných škôl viac ako 97 miliónov eur. Polícia upozorňuje vodičov, že fotografia vodičského alebo občianskeho preukazu uložená v mobilnom telefóne nenahrádza predpísaný doklad. Pri cestnej kontrole je vodič povinný predložiť požadované doklady v zákonom uznanej forme. Ich nepredloženie môže byť posúdené ako priestupok a môže viesť k uloženiu sankcie. Výnimkou je digitálny preukaz vytvorený prostredníctvom oficiálnej mobilnej aplikácie spravovanej ministerstvom vnútra. Opozícia hovorí o chaose v programe aktuálnej schôdze Národnej rady. Upozorňuje na to, že podľa prvotnej dohody mal mať parlament dvojtýždňovú prestávku kvôli spojeným voľbám, no tá by nakoniec nemala byť. Predseda parlamentu Richard Raši avizuje, že ešte príjme rozhodnutie k ďalšiemu postupu na aktuálnej schôdzi. Myslí si, že prestávka je nevyhnutná. Potvrdil však, že dohoda na prestávke a priebehu schôdze ešte nie je a parlament tak nateraz bude ďalej pokračovať v rokovaní v štandardnom režime. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil obrannú spoluprácu Ukrajiny a Francúzska za výhodnú pre obe strany. Reagoval tak na vyjadrenia líderky francúzskej krajnej pravice Marine Le Penovej, ktorá v prípade zvolenia za prezidentku plánuje ukončiť finančnú pomoc Ukrajine. Zdôraznil, že skúsenosti ukrajinských ozbrojených síl s bojov proti Rusku môžu byť prínosom aj pre spojencov vrátane Británie, Spojených štátov a Francúzska. Švédsky cyklista Jakob Söderqvist zopakoval víťazstvo z prologu holandských etapových pretekov Eneco Tour a ovládol aj dnešnú individuálnu časovku. Zostal tak na čele celkového poradia. Majster Slovenska Lukáš Kubiš obsadil vo farbách týmu Unibet Rose Rockets podobne ako v prologu 17. miesto. Zajtra s premenlivou oblačnosťou a výnimočne slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 14 až 17, pod Tatrami a na krajnom severe okolo 12 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Terezia Čokotová.
2: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Ste s Rádiom Košice, máme krátko po 20. Pohodový večer vám praje Karol. Nová hodina znamená ďalšia dávka dobrej hudby. Zahráme si napríklad Košičanov z No Name, Robího Williamsa a zostavu nám doplní aj dáma Mária Čírova. To a viac nás však čaká až o trochu neskôr. Teraz je na rade Ian Dior, I Think You Should Go. I think

Z jediného východoslovenského rádia vám aj naďalej prajeme pohodový večerný štvrtok. Tento október sa nesie aj v znamení lacnejšieho cestovania. Až do konca mesiaca je takmer každá forma dopravy zľavnená o 50% a to mnohých motivuje trošku ušetriť a využiť ekologickejší spôsob dopravy. Predaj lístkov len na vlak u nás medziročne stúpol o 21%. Samozrejme, najväčšiu vyťaženosť aktuálne hlásia na trati expresov medzi Humenným a Bratislavou, alebo aj medzi Starou Ľubovňou a Popradom, preto budú tieto úseky patrične posilnené, aby mal každý miesto. V našom playliste má svoje miesto aj Robbie Williams a jeho Rock DJ. Prajeme príjemné počúvanie.

vlnách Rádia Košice to bolo práve celkom tanečné, až by som povedal drum and bassové, čo sa hodí napríklad aj za volant, kde vás samozrejme pozdravujeme a aby vás energia neopúšťala, prepneme na trošku rokovejšiu nótu spolu s Kanaďanmi Nickelback. Ostaňte určite aj naďalej s nami.

0: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
1: Štvrtkový večer prežívate v spoločnosti Rádia Košice, možno vám po celom dni aj trochu vyhladlo, ale vieme, že večer by sme toho veľa jesť nemali. Nechajte si to radšej na zajtra, na raňajky, pretože práve tie sú rozhodne tou najdôležitejšou časťou každého dňa. Čo môže byť lepšie, ako ich odštartovať chutným a najmä poctivým jedlom, ideálne takým pečivom. Práve poctivé a chutné sú všetky produkty, ktoré nájdete v pekárniach Pekárová žena a vy máte vďaka nám možnosť celý október vyhrať raňajky pre váš pracovný kolektív v cene 100 eur. Dnešok nebol výnimkou a tešili sme sa aj v Prešove spoločne s Majkou, ktorú prekvapila naša Kiva.
2: Prosím.
3: Dobrý deň, je pri telefóne prosím vás Mária?
2: Áno.
3: Pozdravujem vás z Košíc a chcem sa opýtať, či máte nejakú obľúbenú pekáreň, ktorú navštevujete, alebo ste o nej už veľa počuli?
2: Moja najobľúbenejšia pekáreň je Pekárová žena.
3: Ale povedzte mi, či je to pravda, či ste už niekedy okúsili a ochutnali niečo z Pekárovej ženy?
2: Určite stále navštevujem pekáreň, ktorá je na sídlisku Šváby a majú tam úžasnú predavačku, ktorá je proste úžasná, našla sa vo svojej praxi.
3: Ó, super, takže predavačka Gabika v Prešove na sídlisku Šváby, predajní Pekárovej ženy, tak. Tak ju pozdravujeme aj my, teda priamo v tejto chvíli z éteru Rádia Košice. Má evidentne spokojnú stálu zákazníčku, ktorou je Mária. A vy ste sa zapojili do súťaže Rádia Košice. Majka, vy by ste chceli pre niekoho vyhrať 100-eurové raňajky od Pekárovej ženy. Pre koho to bude?
2: Bude to pre kolektív Matej školy na Spojenej škole Pavla Sabadoša v Prešove. Pre kolegynky.
3: Mm-hmm, takže keď zajtra prídu raňajky od Pekárovej ženy v hodnote 100 eur, to je celkom veľký balík, tak sa každému niečo ujde, dúfam.
2: Ďakujem pekne a len potom posuniem kontakt na kolegynku, keďže momentálne ja som PN.
3: A dokonca ste PN, tak to ma veľmi mrzí, ale na druhej strane je veľmi sympatické, že ste na nich mysleli, že im pošlete zajtra takéto prekvapko a odkaz. Inak akože to ste teraz celkom dobrou inšpiráciou, určite aj pre ostatných.
2: Áno, ďakujem pekne.
1: Počujete, raňajky teda nemusíte vyhrať len pre seba, ale môžete urobiť aj dobrý skutok a poviem vám, keby mi ráno do práce príde čerstvé pečivo od Pekárovej ženy, tak by som dotyčnému darcovi aj ruky boskával. Ak si chcete tiež ráno poriadne pochutnať, stačí splniť podmienky, ktoré nájdete na našom Facebooku a Instagrame. Mária spomínala predajňu na prešovskom sídlisku Šváby, no v Prešove Pekárovú ženu nájdete aj na sídlisku 3 na Prosteovskej 43. Ich predajne sú samozrejme aj v Košiciach, a to v Bastióne na Továrenskej 8 a potom aj v multicentre na Štúrovej. Už zajtra samozrejme pokračujeme a vyberieme dvoch z vás, ktorým urobíme lepšie a chutnejšie ráno.
0: Raňajky s Pekárovou ženou a Rádiom Košice.

V Rádiu Košice nám doznieva You Shook Me All Night Long, jedna z prvých skladieb od AC/DC, na ktorej počujeme ich druhého speváka Briana Johnsona, ktorý vystriedal Bona Scotta po tom, čo nás tragicky opustil. Náhrada tak dobrá a adekvátna, že si mnohí ani rozdiel nevšimli, ale sú tu tí najvernejší, ktorí majú doteraz radšej tvorbu práve pôvodnej zostavy. Hrali sme si rokovo, no teraz sa naladíme presne opačne spolu s romantikmi Depeche Mode a ich People Are People.

Z jediného východoslovenského rádia vám aj naďalej prajeme príjemný večer po dosť možno uponáhranom štvrtku. Áno, žijeme dosť hektickú dobu a niekedy je ťažké všimnúť si, čo ostatní okolo nás prežívajú, alebo môžeme byť v tomto chaose prehliadaní aj my. Ideálne podhubie na vznik zlých a temných myšlienok. Netreba zabúdať na to, že na ne nemusíme byť sami. Práve o tom bude aj zajtrajšia prednáška so psychologičkou Simonou Géciovou, ktorá sa uskutoční zajtra v Zemplínskej knižnici v Trebišove v ranných hodinách. Dozviete sa napríklad o prvých signáloch psychických problémov, alebo aj o tom, čo robiť, ak cítite, že strácate pevnú pôdu pod nohami. Pomoc je niekedy naozaj na dosah, stačí sa jej nebať. Práve na dosah je aj názov skladby od Janice, ktorú si už teraz zahráme.

Sme radi, že ste naladení na vlnách Rádia Košice aj takto krátko pred 21. V našom vysielaní sa už tradične blížia ďalšie správy, ktoré si pre vás pripravila naša Terka. Zo štúdia vás pozdravuje Karol, prajem vám ešte pohodový zvyšok dnešného večera s Rádiom Košice a teraz už aj s Georgeom Michaelom. Majte sa!

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kampaň kandidátov v Košickom kraji graduje. Prezident vymenoval 30 nových profesorov. Košický maratón figuruje na 9. mieste vo svetovom hodnotení. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Kandidát na predsedu Košického kraja Igor Šimko podáva podnet na príslušné orgány v súvislosti s platenou digitálnou reklamou dvoch svojich volebných súperov Rastislava Trnku a Mariána Porvažníka. Ako oznámil, je to pre podozrenie, že reklama porušuje zákon a nové európske nariadenie o transparentnosti politickej reklamy. Porvažník v reakcii odmietol, že by porušoval zákon a doplnil, že tvrdenia Šimka nie sú pravdivé. Prezident Peter Pellegrini vymenoval 30 nových profesorov vysokých škôl. Dekrét o vymenovaní si z jeho rúk prevzali akademici, ktorí zastupujú medicínske, ekonomické, právne, technické, humanitné, ako aj prírodovedné disciplíny.
2: Že ľudský a schopnosti sú najcennejšou surovinou, na ktorej dnes Slovensko môže budovať svoj úspech. Svoju konkurencieschopnosť, ekonomickú prosperitu, ale v konečnom dôsledku aj spoločenský a kultúrny rozvoj.
1: Prezident profesorom pripomenul, že svojimi postojmi a vystupovaním majú možnosť ovplyvniť verejnú diskusiu a prispieť k riešeniu závažných celospoločenských problémov. Podozrivého v prípade pokusu o vydieranie nemeckého výrobcu detskej výživy HIP prepustili z vyšetrovacej väzby. Sľub obvineného a uložené obmedzenia majú zabezpečiť, že počas prebiehajúceho konania zostane v krajine. Muž pochádzajúci zo Slovenska podľa obvinenia údajne otrávil jedom na potkany po 2 poháre výživy HIP v Rakúsku, Česku a na Slovensku. Pápež Leo XIV. Sa po operácii pľúc zotavuje dobre a počas hospitalizácie v Gemelliho nemocnici v Ríme sa už vrátil aj k práci. Výsledky jeho ranných vyšetrení boli v norme a rentgen hrudníka potvrdil dobre zotavovanie operovaných pľúc. Leo samostatne vykonáva každodenné

0: fyzikálnej činnosti a absolvoval už aj fyzioterapiu, ktorá zahŕňala komplexné pohybové cvičenia. Medzinárodný maratón mieru v Košiciach figuruje na priebežnom 9. mieste v hodnotení európskych maratónov v rebríčku World Athletics na základe bodovej hodnoty výkonov najlepších bežcov. 5 najlepších výkonov, ktoré sa započítavajú do hodnotenia, prinieslo pre košický maratón 5826 bodov. Tento súčet je o to pozoruhodnejší, že elitní vytrvalci dosiahli výkony v nezvyčajne teplom počasí. Zajtra očakávame prevažne jasné počasie, miestami slabé zrážky. Teploty vystúpia na 14 až 17 stupňov, na severe iba okolo 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Terezia Čokotová.
1: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Smolnícky Tajch začali kvôli obnove vypúšťať. Raši navrhuje okrúhly stôl k leteckému zákonu. Kilde spadol počas tréningu. Aj po 22. je čas na správy Rádia Košice. Jazero Úhorná, známe ako Smolnícky Tajch, začali vypúšťať. Dôvodom je jeho rekonštrukcia. Podľa Mariána Bocáka zo Slovenského vodohospodárskeho podniku je projektová dokumentácia vo fáze finalizácie a predpokladané náklady sa pohybujú na úrovni 350 000 eur.
2: Vodná nádrž Úhorná je historická vodná nádrž vybudovaná v rokoch 1769 až 1779. V zmysle záverov technicko-bezpečnostného dohľadu vodnú stavbu nie je možné hodnotiť ako bezpečnú, a to z dôvodu negatívneho trendu vývoja priesakov na ľavej strane hrádze. Okrem toho vodná stavba má nefunkčný nový výpust. Vodná nádrž sa bude opätovne napúšťať po ukončení všetkých plánovaných prác. Opätovné napustenie bude samozrejme závisieť od aktuálnej hydrologickej situácie.
1: Obec Smolník uviedla, že so štátnou ochranou prírody a odborom životného prostredia Košického kraja vyvinuli maximálne úsilie, aby sa našli alternatívne možnosti rekonštrukcie nádrže bez potreby jej úplného vypustenia. Stanovisko SVP je však podľa jednoznačné. Po schválení návrhu nového zákona o civilnom letectve a návrhu súvisiacej novely súčasného leteckého zákona v prvom čítaní na aktuálnej schôdzi parlamentu sa vytvára priestor na to, aby reflektoval nielen na požiadavky a povinnosti štátu, ale aj na potreby verejnosti. Predseda Národnej rady Richard Raši v tejto súvislosti navrhol usporiadanie odborného okrúhleho stola na prípadné zmeny v zákone. Program Erasmus Plus má byť od budúceho roku na Slovensku zastrešený jednou národnou agentúrou. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a Národný inštitút vzdelávania a mládeže podpísali memorandum, ktoré pripravuje presun agendy mládeže, športu a siete Eurodesk pod jednu organizáciu. Cieľom je zjednodušiť systém pre žiadateľov a prijímateľov a zároveň zachovať kontinuitu prebiehajúcich projektov. Zmena sa uskutoční po splnení potrebných podmienok a schválení Európskou komisiou. Nemecký kancelár Friedrich Merz uviedol, že Európska únia musí nájsť viac financií na pomoc Ukrajine, keďže Kyjevu v roku 2027 hrozí veľký rozpočtový deficit. Povedal to v úvode dvojdňového samitu lídrov Európskej únie v Bruseli, na ktorom sa bude rokovať aj o rozpočte. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa zajtra zúčastní

0: dní na schôdzke v snahe získať podporu pre Kyjev. Ukrajina po 4 rokoch vojny opäť očakáva náročnú zimu, keďže ruské bombardovanie jej energetickej siete sa zintenzívnilo a dohoda americkej administratívy o dodávkach nafty z Ruska zhoršili vzťahy s prezidentom Trumpom. Norský lyžiar Alexander Amod Kilde mal počas tréningovej jazdy v Čile nepríjemný pád, pri ktorom si roztrhol achillovú šľachu. Teraz cestuje domov, kde podstúpi ďalšie lekárske vyšetrenia a so svojím tímom odborníkov zváži možnosti liečby. 34-ročný Kilde sa pritom ešte stále úplne nezotavil z vážneho zranenia z januára 2024, keď spadol v záverečnej zákrute pred cieľom počas jazdu vo švajčiarskom Mengene. Zajtra s premenlivou oblačnosťou a výnimočne slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 14 až 17, pod Tatrami a na krajnom severe okolo 12 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
1: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

krásna. Veď vravím ti, to ja tvoju.

pravím iba čistú pravdu. Dlhy vraciam včas. Na mňa sotva niečo nájdu. Ani v zube kás. Stále mám tú istú ženu a ten istý job a dôchodcov na zelenú.

prsek na duši. Skrátka tuším, čo sa sluší a čo nesluší. Odkedy som niekde chytil